0: góð útivist. Airberg. Njótum lífsins.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
2: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
3: Alltaf björt og brosandi.

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Þetta er Bylgjan.
3: Björt og brosandi.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér. Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Ertu enn að bera á pallinn á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía, alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Já, ég allir getur verið nú ekki bara að taka undir með flestum spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og hérna, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar að formennir koma hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, nei, gegnum útvarpið, sko.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi

0: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Björt og brosandi.

0: Ég góðan dag, velkomin að Fætus í dag, þriðjudagur í dag, 19. maí og hér við Lilja, Ómar og heimi með ykkur í bítundu klukkan 10
1: Og annar fallegur dagur mætir okkur Tveggjast af að hita tölur
0: Ok
1: Fallegur, við erum bara um allan Sól og blíða, smá rigning hérna Við förum aðeins, hvað, kringum höfni í Hornafirði og Vík í Mýrdal, jafnvel Og kannski aðeins á Austfjörðum
0: Ok
1: En annars bara sól, fallegt veður og aftur á morgun fallegt veður þessum landshluta en þá á úrkoman orðin svolítið hressileg á Austfjörðum en við fáum hér 13, 14, 15. hita á morgun
0: já, sumar í komið kannski
1: ég held það ég held það bara það
0: já, heyrðu, við verðum náttúrulega að byrja daginn á því óska grindíkingum vel hamingju með Íslandsmeistaratitilin í fyrsta sinn í 13 ár en Grindavík vann tindastól í gær 109-102 í fjórðarleik liðana ekki rétt?
1: Jó.
0: Og þar með 3-1
1: Þetta var í síkinu
2: Svakalegt að mæti síkið og taka þetta
1: Já.
2: Það er alveg rosalegt
1: Það er heima á þetta tindastól Ég horfði á síðasta leikluta aldrei svo vant Það var svakalega spendi Stólarnir náði þarna muninu niður í eitt stig sko, Grindavík leiddi þetta nú alveg nokkuð örugglega en svo aðeins mistiðu þeir sig þarna undir lokin en náður sér svo stík aftur
0: Það er náttúrulega svakalega flott að fara norður og ná í þetta þangað, það er kannski svo gaman leiðin heim
1: Já, þú meina
2: Þurftur ekki líka að kera kvalfjörðin Það eru sérstaklega gaman
1: Já, auðvitað
0: Nú er það ennþá
2: Já, ég veit ekki meir
1: Það er ennþá loka Já, það er bara svo leis Já, og svo náttúrulega komst Arsenal einu skrefinær titlinum með að vinna Burnley Það var nú ekkit sérstaklega samfærdin sigur
0: Nei, þetta var svolítið ströggl fannst mér hjá En ég get svo sem ímynda mér það að það er spenna í gangi sko.
1: Já
0: Og það er nú ekkit mikið til að setja menn aðeins út af víst, spórinu
1: Nei
0: Og ná ekki toppleik
2: Hvernig er það að fæ ég bíkar eða skjöld sem sparkspekingur býti sem
1: segja? Það geta alveg verið og það er eftir að spila honum
0: Bíkar, já, bíkar
1: ekki vera grátbyðja svona velinu
0: Ég hafði gamla bíkar sem getur fengið
1: Það er líka búið hérna upp í ármóla sem getur geta þetta er eitthvað fallegt Það er merkið það svona
2: Ég hef labbað inn í svona bíkarabúð þá er mitt, þú veist fekk ég það á tilfinningur og getur bara keifti bara bíkar herbyggi fyrir eitthvað bara, já, hérna, ég var henni í 330 HSK, hvernig þarf að fara að fletta
0: þú getur látið grafa á hann eitthvað
1: alls konar medaljur og skildu og bíkar
2: þetta er ekki neitt, þetta er bara, ég maður það eitt herbyggi undir þetta
0: Nú er svo náttúrulega mesta spennan fyrir utan köruboltan og enska boltan þá er það náttúrulega hvernig þetta endar hér í Reykjavík með borgarstöðinu en hér á Fossi Morgunblaðsins er Ari Björg og Einar fús til samstarfs auðvitað
1: þeir
0: eru ekki allir stjórnbán með fúsi til samstarfs við meira luta en Hildur Björnsdóttir, hún sem sagt oddviti sjálfstæðismanna í borginu og með ráða sínum ráðum fyrir par dagsegir hér og heyra svo í oddvitum þeirra flokka sem hún skoðar meira luta samstarf við
1: Já, hún ætlaði nú að vera með einhver tíðindi í dag
0: Já
1: þess að fyrir okkur almúan
0: Já, en hún, en hún útilokkar reynda sko sem voru að veltaði fyrir sér hvort hún tæki einhverja tæki alla þessa flokka en hún útilokkar 14 manna meirhluta með samfélkingu þótt Pétur sé hinn vænsti maður og góður
1: hérna, nágranni
0: granni, já, en allum það útilokki þá alla þessa þrjá í liðinni
1: Ég held að þeir útiloka sig innan innbyrðið sko
0: já,
1: Við erum snáð meðflokk og ég meina Björg að þannig bara út ánum
0: Já, og svo sest fólk niður og tala saman og kemst einhverju samkúmulagi og svona sko Maður veit aldrei Pólitíkin er ólíkinda tók
1: já, sko Já, já, algjörlega, hvað segir Ómar?
2: Æ, ég meðist þetta mitt svo leiðilegt
1: Í alveg
2: Ef þú segir eitthvað Stattu bara við
1: Já, það
2: Þú veist ekki bara Já, við erum nú búin að setjast niður og ríkið og það Hafðu þetta bara eins og þú sagðir Það allar ekki að vinna með miðflokknum Stattu við það
1: Já En það er ekki bara best að útiloka aldrei neitt
0: Viljið þið spá?
1: Viljið við spá? Ég ætla bara að tippa á DM
0: DM, já
1: Já
2: DM, já
1: Já Eða MD
2: Ég myndi að þetta DM Deepest mode
1: Já
2: Deepest mode meiri hluti
1: Direct message
0: Já MD það er svona managing director
2: en,
1: hvað gíski þið á?
2: Já, ég er sammálaður, ég held að verði þetta verður
1: hvað segir Heimir, þú ert nú reynsli mikill
0: ég veit þessu? Ekki ég veit ekki, kannski DM plus F
1: B menna
0: ekki, framsmálaflokkurinn,
1: B já, það getur verið ég veit ekki með það
0: nei ég vildi bara ekki vera alveg svo því
1: ég skilji
0: en ég myndi heldur ekki útiloka sko B og hérna C
1: og D
0: mm-hmm.
2: En tölum bara til dæmis Einar er hann á sömu launum verðan í meiri hluta eða minni hluta
0: hann fer eitthvað í náttúrulega hvaða stuð hann fengið með þessu
1: já, og nefndar störf og
2: minni hlutin er svo vannmetin fyrst mér þá ber ekki ábyrðun einu og getur verið að móta öllu bara nöldur svo. Þetta er ómögulegt svona eitthvað, í fjögur ár
1: en er það ekki þessuna sem fólki finnst kannski svolítið spennandi að miðflokkurinn komist til valda til þess að sjá svona á spilin
2: Já.
0: En eina er þó reynskilin hérna í spjallið í morgunblaði, þannig við kynir húslega, þannig vil nú fremur sitja sem borgarfulltrú meiri hluta, minni hluta
1: Já, auðvitað, menna þú hefur
0: náttúrulega Það er áhrif
1: Já, það er ekki hægt að líka þessu tönn saman En þetta var spendi, við sko fáum að vita í setjumpartin dag hvaða flokkar alltaf fara í viðræður, er það þannig?
0: Já, eða bara eftir hátíð, ef hún segja það
1: Eftir hátíð
0: Það er kannski tegjanlega
1: Tegjanlega tugtök, ekki strax sem sagt, sem er náttúrulega líka mjög tegjanlega tugtök
0: Já En ég veit að ég, við skulum sjá til En þetta er svona svolítið spennandi
2: Eftir hátíðin og langur tími pólitík
0: Ég, já, en Ég veit ekki Þetta er, það er ómöld að spá fyrir
1: Já, það er alveg rétt, alveg rétt Ef við ekki bara hætt að spá það og fá fréttir Og við höldum áfram í bítum til klukkan tíu
0: Jú.
3: Við keyrum garðsetið heim til þín Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
4: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá húsgögna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með húsgögna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 4646. Armar.

0: Sofa.is.
1: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
5: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
6: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
9: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
11: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
12: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Donald Trump bandaríkjaforseti segist hafa frestað fyrir hugðun loftárásum á Íran sem áttu að hefjast í dag að beiðni ríkjana við Persaflóa og segir forseti nú að alvöru viðræður séu farnar í gang til að leysa málið. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social frá því í nótt segir forsetina leiðtogar Saudi-Arabíu, Katar og saminuðu arabísku furstadæmanna hafi allir haft samband við sig og beðið að fresta hinum boðuðu aðgerðum. Að hans sögn hafi leiðtogarnir lofað sér því að samningu sínu í burðaliðnum sem sé afar hagstæður bandaríkjamönnum og muni einnig tryggja að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum á næstunni. Hann varaði einnig við því að bandaríkjamenn séu tilbúin til árása með engum fyrirvara verði ekkit af hinum boðuðu samningum. Trump hefur nú ítrekkað hótað hörðum í árásum á Íran án þess að hafa staðið við stóru orðin og stríðsbröltið í miðausturlöndum er nú farið að býta í könnunum heima fyrir. Þannig birti New York Times könnun í gærkvöld þar sem 64% aðspurðra segja að það hafi verið ranga ákvörðun að hefja stríð við Íran. Þá er aðeins 37% sátt við störf Trumps í forsetaembætti. Það er versta mæling sem hann hefur fengið á þessu kjörtímabili. Kona sem var starfsmaður á leikskóla hefur nú verið ákærð fyrir líkamsárásir og brot gegn barnaverndarlögum en hún er sögð að hafa slegið son sinn og annan drenga á leikskólanum í andlitið. Frá þessu greinir mbl.is og vitnar í ákærðu frá lögreglustjórunum á Austurlandi. Ekki kemur fram hvar brotin áttu sér stað. Konan er sögð að hafa sýnt drengjunum yfirgang og gerð segum ruddalegt athæfið auk þess að við hafa ógnandi og vannvirðandi framkomu. Þessi krafist að kona verði dæmd til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Hún er einnig krafinum 400.000 krónur í skaðabætur af hálfu sonarins og 2 miljónur af hálfu hins drengsins. Fimm létu lífið í skotárás sem gerð var fyrir utan Moskvu í San Diego í Bandaríkjunum í gær. Árásamennirnir voru tveir og eru þeirra meðal hinna látnu. Virðist þeir hafa framið sjálfsvík eftir að hafa skotið 30 barna fyrir utan Moskvuna. Sjónarvottar segja að öryggisvörður sem er á meðal hinna látnu hafi drýgt hetjudáð þegar hann reyndi að koma í veg fyrir að árásamennirnir gætu gert meiri usla. Morðingjarnir eru sagðir á táningsaldri, 17 og 18 ára gamlir. Tveimur klukkustundu fyrir árásina hafði móðir annars þeirra sambandi lögreglu og tilkynnti henni að sonur hennar væri týndur og hann hefði einnig stolið bíl hennar og skotvopnum. Og vegagerðin varar við því að í dag frá klukkan 9 og fram til 8 í kvöld verði unnið að vegaframkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorkið í Hveragerði. Umferðarstýring verður á svæðinu eru vegfærendu beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Mikla tafir urðu á umferðinu á leiðinni frá Reykjavík til Hveragerðis í gær vegna framkvæmda á veginu við Hólmsá. Þar mynduðust langar bílaraðir sikkvorum megin við framkvæmdasvæðið þegar unnið var að malbyggun og fræsingu. Frétti vera næstaðar klukkan 8 en þanga til finniði allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: kæru vinir, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8 það þriðjudagur, það 19. maí og við setjum hér í bítindi 10 það Ómar, það Heimur, það Lilja
1: Já, fallegt veður
0: Rosalega fallegt veður, verður bara fallegt veður allt land í dag
1: Ná, gott að heyra Nú, Marta mikið hérna framöndan hjá okkur fjólblátt klósett í miðbænum
0: Já
1: Það stendur til sko að sitja upp slíkt eitthvað
0: Og það nú aldeilis fyrir verðuga vitundavakningu Í dag alþjóðlegur vitundarvakningadagur tilengar bólgusjúkdómi í meltingavegi Og það nú tengingu við þetta fjólblátt klósett
1: Já
0: Við fáum hér Hildidís Jónsdóttur Skefing sem með Króns sjúkdóminn og Hjalta Þór Davíðsson sem með sára ristilbólgu og þau ætla svona að fara yfir þennan dag og ég kannski þeirra baróttu
1: um tíðina akkurat. Nú, svo koma tveir atferlisfræðingar til okkar sem hafa verið að gera til unna nýju spili á dvalarheimil hér og við ætlum aðeins að heyra í þeim Jóhanna Gilsdóttir og Sara Dögg Ólafsdóttir þarna um að ræða spil sem kannski auðveldar samtöl þeirra sem yngri eru við þá sem eldri eru og komum kannski vel aldur
0: Já, rifi upp gamla tíma
1: og hvernig þú byrjar samtölun vegna þess að ég get svo sem ímyndum með það að þeir sem rungir ok, sest niður með ömmu eða afa hvað á ég að tala um
0: það
1: ekki eitthvað sem ég var að gera í gærkvöld endilega en Hvernig getur þið rifið að plutin og hvernig getur þið grætt á því?
0: Þetta æðislegt. Svo ætlum við að tala með Evrópusambandið. Við förum úr sveitarstjórnar kosningum í umræður næstu kosningar sem þjóðaratkvæðagreiðsla aðild að Evrópusambandinu.
1: Já, maður svona tilfinninguna að vera nú rifið svolítið mikið þetta mál.
0: Já, ég held það nú. Bergþór Ólafsson frá Miðflokki og Ingvar Þóraðsson frá Viðreisn ætla að kíkja hérna til okkar eftir klukkan 8.
1: Akkurat.
0: Svo svolítið áhugavert. Þetta einhvers konar tísku straumur erlendis sem heitir Living Apart Together. Þegar að sambandið já, orðið eitthvað svona, eitthvað farið að höggva í það fólk orðið pirrað á hvort öðru og svona, já, veit ekki alveg hvert að stefna þannig staðið fyrir að hætta saman þá flytja þau sundur til þess að bjarga sambandinu og þetta hefur vist gefið góða raun í einhverjum tilvikum það spurning hvernig þetta okkar finnst hvað hún finnst þetta Theodór Frans Bryggjason, hann verður á Messenger þetta hann ekki á landinu vonandi þó ekki búin að flytja sundur frá sinni heitar sko, ég heldur endar ekki ég heldur séu saman erlendis en hann ætlar að taka síman sko á Ítalíu takkværis.
1: Já, hann það já.
0: Já.
1: Hann fluttur í sundur eða?
0: Já, ég vona ekki, en þú veist, ég veit það ekki ég kunni ekki að vera að spyrja hann, við ætlum að spyrja hann bara í beinni útsendingu.
2: Rosalega held ég að Ítalía fara honum vel
0: Ég sammála, hann smellpassar þar
1: Já, nú Jakob Magnússon komin hérna í síðustu viku með Magga Kjartans.
0: Mér finnst svo fyndið að segja Jakob Magnússon.
1: Kobi Magg
0: Jakob Fríman Magnússon,
1: ok, allt er leið
0: Heldur að fólk tengi við Jakob Magnússon?
1: Nei, kannski ekki endilega, en Kobi Magg síðustu viku með Magga Kjartans og rættu týnda sonin sem að stegu á svið helgina síðustu sem hér á bylgjunni og sonur Jóhanns G sem hefur þessa, já, sumir sé kannski leyndu hæfileika en eigum við ekki bara að heyri í honum hérna eftir já, og kemur þetta fyrir nýju
0: hann gengur þetta dullemninu ID
1: já, eða ID
0: já, þannig að við opinberðum það bara eftir hver þetta eru
1: svo voru við að reyna að bera fram nafn hérna tónlistamann sem að lest núna bara nýlega einn af höfupörum Dr. Hook and the Medicine Show hérna þér hérna uppalega Dennis Le Courier
0: já eða Le Courier
1: já, það spurði hvað þú segir þetta en til sem minnast hans þá spiluðu hér lag með Dr. Hook

0: að það voru Dennis Lockerier búin að glíma við nýrnarsjúkdóm undanfarið með látin
1: Þessu sér minninga
0: Já, en meira í fréttum
1: Já, það var nú opin fundur í umhvers samgöngnefnd alþingis í gær og þar satt innviðar á þeirra Eyjólfur Ármannsson fyrir svörum til, landeigahöfn og hann taldi það nú ekki vera ábyrgð ríkisins að bæta tjón Vestmannaeyinga út af þessu veseni með landeigahöfn en hann svona ber vonið til þess að sé hægt að búa til einhvers konar varnargarða til þess að verja höfnina sandi Það verið að skoða þetta það sést dönsk straumfræði stofnun sem að skoða þetta búast ef við bráðabirni niðurstöðum í næsta mánu og loka skýsli haust og svo er náttúrulega með haustinu verður 770 miljónum varð í öflugra sanddæluskip og svo líst honum vel á þessa framkvæmd eða þessa rannsóknu sem eigagöngu EHF er að vinna
0: Veitu hvað sagði hann að það var ekki ríkið sem þess að bera ábyrð á hvað?
1: Á þessum, þessum tjóni sem vestmanneigar hafa orðið út af samgöngu röskun
0: Ok, má ekki kannski deil það vegna það er ekki ábyrð ríkið sem þess að halda samgöngu málum í gangi
1: Ég býst við því að það geti verið deilt með það, ég meina mögulega ef að þessi fundur hefði verið fyrir að eftir sveitarstjórnarkosningar þar sé að það væri komin einhvers konar virk bæjarstjórn sko, þá væri kannski meira að vera að tala
0: Já, hérðu, hér er morgunblað að segja eða skrifa meðal fastegnamat og það segir hér meðal fastegnamat 161 fermetra einbýlshús sem byggðastofnun nota til viðmöðunar í nýjum samanburð á fastegnagjöldum yfir landið, hefur hækkað 81% af nafnverði frá árinu 2021 úr 41 miljón í 75 miljónir Já. Þetta náttúrulega rosaleg skattahækkun og sama tíma að fastegnagjöld að viðmiðunarreigninni hækkað 60% eða verðlega hækkað 36% Þetta ekki með framsynst í nýri út að byggðastofnunar á fastegnagjöldum og þróun þeirra rúmlega 100 sæðum all land og ég segi nú bara og ég þreytist ekki að nefna það Þetta bara galið hvernig þetta fyrirkomulega er hér á fastegnagjöldum Þetta skuli mýðast við og haldast í hendur við hækkandi markaðsverð að þá hækkar skatturinn sem gerir ekkit annað en það að það er bara í hag sveitafélag að eignir hækki sem mest.
1: Já, og maður bara krossa fingur að nágranna mann selja ekki á einhverju góðu verð.
0: Já, og þetta er bara ekki svona skilst mér í nágranna löndunum okkar. Og Danir hafa nú verið með svipað fyrirkomulega á sínum tíma en ákvæða yfirgefa þetta. En við höldum þessu áfram og mér finnst þetta alveg fáranlegt fyrirkomulega. En það hefur verið engin stjórnmálamaður hafa nokkurn áhuga á því að laga þetta. Hann er búin að ræða við að marga þetta í gegnum tíðina en enginn hefur tekið upp þennan bolta
1: Mörgum fundist þetta ósangjart en enginn vilja þess að breyta þið sem er skrítið
0: Nákvæmlega
1: Talndum Danmörku, þá standa þúsundir danskra íbúðenda frammi fyrir því þeir sem eru með breytilega vexti að greiðslubyrðin hækki verulega þegar vextir á lánu þeirra vera endurstiltir 1. júli til að mynda er hér fjölskylda sem hefur verið með húsnæðislán og síðustu 5 ár hefur húsnæðislánin borið 0,041% vexti ég ætla að endurtaka, síðustu 5 ár hefur húsnæðislánin borið 0,041% vexti en nú stefnir í það hækki upp í 3% sem alltaf svakal hækkun en pælið í því 0,041% vextir
2: En vitið maður, sko, þegar maður segir þessar tölur þá finnst manni þetta mikið og mikill munur. Ég var nú hjá æsku félagi mínum í Danmörku og hann er í svona fastegna pælingum og vorum að fara yfir þetta bara og maður setur þetta í samræmi við sitt dæmi og bara verðið á þessu og hvað hann er lengi að borga og annað, þá fær maður sjokk. Þetta er
1: allt
2: annar veruleiki, sko.
0: Já, vegna þess að við erum oft verið, það hefur oft verið reynda þagganir í okkur og með þeim orðum að það sé laun hér séu nú miklu hærri heldur annars þar, þau eru ekki miklu hærri hér heldur í Danmörku.
1: Nei.
2: Nei, og líka þetta er bara sama mantra og já, flutningskostnaður til Íslands, þetta er svo dýr og eitthvað, þetta er bara, af hverju er það bara, eitthvað náttúrulega.
0: Já, þetta tala bara almennt verðlega.
2: Já, okay, ég er að segja að þetta er svona möndrur, eins og bara þetta, já, laun eru svo há, það er ekki þetta afskrifa bara umræðina með öllum svona frösum.
0: Ég er bara alveg sammálaður Nú nefum við að fara yfir í allt annað
1: Endilega
0: Miklu meira spennandi Kjörsókn
1: Já, það er nú reyndar bara mjög spennandi
0: En einhvern síður, það er þetta áhugavert En það segir hérna að kjörsókn í sveitarstjórnarkosningunum nú var mun meiri í öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu en í kosningunum fyrir 4 árum og þetta gildir það sama nokkuð stærstu sveitarfélögin á landsbyðinni
1: Frábært
0: Og þannig að það er einhver niðursveifla sem kannski bara búin
1: Já. gott mál.
0: Það er fínt.
1: Ég með áhuga verða fyrir eftir frá Bandaríkjunum sem þetta byrtist inn á vef viðskiptablasins að flugöryggisstofnun Bandaríkjana TSA hefur sett í gang tilraunaverkefni þar sem farþegar geta farið gegnum öryggisleit áður en þeir mæta á flugvöllin. Þetta verkefni byrjar við alþjóðaflugvöllin í Boston, er það ekki Logan? Þá fer fólki gegnum öryggisleit í Framingham í Massachusetts og lokinu öryggisleit verða farþegarnir sem flutti með rútu til flugvallarins í 40 km fjarlæg þar sem þeim verður hleyft út hinum megin við öryggisleiðin. Tilgangu verkefnisins er að dreifa álæginu á flugvallum og munu farþegar fá að komast hjá troðnum bílastæðum mannverfið að koma flugvallarins og löngum biðröðum við innutunarborð. Þetta er svolítið áhugavert. Ég veit ekki hvort ég myndi velja.
0: Nei. Samanlega.
1: Þú veist, 40 kílómetra
0: Þetta hljómar er svo smá vesinn sko.
2: Mér finnst þér að dulbúa meira vesinn svona. Þetta er miklu betra fyrir því
1: Engin röð og ekkit vesinn
0: Eru það Alþýðusamband Íslands leggst gegn frumvarpi til laga stofnun innviðafélags og segir aðeins í umsöksinni málið að umfang væntanlegra fjárfestinga og gjaldtöku sé óljóst og geti aðeins í ekki stutt frumvarpið þegar ekki líki fyrir hver áhrif verða á endanum segi ég, á gjaldtöku og samgöngu kostnað heimila. ASI segir að óljós sé að frumvarpinu hvert umfangu uppbyggingar og gjaldtöku af innviðum eigi að vera og það er heimildir sem eigi að veita fjármálaráðherra og félaginu séu of rúmar til að sambandi geti stutt málið í óbreyttri mynd. Þannig að
1: Er ekki ljóst samt það er nú nokkur ljóst hvaða framkvæmdir liggja undir en það ekki
0: en ég bara spyr sko BSR-stiður frumvarpi heldur ekki en býtum, höfum við ekki gert þetta áður gekk þetta ekki bara rosalega vel
1: Jú, þá var þetta mjög mikil andstaða við þá framkvæmd
0: já, en það gekk, já, við lærðum að því með þess að aðrar þjóðir hafa lært að því eins og færi ykkar
1: en það getur náttúrulega, það náttúrulega veru, er ekki til og mikil smælst sko að það sé í þessu frumvarpi skýrt nákvæmlega hver kostnar
0: verður Og
1: já og svo þau eru að benda sko, samgöngu kostnaður heimilann ég menna það er ekki hægt að gefa
0: en sko á ég lesa hans mér að vegna þess að hér segir afstöðu sína segir aðeins ég vera að skýra samfélagslegir innviðir þar með talið samgöngu innviðir eigið verið í eigu hins opinbera þeir eru enda það náttúrulega sko endar í höndunum að hinn opinbera það ekki
1: Jú, ef við förum í sama módel
0: En af hverju, ef ríkið getur ekki og ræður ekki við að byggja upp innviði hér eins og samgöngum við eigum við þá bara að horfa á hlutin að áfram sko drabbast niður eða mólna undan okkur
1: Forðin alltaf að vita hvað ASI leggur til staðinn
0: En er ekki aðalega verið að tala með lífeyrissjóðin kemur að þessu?
1: Jú.
0: Og er það svo slæmt að þeir eigi þetta og þeir telja sig geta gert þetta
1: ekki,
0: og fjárfest í þessu
1: er það ekki raunin almanna eign sko?
0: Já, akkurat sko ef þeir telja sig geta sko, þetta borgi sig fyrir þá
1: fjárfest í samgöngun við erlendis
0: ég spyr bara aðeins í á móti er þetta þröngsýni hjá ykkur og það er ríkið eigi að eiga þetta já, já, í kannski draumaheimi en það er bara aðstæður þannig að það er ekki hægt
1: Já, ég veit ekki, ég meina þau hljóta hafa nú einhverja góða einn góðan rökstunning
0: Nú verðum bara að fá fórseta þessi til okkar
1: Já, hefur hann komið hingað
0: Nei, allan
1: einhver ár heldur
0: Já, við skulum bara að fá hann hérna til okkar ef hann vill vera svo góður að koma
1: Við erum alltaf í þessu, bara bjóða fólki vita svona í beinni útsendingu, þá getur ekki
0: Nei, við verum að ræða þetta frekar
1: Já, já, algjörlega En tilnefningar til grímunar íslensku sviðslistaverðlunina voru opinberðar í gær Sýningin Ormstunga fekk flesta tilnefningar alls 12 Óristi fekk 10 og svo fekk aldrakallin í OS 6 tilnefningar, þetta er svona það helsta og hægt að skoða bara alla tilnefningar inn á vísi.is undir lífið til amingjátt sem fekkur tilnefningu
0: Já, ég veit þér, svo er mjög langt á milli manna og það er verið að tala um kæra tilluguna hjá Æslandir það er þærlegt
1: Hvað er verið að fara fram á?
0: Ég veit ekki ég samt að segja veit ekki, ég veit ekki það sé gert opinbörn, En Bogi Níls Bóðarsson fórstjóri Íslandsdeildar sendi póst á starfsmenn og lögata þar sem hann lýsti vonbrigðum með það að starfsmenn hefðu sniðgengið upplýsingafund fyrirtækisins á föstudag og þar segir hann að samstilltar aðgerðir flugmanna sem ekki hafa vilja taka að sér forfallavinnu á frítugum hafi valdið fyrirtækinu miklum skafa og ég spyr stundum þegar menn eru í kannski svona ham valda fyrirtækinu miklum skafa er það þeirra hagur þá? Mun það styrkja þeirra stöðu í svona, ég bara spyr, ég veit ekki.
1: Nei, ég veit ekki, ég veit ekki alveg hvernig þetta virkar svona kjarabaróttur.
0: Sko. Nei, maður þekki svo sem ekki nákvæmlega hvernig búiðir að flugmönnum í Íslandi er.
1: Nei, maður veit ekki hvað er gengið á undan, sko, þannig að væntanlega er eitthvað uppsafnað og...
0: Sama hvað finnst það, þá getur alveg haft skoðunir á þessar aðferðafræði, að mæti ekki bara í flug, sko.
1: Já, já, ég meina sem flugfarþegi og neytandi, náttúrulega þá mynd var ég ekki sáttu
0: nei,
1: það, sko.
0: Nei, ég held að maður er ekki sáttu, sko.
1: En ég er með uppfærslu hérna af Love is Blind Poland,
0: sem er
1: náttúrulega búin að byrja að býta því.
0: Nei, það er bara sko, lengi að vera sálfu.
1: Ég er búin að finna okkar mann, eða sérst, ég fekk aðstór hlustanda sem sendi mér skilaboð og sýndi mér hann Kristoff, sem búsetur er hérna á Íslandi. Hvað er hann, hann er að finna hérna á Instagram já, eftir að senda hann skilaboð hann er smá skúrkur í þessari seríu,
0: skúrk
1: óvæntur skúrkur, svona smá, já eiginlega,
0: hvað þýðir það þá í raun sko,
1: ég vil nú ekkit vera opinberður okay. og mikið fyrir það sem ég eftir að horfa það er svona ekki alveg, ég er ekki alveg nógu sátt við það með hann Kristoff
0: okay.
1: en hann er satt sem að velkomin hindi þátt sko. Ég verið mjög spennt að ræða við hann en ég veist nú líklegt hann megi ekki tala þetta fyrir serin búin sko hvað Ómar,
2: akkur lætur það þessu geggja, ef að kemur og þú svona fyrirfram ákveðna skoðan á manninum sko
1: nei, nei, þú veist, maður veit líka það er hægt að klippa allt til já, og þetta er alls konar sko og svo maður eftir, er oft margt sem maður kemur í ljós sko þegar serin bara búin og það kemur svona reunion og svona allir koma saman aftur sko
2: ári síðan það eru hlutinni
1: já, þannig að en hann ætlaði að flytja með sína heitarsku til Íslands sko þetta var alveg þannig minnst þetta svolítið skemmtilegt þannig að ég ætla svona, ég veit hvar þú ert Kristó
0: ég veit hvar þú ert skúrkuninn
1: og ég mun senda að skila bóð
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Rennur hreinsun Glersín, skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, ísór, ármóla. Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn, hundur ís. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
5: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
10: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En ney.
11: Ný sendinga bambusrúm fötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is
12: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
14: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
17: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Já, klukkan bara 29. gengin í 8 í dag 19. mæ og það alþjóðlegur vitundar sem tilhengar bólgusjúkdómum í meltingavegi.
1: Já, við erum komið hérna með tvo aðalega sem að glíma við slíka sjúkdóma. Hildur Dís Jónsdóttir Skefing er með Crohn's og Hjalti Þór Davíðsson er með sára ristilbólgu sem oft er talað sem EBD. Velkomin bætt við.
2: Takk fyrir.
0: Við varum svo sem margoft heyrt þessa sjúkdóma, en hver er kannski að þið getið útskýrt, hver er munurinn á þeim?
2: Þú kannski getur bara byrja að lýsa þínar.
3: Já, sko, sára ristilbólga er miklu meira staðbundin við bara ristilin og þótti sjöka sig svona svipaður sjúkdómar að miklu leita að þá Crohn's eftir því sem ég veit best þá fer hann líka upp í smágirni og getur farið allar leið upp meltingavegin og upp í munnin.
0: Og hvað er það sem er að þá? Þetta bólgusjúkdóma báðir eða hvað?
3: Já, þetta eru bólgusjúkdóma báðir og yfirleitt svona flokkar sem svona ónæmi, eða svona ónæmiskerfi fyrir einhverja steki, svona sjálfsónæmi.
1: Þannig þetta er meðfætt?
2: Í raun og vera er það talið þannig en það er mjög sjaldan sem það kemur fyrir undir 10 ára.
1: Aha.
2: Það eru dæmi það.
1: Okay. En hvað, til dæmis eins og þú, hvað varst þú gömur þegar að þú byrjar að finna fyrir einkennum?
2: Ég hef verið svona 12 ára.
1: Og hvernig byrtist það?
2: Ég var alltaf veik eftir bekkjarafmæli, ég var alltaf mjög slöpp daginn eftir, mikli verkir. Það er svona bara kringum fermingu sem að ég fæ svona stóra kastið sem er alveg í nokkra vikur. Svo bara ágerist þetta í raun og veru. Fyrsta bekki menntaskóla þá var ég eiginlega ekkert fyrsta árið.
0: Í skólanum. Og hvað þá, ertu þá bara í verkjum, bara alla daga?
2: Já, þetta er rosalegir verkir, sko. Og hérna...
1: Getur líkt þessu við eitthvað fyrir, er þetta bara eins og... magapína á styrum eða?
2: Þetta eru bæði loftverkir, krampar svo eru aukaverkarnar alveg rosalegar bæði af lyfjónum og sjúkdómum sjálfum.
1: Hvernig þá?
2: Það er bara svona örmögnun, mikil liðbólga já, ég held að það sé svona helsta.
1: Þú kinkar kolli, er þetta svipa hjá þér?
3: Ég held ég kannski að þessu eru sem er sáraristirbólguna þá voru einkennin hjá mér allavega ekki svona rosalega miklu verkir þó það hafi vissulega verið verkir til staðar en mín svona fyrstu einkenni voru svona skrítin magaverkur kannski og hann var ekkit óviðraðanlegur og síðan er það versnandi niðurgangur og síðan er komið blóði niðurgangin og síðan er komið hita og þetta er einhvern veginn svona það verður svona snjóbolta effekt að þetta bara verður verra og verra og verra og verra og lókum að þá var það orðið svo slæmt að ég var það vantaði mig blóð, ég var búin að missa svo mikið blóð bara í gegnum í gegnum klósettferðnar og ég tengi samt alveg við þessar aukaverkanir af lyfjunum, ég er með til dæmis það var alltaf helst í hendur ég er með svona sóræsinsbletti hér og þar og það er líka ónæmis sjúkdómur sem betur fyrir að þá er ofta notuð sömur líftæknileg fyrir sóriasis og eru notuð fyrir sáraristirbólgu þannig að það svona jafnast kannski út
1: en lifin sem þeir eru á virkaðu eða þess að skera þau gagn
2: sko ég hef ekki náð lifjum þannig að ég verði einkenna laus alveg ég hef bara eftir meðgöngu 2014 í rauninu verið ekki farið í sjúkdómshlé þannig að lifin ger eitthvað já þau kannski gefa manna aðeins eðlilegra líf en ég held að sé mjög fáir sem að ná að vera alveg einkennlösi lengi sko.
0: En er þetta ólæknanlegt?
2: Þetta er krónísku sjúkdóm
0: þetta eru krónísku sjúkdóm báðir en af því að við vorum aðeins að spjalla saman á það í loftumarsu sem hafði heyrt áður og þeir varu miklu algengari hér í Norður-Ameríku og sérst Norður-Ameríku og Evrópu heldur en til dæmis í Asíu sem dæmi er einhver skýring af því, getur þetta verið mataræðið einhver leiti eða
2: þetta er sér lífstíl sko að einhver leiti því að maður finna bara sjálfur að það er stress eða álag eða eitthvað þá ertu bara margfalt verri sko þannig að
0: en hefurðu notað mataræðið til sem
2: já,
0: látaði líða betur
2: það eru sömur sem að ná bata að einhver leiti með því hins vegar eru mjög margir sem eru bara bestir á pulsubröði og kókidósko og verstir á grammeti til dæmis og hérna því það tekur náttúrulega bara miklu meiri á kerfið að melta grammetið og melta það sko þannig að þetta er held ég það sem er líka svo erfitt við eina sjúkdóma, hann er svo persónubundin sko sumir þola eitthvað sem aðrir þola ekki og þú ert bara, ég á bara dagbækur heima bara sem er bara þú veist, hvernig maður þolir þessa fæðu og ekki sko, þannig að maður þarf að læra svolítið inn á sig.
1: Þannig að þið hefur reynt ímislegt, ímda ymir
3: reynt, það er rosa mikið sko, ég er einmitt þeim megin við þetta að ég fungera best bara á mjög einföldu mat leiðu ég fyrir að fá með salat eða sérstaklega brokkoli að þá finn ég vel fyrir því sko, það henda mér bara alls ekki.
0: Einfaldur matur eins og til dæmis
3: það er þetta að hugsa þannig að hafa bara sem fæsta liti á disknum í einu sko og svona kannski lítið grænt en ég er eins og líka hinn meðin við þetta að ég er svo heppin að lifin sem að ég er á þau hafa komið mér í algjört sjúkdámsli ég fengi lítil köst inn á milli og þá er það stuttur sterakur sem hefur lagað það en ég hef haldist rosalega góður, ég hef bara verið svo lansamur að haldast með hraustur á lyfjunum.
0: En það segir hérna í upplýsingum sem við höfum frá okkur að hérna á Íslandi þá hefur tíðnin aukist mjög mikið frá 1950 og þá dettur mann náttúrulega í hug sko mataræði breyttist upp á þeim tíma, aukaefni alls konar og önnin matvara, já, svolítið mikið aukist. Eru mögulega tengslat á milli þar að segja, kannski ef sjúkdómur alltaf verið það, menn geta hann að blossað upp meira með breyttu mataræði, haldið þið það?
3: Sko, hann hefur eflaust haft áhrif, en það eru mjög fáir sem að þóra kannski að snerta beint á þessari umræðu um tengingu mataræðis og bólgusjúkdóma í meltingavegi. Það er einhvern veginn þeir læknar sem að ég sjálfur tala við og svona þeir helst koma ekkit mikið nála tíð, en það er svona sameiglegu stuðli í þessu öllu og svona sem að flestir eru sammála, það er streita. Streita og álæg, það er svona kannski okkar vesti óvinur í þessu og það náttúrulega við búum í umhverfi það sem er talsveit mikil streita. Það er rosalega mikil hraði, það er rosalega mikil að gera hjá öllum og það eru mikla kröfur og þetta hefur allan að fyrir mitt leiti haft gríðarlega mikil áhrif á sjúkdóminn og ég veit að ég gert það fyrir aðra það er að halda þessar streitu algjörlega í lámarki.
0: Frekar heldur mataræðin
3: það er miklu meiri refsing af streitinu heldur mataræðinu
2: það er einfalda lífið bara alveg allstar, það er bara svolítið þannig
1: Sko, og svo sá við líka að svona í tengslum við þessa vitnavakningu þá að setja upp 3 fjólblá salerni í miðbænum svona til þess að auka vitund almennings þessa sjúkdóma út að það getur náttúrulega rosa mikið feimnismál væntalega að vera einhvern veginn þurfa alltaf að vera að hlaupa á klósettið eða vera svona illt sko.
0: Eða tala um þetta bara
2: það er mesta vesenni sko. Til dæmi þegar maður var úlingur og svona fólk var ekkert að trúa manni sko. Eða, og maður vissi náttúrulega heldur sjálfur ekkert hvað var almennilega gangi sko. Og þetta stress bara að ferðast eða þú veist, þú þarft einhvern veginn alltaf að vita bara örgisins vegna að hvar er næsta klósett sko.
3: Alltaf að vita hvar næsta
2: og maður sé ekki endilega í kasti eða hvernig sem það er sko,
0: gerir þetta ekki bóða undan sér þá
2: hjá mér gerir það
0: en það þarf ekki að gera það
2: nei, það gerir það ekki í öllum sko.
3: Það getur komið bara mjög skyndilega sko.
0: En er engan tíma sko, hverju vil ég ná fram með þessum alþjóðlega degi og veikja aðtekla þessu þá fyrst og fremst.
2: Ég held að það væri bara mjög gott að fá skilning og smá tillit kannski að hérna.
1: Hefur skorta það?
2: Já, mér finnst það.
0: Kannski vegna þess að fólk er feimið að tala um
2: þetta. Já, það er held ég nákvæmlega ástæðan og þessan er ég hér. Að hérna, að ef við segjum ekki frá veit fólk ekki, en hérna eftir á hyggja því er hún eldri, þá finnst mér það hafa skort. Nú er ég búin að menna sjúkdómi í bráðum 22 ár. Og það, hvað gerir fólk sér til skemmtunar, það fer nýr bæði, það fer á happy hour, fer að hitti vini, fer út að borða, þetta er allt bara sem að er bara hörmungar fyrir mér, þú veist, að fara í þessar aðstæður, sko. Þú veist, það er ekki gaman að fara endil út að borða, sko.
1: eða sitja, eða sitja í bíósal og
2: já, eða fá sér popp, þú veist, þetta er bara það er bara getur verið hörmung, sko.
0: Er þess að þetta einhver matur sem þú mátt alls ekki snerta?
2: Já.
0: Hvað er það?
2: Það er til dæmis að var á tímabil allt prótein og þá hérna ég var bara komin búin að þróa þann efnaskiptavillu að ég bara meika ekki neitt prótein.
1: Wow.
2: Skilaði því bara strax upp eða niður, alveg sama. Popp er mjög slemt fyrir mig og döðlus. Mango.
1: Hvernig er eins og með áfengi og nikotín? Meðið þess næsta slíkt?
2: Sko, það er ég veit nú ekki alveg með nikotíni en það er mjög margis að segja það hjálpi því miður, af því að það dregur saman alltaf aðarnar og, og hérna það er alveg fólk inn á umræði hópnum okkar sem að hefur hætt að reykja og byrjar aftur að reykja sko, af því að
3: það er líka, er því orsakatengsl á milli þess að hætta að nota nikotín og að greinas með sjúkdómin það er tenging þar á milli, það er oft
0: getur
3: sjúkdómurinn blossað upp það er þegar að fólk hættir sérstaklega þegar að fólk hættir að reykja að þá getur sjúkdómurinn blossað upp
0: það er þá nikotínið að halda á niðri leti,
3: það er ekki alveg að fullu vita nákvæmlega hvaða er sem að veldur þessu en nikotínið heldur þessu niður og það eru margir sem að hætta kannski að reykja heilsuna vegna en þeir nota þá nikotín búið í staðin eða taka nikotín tyggjó og halda þessu þannig og sumir fá sér eina sígaretta dag af því að afleiðingarnar því að hætta að reykja alveg að hætta að nota nikotín eru í raun og veru verri heldur en það að halda sér við þetta kannski í einhverju svona lágmarki sko.
0: Hafið þið reykt þá með það?
2: Nei,
0: þú er aldrei reykt?
3: Ég gerði það á unglingsárum, þá var maður að fytta eitthvað í því.
0: En hafið þið eitthvað pælt í byrja reykja þá? Ég bara spyr
2: þetta hefur verið talað bara maður prófið nikotín púða alls konar sko.
0: En þú er ekki
2: ég hef ekki prófað það,
0: nei.
1: Ó, þetta er svolítið merkilegt.
0: Já.
1: Ég veit ekki, sko, sem er svolítið erfitt að vega líka kost og galla. Já, en, já.
0: En náttúrulega, ef að þetta er svona hrikalega mikill sársveiki sem fylgir þessu, þá getur maður nú skilið að fólk geti gert ímislegt að leiði, leiðið að ímislegt.
2: Já, já, maður er tilbúin ofta að prófa allt, sko, ég veit ekki hvað ég hef oft labbað inn til læknis og bara takið úr mér kerfið. Ég þarfið ekki, þú veist, í svona einhver algjöri örmögnun sko. En hérna
1: en hefur þetta hlýtur að vera erfitt líka bara fyrir sjálfsmyndina einmitt eins og segir að geta ekki farið bara út að borða því fjölskyldubóð og haft gaman
2: já maður er svolítið lengi sko að skilgreina sig hver maður er sjálfur sko af því að mann er náttúrulega bara eins og mér var bara kippt út úr lífinu 2016, ég bara mátti ekki vinna mátti ekki gera neitt og þú veist þar fer bara lífum manns bara algjörlega í móla sko.
0: En ef er nú einhver hlusta sem að tengir við annarkort ykkar er svolítið einn er þið með einhvern hóp sem að hittist eða er þið með stuðning hvert af öðru eða?
2: Við erum með umræði hóp
3: það er náttúrulega CSU samtökin þá er gott að skrá sig í þau þau eru með fræðslufundi og þau eru með alls konar fræðsluefni og það er koma reynslusögur og upplýsingar svona hvað er framöndan í læknavísindum og það er mikill stöðningur þar síðan er rosalega góður Facebook-hópur sem er mjög virkur sem heitir umræðahópur CSU og þar er fólk að velta fyrir sér hinu að þessu og þar er fólk á öllum stigum sjúkdómana þeir sem eru búin að vera kannski sjúkdómsli í 20 ára og einhver sem er í algjöru örvæntingu bara að reyna einhvern veginn að halda sér á floti sko. Og það er rosalega gott að geta tengt við þetta fólk og svona spegla sig þessi í þessu fólki
1: Já, CCU.is og svo er það umræða hópur CCU mælum með því fyrir þá sem er að hlusta og já, einmitt eins og heimi segir er hversu svolítið einir og vantar eitthvað svona til að tala við en Hildur Dís Jónsdóttir Skefing og Hjalti Þór Davíðsson takk kærlega fyrir spjallið og ég held að þið hefur alveg náð ykkar ætlunarverki að auka umræði og vekja athygli á þessu
0: takk fyrir komuna
4: betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið
5: Njóttu og naslaðu það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik Þú bara verður að smakka.

0: Bankarnir.is.
1: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
2: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofu húsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
3: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. garðum og partiland.is.
4: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
5: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
6: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bíltsöða, skorri.is.
8: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
11: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
12: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.

0: Send.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
0: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa. Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
2: Ég verð að hryggja ykkur með því að umferðin orðin ansi hreint þung hérna við N1 í Hafnarfirði inn til Reykjavíkur, svo að Vestlandsvegi úr Grafarvogi og Grafarholti inn til miðborgarinnar, þannig að svona aðeins þingar en vanalega sýnast mér. Og svo hef verið að vekja athygli á því að í dag, þegar þetta 19. maí, milli klukkan 9 og 20, verður unnið að vega framkvæmdum á 900 metra kafla á Hringvegi austan Hringtorgs við Hveragerði. Umferðarstýring verður á svæðinu, vegfarendur beðnir sín aðgát og virða merkingar. Og svo líka bara verið að vinna að allskyns vega framkvæmdur hinga og þangað landið, kannski sérlega í þessari viku út að veðri er svo dásamlagt. En kynni ykkur endilega aðstæður ef þið eru á ferðinu, farðinu umferðin.is eða hringið þjónstu síma vegagerðarna sem 1777. Förum saman
0: í frí. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Bylgjan.
3: Í 40 ár.
4: Já, þá hefum við fengið til okkur tvo atferlisfræðinga. Önnur Jóhanna Gilsdóttir og hinn Sara Dögg Ólafsdóttir. Jóhanna hjá Rafnistu og Sara við rétt með hjá Heilindum ekki rétt.
5: Jú.
4: Já, velkona báðar. Og þið eru með ykkur spil sem þið kallið endurminningar.
5: Já.
4: Og segið ykkur nú aðeins á því.
5: Þetta er í raun að veru það sem kemur svona aukalega út frá rannsókn sem Sara gerir á Hrafnistu, varðandi samskipti við íbúa.
4: Mm.
5: Og við höfum ákveða að prenta þið út og að dreifa á heimilin vegna þess að við höfum bara tekið eftir því að samskiptin er oft mjög verkefna miðið við íbúana. Og þá teljum við mikilvægt að nota eitthvað svona einfalt tól til þess að grípa í þau bara litlu moment sem er hægt að eiga jákvæð samskipti.
4: Mm-hmm.
5: Og jákvæð samskipti auka traust og þá verða bara hinn atriðin mikið auðveldari.
4: Er þetta þá samskipti milli starfsmanna og vistmanna?
5: Og íbúa,
4: og
5: já.
4: Og íbúa og jafnvel ættingja kannski?
5: Ættingja, já. Vina, vandamanna, okay. Í raun að veru bara allra.
2: Mm-hmm. Þannig að þið fundu þá eða þú að það væri þörf á einhverju svona einhverjum ísbrjót eða svolítið.
6: Já, maður tók svolítið eftir að það er náttúrulega mjög mikið að gera og oft á tíum undirmanna og það er bara, þá verða samskiptin svolítið mikið bara ummönnun og bara athöfnið daglegs lífs og svolítið, þannig að það vantaði svolítið upp á bara samskipti umfram

0: það og þá líka bara hugmyndir fyrir starfsfólk til þess að ræða við íbúa því að maður veit að líka bara að manni vantar oft hugmyndir og eitthvað svona til þess að spjalla um
1: Já, þetta mjög áhugaverð spurningamarga sko. Ég dætti inn þessum spil sem mjög svolítið skemmtilegt Hver voru fyrstu stóru kaupin sem þú gerðir?
0: Já
1: Maður þarf að þetta að hugsa Þetta augljósast er kannski íbúð en það var nú örugglega eitthvað stærra fyrir það
0: Emmitt skapar svona alls konar umræður og svo er hægt að spinna út frá spilunum og bara alls konar
2: Þetta er í flokkum, tók ég eftir ekki?
0: Já, þetta skiptir sérst í fjóra flokka fyrsti flokkun er fjölskyldan svo er æskan svo eru spurningar út í lífi og það er bara svona alls konar bara hitt og þetta svo eftir rannsóknuna bætti ég við flokkum áhugamál sem er bara íþróttir og alls konar skemmtilegar léttari spurningar kannski
2: og þið hafi verið að láta þetta reyna, ekki satt?
3: Jú, og það, spilin er raunin að vera þróið bara svona með því að láta reyna, prufa þetta vantar, íbúar hafa við mitt þegar bara, herri, ég var það til í meira svona þú tókst eftir því að spilin voru frekar kvenlæg fyrst
0: Já, ég bætti mitt áhugamálunum sérstaklega eftir rannsóknuna því að það var, vantaði svolítið upp á bara spurningar bara svona léttari og konur kannski meira til í að tala fjölskyldin og börnin og, og hérna þess aftar en hérna Já, þannig að það er svona viðbútt eftir rannsóknuna.
1: En þetta er ekki í sölu næsta, er það?
3: Herra, þetta verður í sölu í búðunum á Hrafnistu, það eru þrjú heimili með litlar verslanir og það er á Laugarási, Sléttuvegi og Hraunvangi, en síðan er Sara líka að fara að selja þau, hún er með Instagram síðu.
0: Já, endurminningar spil, ég er ekki komið með þetta í sölu næsta eins og er, en bara hérna... allt í vinslu.
2: En hvernig hérna hefur reynslan verið þar að segja sko frá augum vistmanna séð?
3: Það er mjög jákvæð.
2: Já.
3: Þau líka svona, þú veist, þau geta líka tekið þátt af því að spilin eru bæði stærð sem er auðvelt að haldi ef að er eitthvað færðniskerðing og letir líka aðeins stærra og þau hafa tekið vel í þetta og það er nefnilega ótrúlegt og okkur finnst kannski eins og þetta verði kannski smá vandræðalegt og þess vegna líka oft á fólki erfileikum með því að, veist, að hefja samtal af því að það er kannski smá vandræðalegt En fólk tekur vel í þetta og finnst það gaman og virkilega bara einhver hefur áhuga á manni það er alltaf gaman.
2: Já.
1: Ég trúi því alveg, má ég spyrja það einnig spurningu heim?
2: Nei, en ok.
1: Mér er þetta skemmtileg spurning. Hvaða uppfinningur æsku manst þú helst eftir?
2: Uppfinningu?
1: Ómar, og ég má nú setja hlust á þetta, ég ætla að spyrja það næst.
2: Ég myndi nú sennilega að segja bara vídeospilið þegar það kom fyrst fram. Það er að segja, hvað tengt að við sjónvarp og leikið er á sjónvarpinu?
1: Eða vídeotæki?
2: Eða vídeotæki, ekki vídeotæki heldur tölvuspil, alltaf að segja. En það var ekki tölvuspil vegna að segja þú tengt að við vildi sjónvarpið. Þetta, hvað er allt hér, Ómar, það? Þetta var sérst á svartkvítun grunni og eina sem var að hafa bolti sem fór fram og tilbaka maður stendur þessu
1: sem þú þurftir að passa
2: verja, þetta fannst var stórkurslegt
1: en Ómar, mann stóttir einhverjum
2: maður ekki kerti
4: Nei, sko. En þetta er eiginlega manni líður eins og maður sé náttúrulega þúsund ára sko. Ég mann eftir að sé örbylgjófni í fyrsta skipti það fannst mér ótrúlegu finning sko.
1: Já,
4: maður mátti ekki horfa inn í
1: Nei, ég veit, það var settur alveg efst í Þetta er hvað sem engin á því
4: Þannig að já, maður er bara svona gammal
2: okay.
1: Sko, því, ég meina þetta er bara gammal
2: En þið vorum með spurningu fyrir okkur, segir þið
3: Já, við ætlum að það sýna ykkur svona hvernig var hægt að gera þetta Því að þið reyndar gerðu þetta mjög vel Byrjuðu samtalið og heldu þið áfram Þetta er akkurat bara punkturinn með þessu Svo við getum haldið áfram samtalið Það þarf ekki öll spilin
2: Nei, þannig að þið voru að rannsaka okkur í liðinni
3: Já, við erum að reyna ykkur
2: En
1: Já, byrjaði þú það?
2: Ég ætla að fara til Japans.
1: Ok, ég var reyndur að hugsa sama land. En ég ætla þá að breyta og ég ætla að fara til Ástralíu.
4: Og ég að svara líka?
1: Já.
4: Á Hvolsvöll?
2: Í flugvél?
4: Já, já.
2: Ó, var þú svo spennandi.
1: Var 10 mínútur út komin.
3: Og hvern myndið þá vel taka með ykkur?
1: Já, ég myndi væntanlega, ég held ég myndi nú alveg pottið taka einmannin minn með veit ekki með börnin og það er ekki sem að löngum flugförðum sko en jó, ég held að það er gott að því að sjá Ástralíu
2: Sjá svo tæki ég konu með það er þessi eigin konuna sko
1: en Ómar, hvers börni þér að kólsa
4: jú, bara mín fyrir
2: best að spyrja ykkur þá bara hér okay. Hvernig finnst þér best að byrja daginn þinn?
3: Mér finnst best að byrja daginn með að heitum kaffibolla, það er rússalega klysja, en það er geggjað og sérstaklega maður minn nær í kaffibolla og kemur upp í rúm.
1: Vá.
3: Það finnst mér best að byrja
0: daginn.
2: Okay.
0: Já, bara taka rólegan morgun og morgunrútínu sína og vera ekki neinu stressi. Nei. Bara hafa sér til og hlusta góð tónlist.
2: Ekki að flýta þenni.
0: Nei.
1: Nei. Mm. Ég get alveg ímyndað mér sko þegar maður fer yfir svona einhverja þessum spilum, þú veist, vandi sískinni, vináttu, leikföng og eitthvað svona. Mm-hmm. Maður get alveg ímyndað sér að yngri starfsmenn mm-hmm. og eldri vistmenn get alveg átt nokkuð margt sameiginlegt.
0: Mm-hmm.
1: Hefur það komið kannski á daginn að kemur fólki svolítið á óvart?
0: Já, það kemur alveg á óvart.
1: Já.
0: Mm. Við mjög að heyrst það. Mm-hmm. Mm-hmm. Og líka bara alltaf þeirri tímar hjá ungu fólki í dag og þegar eldra fólki var ungt, þannig að það er líka bara ótrúlega gaman að sjá kontrastin bara já, ok, og þetta var svona þegar þú varst ung, ok, ég upplifi þetta svona og þú veist, bara svona ætti að læra heilmengi.
1: Já, ég hugsa bara eins og með þessa spurningu sem ég hjá eftir aðan sko með fyrstu stóru kaupin, ég meina ég get alveg ímyndað mér að þar speglist kannski einhvers svona sameilur grundvöllur út að það hefur náttúrulega aldrei verið auðvelt mm-hmm. og er alveg mjög áhugavert að svona skyggnast inn í heim hvað sanns.
0: Það er það.
2: Já, það er alveg það og kannski kynnist fólk líka betur á heimilunum, ekki
0: satt? Jú, það gerir það og það er líka hægt að gera það saman í hóp og það er bara hægt að nota alls konar vegu og svona það er bara auðvitað, þú veist, vonin okkar að það þurfi síðan ekkert að hafa spil og þau getur bara að hafi samtal að sjálfstáðum en þetta er náttúrulega auðvitað hjálpatæki til þess en auðvitað traust og bara að kynna skipti svo miklu máli eins og við komum að áðan þú veist, þegar að vera að sinna nærumönnun eitthvað sem þú vilt ekkert að hver sem er geri það skipti máli að því þekkist.
2: Já. En ég getum svo sem ímyndað mér líka að þetta svona sko örfi eldra fólkið, gamla fólkið og það þarf nú það líka er ekki, huglega örfum kannski,
0: það gerir, þú eftir þetta með góða sög já, ég sem sagt það var skemmtileg tilvílun þegar ég var að gera rannsóknina mína þá fór afi kærasta míns inn á heimili á deild akkurat sem ég var að framkvæma rannsóknina, þannig að spilin voru þar og við gripum í því eitt skipti sem við fórum saman að heimsækjan og hann var sérst komið með heilabilun og var ekkit mikið að tjá sig og þá prófaði kærist minn að spyrja hann bara nokkur spurninga og hann fór bara alveg á flug og þetta er bara ótrúlega falleg minning sem að við eigum sem að hérna, hann upplifið bara að væri að fá afa sinn tilbaka í einn dag, þú veist, sem er bara
2: ótrúlega. Gerið gamla fólkinu bara gott reynlega.
0: Já, þetta
2: frábært, til hamingju með þetta.
1: Takk já, hella, til hamingju og bara mér líst mjög vel á þetta. Ég held að þetta eftir að vera mjög vinsælt. Jóhanna Gilsdóttir og Sara Dögg Ólfsdóttir, takk hella ef við spjallið, gangi ykkur vel.
0: Takk fyrir það.

0: 170 er komin í sölu. Heklureitur.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skóluverðustíg.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
3: Er komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Helluverkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
6: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, Skeifunni 17.
7: Förum saman í frí.
8: Verum saman í sum.
7: Reykjum neistan á ný.
8: Förum í útinu.
9: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
12: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland. Glerutnaverslun.
15: Bætt. Bættari. Bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
16: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpigámar.is.
18: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
19: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
20: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
21: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
22: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
23: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
24: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
25: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
26: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðeins rúmu prósentustigi skeikaði að meðaltali á skoðanakönnunum og úrslitum í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík. Starfræðingur segir kannanirnar hafa verið sögulega nákvæmar í ár. Kosningaúrslitin voru að mestuleiti í samræmi við þær skoðanakannanir sem gerða voru í aðdraganda. Sjálfstæðisflokkurinn vann kosningasigur, en hann hafði mælst á uppleið í könnunum á sama tíma og Samfylkingin var að dala töluvert. Kannanir höfðu einnig sýnt að mjótt væri á munum á milli vinstrisins, viðreisnar og miðflokks sem kepptust að ná þremur mönnum inn í borgarstjórn. Miðflokkurinn hreppti hnossið á endanum. Meðal frávik í könnunum síðustu vikuna fyrir kosningar nam 1,22% stigum samkvæmt greiningu Baldurs Héðinssonar starfræðings sem vann kosningaspá fyrir Vísi aðdraganda kosninga. Frávikin nam 1,06 stigum hjá Maskinu en 1,39 stigum hjá Gallup. Skekkjan hjá báðum könnunafyrirtækjum fór í sömu átt fyrir alla flokka nema einn. Bæði vannmátu sjálfstæðisflokk og ofmátu Samfylkinguna. Maskína ofmat hins vegar Viðreisn á meðan Gallup vannmat fylgið hjá Viðreisn. Aðeins tvö könnunafyrirtæki stóðu fyrir könnunum að fylgi flokkana í borginni að þessu sinni, Maskína og Gallup. Fyrirtækin hafi verið fleiri fyrir kosningar á undanförnum árum og segir Baldur að þá hafi verið gæðamunur meiri á könnunum heldur en nú. Nánar er rýnt í úrslitin á Vísi. Kona sem var starfsmaður á leikskóla hefur nú verið ákærð fyrir líkamsárásir og brot gegn barnaverndarlögum en hún er sögð að hafa slegið son sinn og drenga á leikskóla í andlitið. Frá þessu greinir MBL og vitnar í ákærðu lögreglustjórans á Austurlandi. Ekki kemur fram hvar brotir áttu sér stað. Konan er sögð að hafa sýnt drengjunum yfirgang og gerst segum urðalegt athæfi auk þess að við hafa ógnandi og vanvirðandi framkomu. Þá er þess krafist að konan verði dæmd til refsingar og greiðslu sakakostnaðar. Hún er krafin 400.000 krónur í skaðabætur á hálfu sonarins og 2 miljónir á hálfu hins drengsins. Yfirvöld á Spáni hafa handtekið 25 ára gamla mann sem grunar er hafa skotið foreldra sína til bana og sært aðra fjóra í bænum El Eido nærri Almeríu. Meðal fjórmenningana sem flutti voru sjúkrahús alvarlega særðir 7 mánaða og 18 mánaða gömul börn og 60 ára karlmaður. Staðamiðlar hafa greint frá því að yngra barnið sé sonur árásamannsins. Árásan átti sér staðum klukkan 11 í gærkvöldi að staðatíma. Árásamaðurinn flúði lögregluna en gaf sér síðan fram. Fjöldaskotárásir eru fátíðar á Spáni, þessi gæri svo fimmta frá aldamótum. Donald Trump bandaríkjaforseti segist að var frestað fyrir hugunar loftárásum á Íran sem áttu að fara fram í dag og gerða það að beini ríkjana við Persaflóa að eigin sögn. Forseti segir nú að alvöru viðræður séu farnar í gang til að leysa málið. Í færslu á samfélagsmiðli sínu Truth Social frá því í nótt segir Trump að leiðtogar Sádi-Arabíu, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmanna hafi allir haft samband og beðið sig að fresta hinum boðuðu aðgerðum. Að hans sögn hafi leiðtogarnir lofað sig því að samningu sínu í burðarleiðnum sem sé afar hagfelldur bandaríkjamönnum og muni einnig tryggja að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum á næstunni. Trump hefur nú ítrekkað hótað hörðum árásum á Íran án þess að hafa staðið við stóru orðin og stríðsbröltið í Miðausturlöndum en og farið að býta í könnunum heima fyrir. Þannig birti New York Times könnun í gær þar sem 64% aðspurðra að segja það hafi verið ranga ákvörðun að hefja stríð við Íran. Þá er aðeins 37% sátt við störf Trumps í embætti, þetta er versta mæling hans á þessu kjörtímabili. Og fimm létu lífið í skotarás sem gerð var fyrir utan Moskvu í San Diego í Bandaríkjunum í gærkvöld. Árásarmennirnir voru tveir og eru þeirra meðal hinna látnu og virðast þeir hafa framið sjálfsvíg eftir að hafa skotið 30 bana fyrir utan Moskvuna. Sjónarvottar segja að öryggisvörður sem eru meðal hinna látnu hafi drýgt hetjudáð þegar hann reyndi að koma í veg fyrir að árásarmennirnir gætu gert meiri usla. Morðingjarnir eru sagðir hafa verið á táningsaldri, 17 og 18 ára gamlir, tveimur klukkustundu fyrir árásina hafi móðir annars þeirra samband við lögreglu og tilkynntu að sonur hennar væri týndur og hann hefði stolið bíl hennar og skotvopnum. Og vegagerðin varar við því í dag frá klukkan 9 og fram til klukkan 8 í kvöld verður unnið að vegaframkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorkið í Hveragerði. Umferðarstýring verður á svæðinu og eru vegfærendir beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Mikla tafir urða umferð á leiðinni frá Reykjavík til Hveragerðis í gær vegna framkvæmda á veginu við Hólmsá. Þar mynduðust langar bílaræði sikkvori megin við framkvæmdasvæðið þar sem unnið var að malbyggun og fræsingu. Og frétti vera næstsæðar klukkan 9, þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir og vinkonur. Velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna. Klukkan 5 mínútur gengin í 9, það þriðjudagur, það 19. maí. Og við setjum hér í bítið undir 10. Það allavega ég og Ómar, veit ekki með heimi.
4: Hann að bara ristast þetta frá mér.
3: Já, hann að bera hér kaffi í gestið, það bara svolítið. Hvað segir Bergþór Ólafsson?
5: Þetta stytting vinnuvikunar hjá heimi?
3: Já.
6: Eru má bjóða þér mjólk í kaffi?
4: Eru nei takk, bara svart og sykur.
6: Ég bara sinna þingmönnunum hérna.
3: Já, endilega. Sko,
4: ég er afar þakklandur.
3: Áðurum við komum að þingmönnunum, þá verður nú ímislegt hérna framöndan. Við ætlum að tala við Tedda. Þetta nokkar þessa nýju tískustrauma í parsamböndum að flytja í sundu til þess að bjarga samböndum. Veit ekki með þetta.
4: Hann er á messenger frá Ítalíu.
3: Hann er á messenger frá Ítalíu.
4: Ég spái að hann sé með eina tölun eftir. Ekki tvær,
3: wow.
4: Bara eina. Og hann púlar það sko.
3: En það er eiginlega svolítið vont, hann sé búinn að klippa sig. hann hefði alveg þurft að vera með síða hárið.
4: En
3: það er önnur saga.
4: Það vex aftur.
3: Já, já. Svo fáum við týnda son Jóhanns G til okkar. Hann er ekki týndur lengur, hann var opinberaður helgina.
4: Já.
3: En nú getum við farið að hleypa þingmönnunum að. Við ætlum að ræða hér hita mál næstu vikurnar og mánuði. Það er ESB og þjóðaratkvæðagreyslan, Bergþór Ólafsson miðflokki og Ingvar Þóraðsson viðreisnar sestri hérna. Velkomin báttir.
7: Takk, takk.
8: Fyrir, góð daginn.
3: Hvernig er kaffið?
9: Já, hvernig er kaffið?
8: Þetta er bara dásanlegt kaffi. Ég er bara mjög þakkláttur fyrir þetta.
26: Þetta er búið að vera svona undanfarna vikur, þá hafa ég og svona aðrir forsætisnefndamenn skipst á að bera kaffi Ingvar á forsætisnefndafundum.
9: Já, þú ert hérna skakklappandi.
8: Já, hérna náttúrulega sést ekki fyrir þá sem er að hlýða á, en ég er í svona Robocop stígvéli eftir fótbrot. Búið var langt ferli og ég er afar þakkláttum öllum þeim þingmönnum sem hafa einmitt borið í mig kaffi á menn ég að vera á hækjum sem ég er að laus við núna og heimi náttúrulega
9: En þú, ég má segja frá því, varst ekki eitthvað að leika þér í snjónum eða hvað?
8: Jú, ég var nú bara í sakleinslegri skíðaferð með fjölskyldum minn í Lillehammer í Noregi og var þar á snjóbretti og var svona þess að ofmeta eigin getið niður mjög bratta brekku og þú fór sem fór. En það var mjög gaman, þar til að bara skyndilega ekki svo gaman.
3: Það fylgir aldrei nema ofmeta eigin getið.
8: Já, já, akkurat, og því að vera karlmaður kannski.
9: En yfir í þessa Evrópu umræðu, Bergþór, þið eru nú ekkit sérstaklega kátt sem ekki eru á því að við séum eitthvað að daðra við Evrópusambandið með hvernig haldið er á spilunum núna.
26: Nei, þetta hefur nú svona holt og bolt verið svona heldur kauðslegt frá því að utanríkisráðherra lagði fram þingsályktunina þarna í byrjun, bæði svona heldur seint miðað við tímalínuna sem hefur teiknast upp og það er nú kannski ástæða þess að málið er rifið út úr utanríkismálanefnd í gær án þess að gögn sem þegar er búið að samþykkja séu afhent og ég held að nefndamenn hafi fengið 300 blaðsýna bunka í gær á sama tíma og málið tekið út og þetta engar forsendulega glöggva sig á neinu sem þar er. Þannig að þetta hefur svona verið hálf svona umhendis hjá þeim og síðan fyrir utan og svona eitt og annað sem að hefur flotið upp varðandi það með hvaða hætti utanríkisráðherra virðist hafa hagað orðum sínum erlendis samanborið við hér heima og þess aftar þetta er allt svona dregur úr tiltrú á því að það sé verið að ganga fram af fullum heilindum en síðan hitt ef ég má sko þetta er varðandi svona ferli núna en síðan er þetta bara efnisatriði málsins þau eru þeirra gerðar að við erum miklar efasendur og leggjum stöðu bara beinlinni skegg því að það verði farið í einhverja vegferð sem miðar að því að ganga í Evrópusambandið því að þangað hefur sennilega aldrei haft minna inn að gera heldur en akkurat núna.
3: En er ekki bara fínt að taka þetta úr nefndinu í umræðu í þinginu og taka bara svolítið snarpa og góða umræðu? Er það ekki bara alltaf læg?
26: Sko, utanríkismálanefnd hefur þetta ákveðnum skyldum að gegna og það blasir við eða við það hvernig verklagið var í nefndinni og síðan með hvað hætti máliði tekið út í gær að í öllu falli hefur minnihlutin ekki haft tækifæri til þess að svona sinna sinni eftirlitsskyldu aðhaldi sem þar er nauðsynlegt og ég held að þetta sé svona sjálfskapað vandamál ríkisstjórnarinnar þau koma fram með málið og seint það er of margt sem er svona óunnið, vafalust að því að ríkisstjórnin með utanríkisráðherra í farabroti taldi svona einhvern veginn auðvelt að selja þá hugmynd að það væri bara verið að kíkja í pakkan og þetta hefði engin áhrif önnur, svo bara blasir allt önnur mynd við þegar menn fara að skoða í pakkan sem er auðvitað bara galopin og liggur fyrir og í honum er Evrópusambandið.
3: Hvað segir þú, Ingvar? Hvernig metur þú stöðuna núna?
8: Mér líst bara mjög vel á stöðuna og hlakka mikið til að ræða málið í síðari umræðu í þingsal og síðan afgreiða málið og síðan halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu í haust. Þegar að við sóttum aðild 2009, ég var nú ekki gamall þá og var kannski ekki mikið að fylgjast með fjölmiðlum á þeim tíma en ég hef svona lagt mig allan fram við að svona skoða söguna og hvernig þetta var nú allt saman. Þegar að varlaðu fram þingsálutuna til að 2009 að sækja aðild, ekki halda þjóðaratkvæðagreiðslu, þá var til dæmis sko fyrri umræða þá þingsálutuna til að styttri en fyrri umræðan þessa þingsálutuna til að hér sem að halda þjóðaratkvæðagreiðslu. Og nefndarumfjöllun held ég sé núna ítarlegri og ég býst alveg sterklega við því að síðari umræða verði líka lengri og ítarlegri en seinast ef við vorum, svo ég taki það mjög skýrt fram, að ganga til að þetta vera hana, sækjum aðild en ekki eins og þessu tilfelli að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort við ættum að sækja um aðild eða
3: Þannig að ekki. Þínum allir er ferli faglegra núna heldur en það var?
8: Já, kannski sko
26: Passaðu nú
8: Þetta getur þetta að segja að hafi verið sko faglegra að minna faglegt hérna þetta er þetta bara allt öðruvísi mála því við erum að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu er ekki bara að fara á sækjum aðild þannig að, ferlið núna sé búið að vera bara nógu faglegt og ítalegt fyrir einmitt að halda hérna þjóðaratkvæðagreiðslu
9: En nú búið að breyta spurningunni?
26: Nú búið að breyta spurningun og
9: það Ertu sáttar við þessa spurningu?
26: Sko, mér finnst nú svona þetta er nú ívið skárra en
9: það Ég má að fara með hana hvernig sem hún er núna á að hefja á ný aðeldaðir við Evrópusambandi ja,
26: Sko, það væri þetta miklu eðlilega að spurja viltu gangi Evrópusambandið, punktur Því að það eru þetta spurningi sem er undir ef að svo illa fer að þetta
9: verður
26: Evrópusambandið er alveg skýrt með þetta
9: Það getur vel verið
26: Það er skýrt þetta alveg máli
9: En það eru margir hér heyrist manni sem kannski ekkert endilega vilja að fara í Evrópusambandið og hefðu svarað fyrir þá nei en hafa samt áhuga eins og þeir sagði svo oft að sjá hvað kemur út úr viðraðan
26: Evrópusambandið er alveg skýrt og heiðarlegt með það að þessar viðræður snúast aðlögunar viðræður og með hvað hætti Ísland aðlagar sig að regluverki Evrópusambandið til undirbúningsfullri aðild sem loka skref þessa ferils. Evrópusambandið gæti ekki verið skýrað með þetta. Það liggur fyrir meiri segi texta sem að utanríkisráðandi Össur Skarphéðinssonar á sínum tíma lét þýða. Og með grunar nú að Ingvar sé að fara að benda hér á að í skýrslu Össurar aðildarviðræðurnar kortir áður en að þær sigldi strandið að hann lét af embætti, ég man nú ekki hvort tímasetningin hann var. Þá hafi Össur haldið í fram að, það hafi ekki verið gera neinar kröfur aðlögun það ekki bara það að það sé ekki til þetta annað en þetta þessar hugsanir Össurar á sínum tíma og ekkit skriflegt og ekkit samkomulag utanríkismálanefnd hefur ekki einu sinni fengið að spyrja hvort að það sé eitthvað til þessu þannig að þetta er nú svona partur af þessari sko, þessari svona þessari vinnu sem að hefur ekki tekist nógu vel til með innan utanríkismálanefnd að utanríkismálanefnd meiri hluti hennar hefur beinlínis hafna nefndamönnum að spyrja eðlilega, Evrópusambandið eðlilega spurninga sem myndu einmitt skýra málið mjög mikið og draga úr áhyggjum einhver eins og þær sem ég hafa eða þá segja bara heyrðu, Ingvar Þóraðsson og Kó hefur var rétt fyrir sér það má ekki spyrja þessu og það fær maður nú til að halda það sé nú eitthvað meira brogað í þessu heldur en Páfi Bartósök og Þorgeiru Katrín vilja gangast við
3: Hverju svarar þessu Ingvar? Ég ætlar var að vísa í
8: meðal annars og ég hérna efast að Össur Skarphéðinsson hafi verið að ljúga í þessari skýrslu sinni eins og mér heyrist minnhlutin á þingi vera að gefa í skinn
26: Ákvörðu fáu ekki að spurja Evrópusambandið?
8: Sko, það er engin fordæmi fyrir því að ég best veit að þingnefndir að því að þegar þingnefndir er að byggja um gögn þá eru gjarnan að byggja ráðuneytið eða kannski erlenda stofnanir sem við erum aðilar að það er engin fordæmi fyrir því að það sé verið að spurja hvort sem það er sko erlend ríki eða í þessu tilfelli alþjóðastofnun sem við erum ekki aðilar að gögn í þinglegri meðferð mest af því mest af þeim svona gagnabeðnum sem að ég hef verið hluti af í þinglegri umfjöldlega það til ráðuneyta í þessu tilfelli var sendt til Feneyja nefndarinnar sem við erum aðilar að og að því að Bergþór sagði að það væri réttast að spyrja bara viltu ganga inn í Evrópusambandið eða ekki það er meðal annars eitt af því sem að kemur fram í áliti Feneyja nefndar að það væri rauninni ekki rétt spurning að því við vitum ekki nákvæmlega hvað myndi liggja fyrir, hvers konar samningu myndi liggja fyrir
9: skoðuna, við vitum nákvæmlega hvað liggur fyrir
8: Já, við vitum nákvæmlega ekki hvað og
9: það er ekki tækt að ná einhverjum sérstökum samningu við Evrópusambandið nema það bara tímabundi segja menn
8: Það er ekki rétt, það er ýmis fordæmi fyrir öðru og meira sig að því að Bergþór var að tala um Evrópusambandið hefði talað skýrt Mér ást nú hefur nú bara þótt Marta Kós sem er stekkunarstjóri Evrópusambandsins og líka sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins þegar hann var hérna í heimsókn tala nokkuð skýrt það að aðildarsamningar eru þeir eru sérstakir fyrir hvert og eitt einasta ríki og það tekið tillit til hagsmuna hvers og þess einasta ríki og það er til dæmis varandi sjávarútveginn, það er engin fordæmi fyrir því að ríki sem hefur jafn gríðalega hagsmuna af sjávarútvegi og Ísland hefur gangi til aðild að vera hana við
9: sem sagt eins og hvernig hefur komið farin við Íra núna síðast, það sé ekki sambærilegt
8: Það er alls ekki sambærilegt
26: Ég gæti þurft að fá að koma þess inn í þetta
3: Má ég samt spyrja þið Bergrút því að það er mikið talað að það megi ekki spyrja Evrópusambandið að hinn á þessu Hvað er þýtti fyrirstu að þingmenn bara leggi fram fyrirspurn til Evrópusambandsins?
26: Það er nú auðvitað allt annars eðli sem við utanríkismálanefnd gerir það heldur en ef almennu þingmaður eða borgari gerir það. Staðreyndin er auðvitað sú að það er nú ekki verið að biðja meira en það. Að spyrja sambandið sem að hluti þingsins, minni hluti þingsins, vill ganga í nokkura spurninga. Og þessar spurningar eru fullkomlega eðlilegar
9: eins og hvernig, og
26: hverjar til að mynda með þau sjónamið sem að Össur settu fram í skýslu sinni og sínum tíma um að það sé ekki krafist aðlögunar, það er gengur þvert gegn því sem að stendur beinlínis.
9: Og hvort þarf að fá svar við því eða stendur þar?
26: Að því að meiri
9: hluti. Er það þess að tefja máli?
26: Nei, það þarf ekki að tefja máli, ríkisstjórnin gerir það sjálf. Þetta snýst bara það að það stangast á sem að utanríkisráðherra og hennar stuðningsmenn halda fram og það sem stendur í gögnum Evrópusambandsins.
3: Og þetta er bara ég bara þannig að þetta sé skýrt. Getur minnihluti þá ekki bara tekið sig saman og sent inn þessar spurningar?
26: Hvað er vandamálið? Þar til í gær trúðu menn ekki öðru en að utanríkismálanefnd nefnd myndi gera þetta sjálf. Þannig að vafalaust fara slíkar spurningar út til Brussel, en það er auðvitað alveg ótrúlegt því að það er ekki lítið sem að sko meirihluti alþingis, utanríkisráðherra og samfylkingin með Viðreisn leggja upp úr því að nú skyndilega sko líti Evrópusambandi svo á að umsóknin sé virk eins og það sé kallað. Þannig að það er þetta samtalir í gangi milli stjórnvalda og Evrópusambandsins og þess vegna mjög alvarlegt að minnihluti utanríkismálanefndar fá ekki að sko leggja fram þessar sanngjörn og eðlilegu spurningar og það sem verst er að það sem blasir við núna er að utanríkisráðherra segir annað í Brussel en hér heima og það er mjög alvarlegt og dregur úr trúverðugleika og trausti á þessu öllu.
9: En má ég spyrja Bergur, varandi það kannski, við náum hér einhverjum ákveðnum samningum eins og með sjávarútsmálin að þá eru nú sumir af þeirri skoðun að Evrópuráðið geti bara breytt reglugerð eftir einhver ár.
26: Það blasir við.
9: Og þar með snýst bara allt saman við. Við missum jafnvel völdin yfir sjávarútinum eða jafnvel orkuðu auðlindunum og svo fremst.
26: Þetta
9: ertu algjörlega á því að þetta, ertu að segja það að það sé raunhæft? Að óttast þetta.
26: Já, bara, það er ekki bara raunhæft að blasir við.
9: Af hverju blasir það við?
26: Og bara út frá því sem Evrópusambandi, hvernig lög, grunnlög Evrópusambandi eru, hvað Evrópusambandi segir, Marta Kós, að því að Ingvar vísar hér í hana, stækkunarstjóra Evrópusambandsins núverandi, hún talaði mjög skýrt í Noregi fyrir ári síðan um þessi efni og það er ekkit sem bendi til þess að Ísland verði öðrum sjónamiður undirorpið heldur normenn í þeim efnum.
9: Ingvar, þetta er það sem að maður heyrir á þeim sem eru hræddir við að fara Evrópusambandið, óttast mest það að við náum einhverjum samningum, svo verður þeim bara öllum snúið og kvolfað einhver Evrópubróðið.
8: Já, sko, aðildarsamningur er í rauninni svona ákveðið grunnplagg í, sem að í rauninni er ekki hægt að breyta til þess að breyta aðildarsamningi, þá þurfa öll löndin að samþykja breytingar Ísland þar með talið ef að við varum komin inn í Evrópusambandið.
3: En er ekki líkur að það myndi gerast út af okkur auðlindum sem aðrir vilja komast í?
8: Já, sko, ef að við myndum fá það inn í aðildarsamning, bara á sjávarútismálin, þau verða svona hins einn, það er inn í aðildarsamningi, þá verður því ekki breytt nema Ísland samþykki þær breytingar. Það var til dæmis ekki tilfellið með Írland.
9: Það var samningurinn, það átti að renna út í desember, því var það framlengt einhvern tímann eða hvað?
8: Þetta var, þú veist, það hefði rauninni þurft að taka ákvörðunum að framlengja undan þá og það var ekki gert. Og það var ekki hluti af aðildarsamningi.
3: En þá geti einhverjar hugsa með sér, byrju, við erum bara eitt lítið land hérna, höfum við einhverja burði til að standa í hárun á þessum stóru Evrópuþjóðum?
8: Ég meina, það er nokkurn veginn það sem að þetta er mjög góð spurning, þetta er væntanlega það sem að þetta snýst nokkurn veginn allt saman við erum að ganga hér til þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja aðildarviðræður og ef okkur tekst ekki að ná fram góðum samningi fyrir íslenska hagsmuni, þá náttúrulega bara segjum við allt sem við nei.
9: Já, og ert þú þar?
8: Ég myndi alltaf segja nei í seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni ef ég var ekki sáttur með þann aðildarsamning sem að myndi.
9: Og hvað þyrfti til að þú værir ekki sáttur?
8: Ég til dæmis legg mikið upp úr því að hérna, og líkt og kemur meðal hans fram í nefndarháliti meiri hluta utanríkismálanefndar að við myndum bara við myndum halda fullum yfirráðum og horfaði yfir íslenska sjávarauðlind sem
9: en,
8: dæmi
9: en hvað með öðrum, aðrar auðlindir?
8: Ég sé ekki vandamál þegar kemur að öðrum auðlindum ef við horfum á til þess vassafl, það er mikið að vassafl í norður Svíþjóð, ég sé ekki að það hafi nokkuð tíma verið vandamál.
26: Það verður eðlisbreyting í kringum 2004 þegar stóri Austur-Evrópu pakking kemur inn og frá þeim tíma hafi ekki verið neinar varanlegar undanþóri í boði og þetta er Evrópusambandið alveg hreinskilið og skýrt og þess vegna er þessi umræði hér heima alveg furðuleg og þetta er einhvern veginn, ég hafði nú miklar áhyggjur og hef svo sem enna því að þessum flumbrugangi ríkisstjórnarinnar að vilja halda atkvæðagreiðsluna þannig 29. ágúst. Ég er enn sannfærður að það sé bara svona til þess að fara umræðan verði hóflegri og svona grinnri heldur en kannski þörf er á. En það er athyglisvert að í þessu langa nefndaráliti sem bara birti í gær, hátt í 60 blaðsíður, þá er ég engu vikið að því hvers vegna þessi dagsetning verður fyrir valinu, hvað tala um vont veður og veturnar og einhver svona furða. Þetta er að svo mikið, það er svo mörg atriði í þessari vinnu ríkisstjórnarinnar allri sem benda til þess að menn vilji svona komast svolítið létt framhjá svona umræðinni sem mestu skiptir, sem er að það eru engar varanlegar undanþóri bóðu og það er vegna og þá þýðir ekki að vísa til dæma.
3: Það bara borði bara svart og hvít.
26: Nei, það er nefnilega, þegar þetta er samþykkt, ef verðið farið svo illa að þetta verið samþykkt í ágúst, þá fer bara stað ferli sem miðar að aðlögun. Það er það sem Evrópusambandið er alveg skýrt um.
3: En við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu.
26: Það er bara þá er bara einfaldlega búið að ganga til mjög margra verka í hvað varða aðlögun
9: íslenski regluverk nániðu verðbólgu stabilisera vexti og hvað hvort þeir aldrei tekist
26: það er það sem ættum að vera að gera núna í stað þess að undirleggja hérna, stjórnkerfið í þetta næstu tvö árin þá sko það er ekkert mikilvægara íslenskum hagsmunum núna heldur hún að ná stjórn og efnahagsmálunum og þessi flumbrugangu ríkisstjórnarna virðist að miklu leiti vera til þess að sko losna frá því verkefni tímabundið það gengur jafn illa á raunin
9: en þurfum við ekki með að ná tökum á efnahagsmálunum eða ætlum að fá inngöngu í Evrópusambandið.
26: Jú, við þurfum að gera það hvort sem
9: er. Já, en býtu, það hefur bara ekkit gengið í ára tvíi almennilega, þannig að við hvert var hættur.
26: Það er nú hérna grátlegt ef okkur tækist að ná stjórn á efnahagsmálum hér heima og nálgast mál af skynsemi og fara á sama tíma inn í þetta brennandi hús sem Evrópusambandið er, það er eiginlega sama sko, hvort sem við horfum á dragískísluna eða hvað, menn átta sig alveg á alvarlegri stöðu Evrópusambandsins og öll svör þeirra topp pótin dátana þar miða því að auka sem sagt gera þetta meira sambandsríki heldur en grunnálgurinn leggur upp með og þá verðum við fljótt komin í það að það þarf bara hérna meiri hluta gagnvart stórum ákvörðun menn ekki breyting og aðalda samningi hverjar þjóðar og þar framt í götunum. Þannig að sko Evrópusambandið er að breytast og Evrópusambandið sem maður blasir við okkur núna er að mörguleiti annað Evrópusambandið heldur en að blasti við 2009 þegar össur, já verra
3: og en er nú ekki verið að vinna því að bæta það núna ja, er ekki verið að vinna því einfalda regluverk og svo leiðis?
26: Já, það er bara að tala það. Það er dálítið eins og ég á ríkisstjórninni hérna heima. Það er meira að tala heldur en hvað framkvæmdi varðar. Þannig að, en sko, það sem er sannarlega er að Evrópusambandið er allt annað Evrópusambandið heldur en fyrir stóru stækkununa 2010 eða stóru í skilningnum fjöldi í landa. Þannig að ríkisstjórnin sem og utanríkisráð þeirra og yngvarvinu minn, þau verða hægt að tala fyrir því að sé eitthvað í bóði sem var ekki lengur í bóði eftir þessa stóru stækkun.
9: Því að tíminn er að fara frá okkur, mér langar aðeins að fá út þess að svona fabúlera pílindi. Ef við hefðum farið allar leið á sínum tíma og gengið í Evrópusambandi, það verið gaman að heyra hvað þið segið sambandi við þessa spurningu. Hver væri staðan í dag hjá?
26: Já, þá hefðu við...
8: Þetta er bara mjög góð spurning og ég var að veikana, ég var ekki búin að velta þessu fyrir mér. Mér þetta er nú mjög líklegt að við værum hérna með Evru og þarlegandi vaxtastig sem er líkara því sem að þekkist til dæmis í Lúxemborg, Írlandi, Hollandi, þarlegandi betri húsnæðislán og við værum ekki föst í þessum svona vítahring þar sem eru með verðbólgu skot háa vexti og harðar kjaradeilur á einstu tveggjara fresti alltaf.
26: Já, ekki, eins og þessi ekki kjaradeilur í Frakklandi.
3: Ekki smikla sveiflur í hagkerfinu.
8: Já.
26: Ég held að sko bara til skams og langstíma það sem hefði gerst strax hefði verið það að við höfum orðið undir í ICF-málinu og uppgjöru við kröfuhafa föllnu bankana hefði ekki gengið eftir með þeim hætti sem það gerði í tíð ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og Bjarna Benediktssonar. Síðan til lengri tíma ef við horfum á núið þá væri er ég svona hræddur að ákvarðanir er varða til að mynda okkar mikilvægustu málefni í tengslum við sjávarútveg væru teknar í Brusselin ekki hér heima. Og að því að á þessum tíma það var óskaplega mikil svona Menn voru auðvitað í veikri stöðu eigin mati í kjölfar bankahrunsins. Þannig að ég held að hefði svo ólánlega farið að við höfum gengið í Evrópusambandi í kjölfar aðalda viðrana Össurar, Steingríms og Jóhönnu, þá væri staðan ekkit sérstaklega góð
9: þér.
26: Við sjáum bara með hvað hætti staða Grikklands hefur þróað. Vaxtastigið er mjög mismunandi milli Evrulanda.
9: Ég var ekki að spyrja því, ég var sem bara að spyrja, væri það betra? Væri með því betri málum?
26: Kannski sem einhverjum komum nefnur, en með gruna líka atvinnuleysi væri töluvert hærra, en við horfum bara á með hvað hætti svona efnahagstakturinn er í Evrulöndunum.
3: En Bergþór, sér það engan kost við Evrópusambandi?
26: Ég er mjög ánægður að Evrópusambandi hafi náð því fram að samrýma sko hleðslutæki fyrir farsíma til dæmis. Það hefur verið mjög góð kostur en það var hægt að gera það öðruvísi. En svona grínlaust, þá eru þetta ekki allslæmt Evrópusambandið. En bara hagsmunum okkar Íslendinga er svo augljóslega betur fórgið utan Evrópusambandið sem innan þess. Og við verðum bara að hafa í huga, hvaða þjóðum vegnar best í Evrópu? Mm-hmm. Það eru þjóðurnar sem eru utan Evrópusambandsins. Ísland, Noregur, Sviss, Liechtenstein. Já. Og þú veist, hérna, bara þetta eru þær þjóðir sem hafa það best og vegna best efnahagslega og við eigum að halda í þá stöðu en ekki glutra henni niður og til hvers var nú eitthvað barist í fullveldismálum og 200 mílónum og þarfæmdi götunum.
9: En alla þjóðir sem er í Evrópusambandinu hafa einhver tíma þurft að berjast fyrir fullveldi sko.
26: Jú, en við sjáum bara sko, að þjóðverjar eru að fótum framkomnir efnahagslega, það er allt í köku.
9: En það er nú ekki aðalega þeim sjálfum að kenna.
26: Það partur að þessu líka
8: voru það bara Evrópusambandið sem lokaði kjarnorku
26: Nei, Merkel gerði ægileg mistök í þeim efnum.
3: Ég við allavega einhver örstuð bara
8: breyst því sem að Ísland, Noregi og Sviss, það eru lönd sem að vegna mjög vel, en það maður einnig nefna Írland, Holland, svona til að Danmörku, Svíþjóð, smáríki innan Evrópusambandsins, Malta og Luxemburg, Malta sem dæmi sem líka er ekki aðeins stærri en við, þau eru með evruna, þau eru að standa sér betur og eiginlega öllum efnahagsmælikvörðum í dag en við. Lægra atvinnuleysi, hærri hagvöxtur og svo náttúrulega lægri verðbólga og vextir.
26: Ertu að segja að lífskjör og kaupmáttur séu betri á Möltu en Íslandi?
8: Nei, ekki lífskjör og kaupmáttur.
26: Nei, það er dálítið það sem skiptir málinu.
8: Hagvöxtur, já þau eru rátt að nálgast okkur, þrátt fyrir að vera með evruna og þrátt fyrir að vera evruna.
3: Ég get nú satt frá samtali sem ég átti við Uber-bílstjóra í ámöldu, þar sem að bæði hún og manninar keyra leigubíl, geta að lifa af því, góðu lífi, og geta sendt börnin sinn þrjú í sumarskóla út að háanna tíma á Möltu er yfir sumari og svo taka þau fríð í rauninni á jólin út að ferðamannströmmnum, þau geta sendt börnin sinn í sumarskóla á Möltu fyrir 29 evrur á mánuði fyrir hvert barn.
26: Þetta er nú einmitt samanburðin sem verður að hafa í huga. Hver eru laun þeirra sem veita þjónustuna?
3: Þau geta lifað af því að vera að keyra Uberbíl.
26: Já,
3: þau geta átt sitt húsnæði með því að keyra Uberbíl.
9: Launin skipti ekki máli, þú getur lifað þokkalegu lífi.
3: Nei.
26: Bara þá kem ég aftur á því, hver kaupmáttur þjóða er saman innbyrðis og það
3: greinlega góður um öllu.
26: Ég er nú ekki vissum að það sé nýðust að íbúa á möllu held yfir.
9: En við erum örugglega að taka umræða aftur hérna eða ykkur eða einhverjum öðrum, en þetta var fín umræðum, það var búin volin ekki spurning.
3: Bergþór Ólfsson, Ingvar Þórðarson, takk hjálfur spjalli.
26: Takk.

0: er Biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius. Þú færð Napoleon gasgrillin í Biko.
1: Besti tíminn til að

0: allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
8: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
9: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
10: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
13: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
14: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
16: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
17: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
18: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
19: Einmitt, á vanta klukkuna 27 mínútur í níu og við lásum áhugaverða grein fyrir nokkur síðan inn á djf.is það sem var kona sem var að skrifa það inn á VF Daily Mail hvernig hún hefði bjargað sambandinu sínu og þarna er tísku strömmur sem heitir Living Apart Together það sem að fólk sem er orðið mjög pyrrað á hvort og getur ekki búið saman, flytur í sundur til þess að bjarga sambandinu. Mm-hmm. Og við ákvaðum að ræða þetta við tettan okkar Theodór Francis Birgisson, sem er eins og
8: á
19: sérst.
8: Línunni, já, eins og sérst og á sjómas árundu sjá, stattur á Selfossi.
5: Og þetta er ekki sko, þetta er ekki svona bakgrunnur eins og fólk býrstundum til.
19: Nei.
8: Nei.
5: Er bara
8: þú ert á Ítalíu.
4: Ég á Ítalíu, já. Veðrið svona sambarlegt á Selfossi, það kannski, má setja eitt fyrir framan, sko, hittast í
19: það
4: sem það fyrir
19: En ég vonu sérst ekki þarna einn, ég vonu þú sett ekki að taka þátt í þessu trendi, living apart together.
4: Nei, það ég alls ekki, sko. Ég færi nú ekki svona langt ánminnar heittir, sko. Við erum hér bara í snembúnu sumarfríi tilöfna því að mín heittelska þá sjáast náttúrulega gjáinni, þá hún að vera 60, þannig við ákveðum að halda upp á það fjarri heima hugunum.
8: Já, til hamingju með það.
19: Já, til hamingju.
4: Takk fyrir það.
8: En hvað segir þetta skrýtna mál sem að Lilja er að tala
4: Já, sko, ég get sagt mína skoðun og svo get ég sagt hvað hérna rannsóknir segja þetta. Mm-hmm. Þetta ekki nýtt fyrirbæri, við verið til lengi og reynda búið að rannsaka þetta kannski miklu meir en oft við verið fjallað En Þetta er að frekar að færast í aukana og meira í Evrópu heldur en til dæmis í Ameríku og þú getur fundið rannsóknir sem segja að þetta sé bara hér besta mál og getur líka fundið rannsóknir sem segja með þessu sértu svolítið að forðast eða ekki forðast heldur missa af fyrir sterku tengingu sem myndast í þessu daglega amstri þegar þú þarft að alveg börnið þín og þú þarft að gefa makanuðinu súpu þannig að lasin og allt þetta
19: mm-hmm.
4: þannig að í raun og veru þá ekkert að segja að þetta sé rétt eða rá heldur mm-hmm. hvað hentar hverjum og einum
19: ok, hvað finnst þér?
4: Sko, það sem ég hef séð ef að fólk fer í þetta búsetu form sem hefur nú stundum heima og meðal fagalega verið kallað sérbúð sérlega skemmtilegt nafn sko Ef þú ferð í þetta sem við köllum sérbúð, þá spurningin af hverju ferðu í það.
19: Mm.
4: Og það sem ég hef séð, bara í minni klínisku vinnu síðustu ára tíu, að flestir fara í þetta sambúðaform vegna óuppgerð sársökur fyrir hluta í lífinu þínu. Mm. Annarkvæmt fyrir parsamböndum eða uppbeldi eða eitthvað þess áttar. Og ef þú ferð í þetta sem flótti vegna ókta við einhverju að slæma hluti sem getur gerst í sambandi, þá þetta slæm. Ég flókti, þó þú getur sannarlega bjarga lífið þín á flókta og getur ekki eitt ævið þín í að vera á flókta. Okay. Ef þú hins vegar ferð inn í þetta, þessa sérbúð, einfallega vegna þess að það hentar þér og þú, einn fræðum að ráður að svona, ég elska þig en ég vil líka halda áfram að elska mig. Þannig að ef þetta er bara svona kjálskuleitir niðurstaða, ég vil fá að elska þig en ekki búa með þér ef það hendar einhverjum sem það gerir að sjálfsögðu þá er það allt í lagi
19: mm-hmm.
4: en mín klíníska reynsla er að fólk fer inn í þetta af sársöka, það er hrættum að vera meitt aftur og vill ekki gefa þann högstað á sér og velur þar leiðandi að taka það besta úr sambandinu En taka erfuðu hlutina og leggja þá svolítið til hliðar.
20: Þannig að það er ekki neitt eitt rétt í þessu.
4: Nei, þetta er kannski ekkit hósiðbóð í pólitíkinni og nú hlusta okkar góðu þingmenn tala saman áðan. Mm. Þeir voru sammála sjálfum sér, báðir.
20: Mm.
4: Og rökfastir strákar, báðir tveir.
19: Mm.
4: Gottmann, hann hefur orð á þessu. Hann segir að það tengingin í sambandinu skiptir miklu meira máli heldur en heimilisfangið. En svo er ég gamaldags kall sem hef bara verið með minni heittelskuð í yfir 40 ár og hendar það búsetu form lang best.
19: En af hverju heldur að þetta sé að verða algengar að fólk veljið að flytja í sundur að búa í sitt hvora lagi?
4: Ég held að það sé bæði vegna að það er aukin einstallningshyggja í gangi í samfélaginu. Við funkarum ekki eins og við gerum fyrir 40 árum tíðan. En ég held að sé líka að það er svo mikil sársauki í fólki. Og þess vegna held ég að flestir allavega svona eins og ég hef séð það í minni klínísku reynslu
20: mm.
4: þá eru flestir að fara í sérbúðina vegna ótta við eitthvað sem gæti gerst það að segja óuppgerðu sársöki fyrir tíma og það er flæmt en þú velur að gera ekki bara upp þá hluti
20: já, mm. en ef börn er í spilinu skiptir það máli þá hvernig fólk
4: þú ert aldrei að tengjast börnum makaðins með næstum því sama hætti ef þú ætlar ekki að búa á heimilinu með makaðinum
20: mm.
4: Það getur alveg í einhverjum tilfellum virka ágætlega en það sem ég er hættur að gerist er að það skorti alltaf þessa fjölskyldu eining og þessa heil þar sem við stöndum saman í raun og veru í blíð og stríðu, alveg sama hvað gerist
19: mm-hmm. En að taka pásur, það hefur nú meira þess að bara, já, verið kannski svona algengt stef bara í alls konar sjónvarsþáttum og bíómyndum að fólk svona taki pásu til þess að ná aftur saman
4: Já Já, sko það getur henta sumum í mín klíniska reynsla og ég hef náttúrulega unni með pörum í svo marga áratugum ég finnst ég vera gamall ef ég segi það það er yfirleitt fyrsta skrefið átt að skilnaði það er ekki algengt að fólk sem tekur pásu náu saman aftur, það gerist alveg en það er ekki algengt
20: ok, þú ert gamall, ég er eldur en þú hvað ef ég segi sko ef að ástin er bara nógu sterk á milli einstaklinga þá á fólk eða setur sig sjálft aðeins til hliðar og ástina nummer eitt að geta leist úr þessum málum að þess að fara í sundur
4: Já sko, John Gottman sem er oftast viðurkendur sem einn af okkar færustu rannsakendum hann segir 70% af ágreiningi er óleysanlegur ágreiningur, þú verður bara að lifa með þeim ágreiningi. Og Gottmann segir líka það að elskengur er bara ákvörðun og svo ákvörðun hún kallar fram að ég þarf stundum að láta við eigin vilja til þess að láta sambandinu líða betur og ef ég geri það án þess að brjóta á sjálfu mér á sama tíma þá það bara besta mál
0: okay.
4: svo heimi minn, kannski við bara svona hamingju samlega með okkar orginál konum vegna þess að við höfum leift okkur að fara í gegnum bæði góð og erfiða daga og niðurst þannig svo lífið betra með makarnum heldur en ánað
0: Vídu, það nú sennilega ekkert, ég ætla að leiða mér að fullra það hjónaband sem að hefur varað í ára tíu þar sem fólk hefur ekki farið í gegnum góða og slæma tíma saman ég trúi
4: því ekki það er bara lífið, það eru erfileikar og það eru ánægilegi dagar
0: Já, og þá spyrir maður, hlýtur maður að spyrja sig af hverju lifa þau hjónaband af
19: en ekki hinn
0: Já.
4: Ég held að sé vegna þess að það er ákvörðun að þegar þú lendir upp á segjum upp á kanti eða lendir í ágreiningi við makaðin, þá leysur ágreiningin vegna svo ætlar ekki að fara frá makanum og það er í mjög fáun tilfellu það sem að ég hef sem fagæli sagt mikið óskúpari gott í því að fara í sundur það er ekki mörgum tilfellum
19: Þetta er áhugavert Já. Bara njótið ykkar á Ítalíu
4: Það engin hættu öðru, leiðu ég lík vitan að ferja aftur úr skyrtunni og allt ekki segja meira hvað ég geri.
0: Nei, það er bestu það ekki þetta.
4: Sömmulegis, vinnir, í góðan dag.
0: Takk sömmulegis.
19: Takk sömmulegis.
4: Takk sömmulegis.
21: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Hallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
22: Sláttu traktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF
23: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
24: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
25: Er veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
26: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
27: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
28: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
29: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
30: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
31: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
32: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
33: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
34: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.

0: Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Já, ég ætli, ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestu spekingu sem aður tala með helgina, sko. Þetta er náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og sjálfstæðisflokkurinn lítur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær, þegar að formirni koma hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, nei, í gegnum útvarpið, sko.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
6: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk, allt í ferðalagið.
7: Kíkjum út í umferðina, hún er aðeins minni en er vanlega þessum tíma dags. Það er ekki eins svakalega teppur, þannig að þið ættu nú að komast leiðar ykkar nokkuð öruglega. En svo má minna það í dag, þegar þetta er 19. maí, milliklega 9.20, verður unnið að vega framkvæmdum á 900 metra kafla á hringvegi austan Hringtorgs við Hveragerði. Umferðarstýring verður á svæðinu og vegfarendur er beðnum að sína aðgátt og verða merkingar. Svo eru allskyns vega framkvæmdir í gangi hér og þar landið. Þannig að endilega kynni ykkur aðstæðir inn á umferðin.is eða hringi þjónustusíma vegagerðarnar sem er 1777.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlandsolía, app lykillinn að lægra verði.
10: Og veðrið í dag, það fremur hæg og norðaustlæg eða breytileg átt. Það þokusúld eða dálítil rigning austanlands, annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað og hitinn hann ringstrópilinu 4-12 stig að deginum og það verður svalast fyrir austan.
11: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
12: Þú ert að hlusta á Bítið á Bylgjunni.
7: Einmitt að það vantar klukkuna 13 myndir 9 og við fjöllum áhugaverðan tónlistaviðburð í síðustu viku sem var hlut af hátíðinu vor á Vatnsnesi í Keflavík. Jakob Frímann Magnússon og Maggi Kjartans ræddu þetta við okkur og það var náttúrulega mikið leyndi við þessum viðburði.
13: Jú.
7: Og það þarna átti að opinbera Tindason Jóhanski.
13: Já, Jóhansson.
7: Og hann er fundinn, hann er sérstöðni hjá okkur, okkar eigin Ívar Halldórsson. Velkominn.
13: Góðan daginn, gaman að sjá okkur.
14: Já, sömu leiðis, hvernig upplifum var þetta fyrir því? Ég hef nú oft hugsað þín í sambandi við þetta, þannig að þetta er búin að vera smá aðdragandi að þessu öllu saman.
13: Já, ég held að fyrsta hugsunin er bara heiður, bara heiður að fá að stíði þarna í stór fótspor og vera með þessum tónlistarisum, Seiti Jó eins var þarna og Finnur Torfa og Maggi Kjartans og Petur Öslund og svo náttúrulega var Jóhann G. þarna með okkur í hug og hjarta sjálfsögðsviðin og ég held að áheyrendur og áhorfundur hafi upplifað það svolítið.
7: En hvernig æxlast þetta? Hvernig kom þetta til að þú endar þarna?
13: Herri, ég fekk símtal frá Jakobi Frímanni, okkar vinni, og hann var með þessa hugmynd og fyrst vissi ég ekkert hvað hann og af hverju var að hringi mig og hann var eitthvað að segja ég þarf eitthvað að tala við þig og eitthvað svolítið, ég held að væri bara einhverja á allt verðum toga. En hérna, svo kemur hann með þessa hugmynd og spyr hvort að ég var tilbúin að fylla þarna, eða fylla þarna í þessi stóru fótspor í þessum viðbyrði sem hann vildi setja saman. Og fyrsta hugsun er bara heiður, bara frábært.
14: Ok, þú var strax til í þetta?
13: Já, ég var alveg strax til í þetta, vegna þess að ég menna ég náttúrulega átti ágætti samband við Jóhann G. síðustu árin hans. Og hérna, þannig að þetta var bara fjásjör, þetta opnað svolítið

0: Okay.
1: Kannski líka sín bara inn í mína æsku og svona fá að hitta hitta þetta mæta hólk.
0: Já. Þú kallar hann Jóhann G. frekar en pappa eða hvað?
1: Nei, ég kallar hann já, það fyrir eftir bara þannig að ég er að skilgra hann núna sem hluta af þessari tónlist. Hann er náttúrulega er faðið minn og það er náttúrulega
0: En þegar þú fyrst áttar það því að hann er faðir þinn, hverju breytir það? Hvaða hugsanir fara í gang?
1: Það er náttúrulega að vilja allir vita uppruna sinn. Það kemur alltaf að þeim punkti að þú vilt vita hvaðan þú kemur.
0: En það var nú ekki hver sem er?
1: Nei, það var ekki hver sem er og náttúrulega þegar ég var ungur að þá hvíldi svolítið leyndi við öllu saman og þá voru skipta skoðanur því hver væri faðir minn. En svo ákveði náttúrulega eins og flestir held ég að geri að leita að mínum uppruna og set mig í samband við hann. Og einmitt skrifa undir það SMS, týndi sonurinn, því er náttúrulega svona, gerir á fyrir því að hann viti að mér.
2: Hvað varstu gamall þarna fyrir ekki?
1: Þetta er eftir að ég kem frá Bandaríkjunum. Þetta er 2009 sem ég sitt með í samband við hann.
2: Og hvernig voru viðbrögðin við þessu skilabóðum?
1: Viðbrögðin voru þannig að við ákveðum að hittast. Og hérna, hann hafði áhuga á að, eins og ég segi, það var aldrei á þessum tíma þegar ég var lítill strákur, það var alltaf ekki DNA tækning komin og það var svona ekki alveg allt vita með vissu og við hérna svona bara förum í þetta alls saman og förum kynnumst bara nánar og ræðum öll þessi mál og hann tekur mjög vel á móti mér.
0: Þú ert nú með tónlistar hæfileika, það er ekki spurning.
1: Nei, það er ekki spurning og það er það sem að mér finnst alltaf jafn merkilegt er það náttúrulega ég elst upp á, ekki upp á honum og ekki inn á hans heimili og þannig að þegar ég svo eftir ég kem frá Bandaríkjunum og þá er að svona að átta mig á því hver ég, eða að segja hvaðan ég kem þá sé ég þátt í sjónvarpinu hérna, fingurum fram með Jóni Ólafs og þar er hann í viðtali ég og kona minn er að horfa á þetta og þetta var surrealísk upplifun vegna að ég var að horfa á mannesku sem að var með mína takta og kona mín var svona hálf svona frosin, henni fannst þetta svolítið svona svolítið spooky, sko henni fannst þú voru að horfa á eiginmann sinn eftir 30 ár, cirka þetta var magnað, þetta svona opnaði fyrir mann svona þann raunveruleika að DNA er ofbóðslega stert og þarna er við náttúrulega líka tónlistarhæfileika hans og svo margt sem að kemur bara með blóðinu sko.
2: Náðu þið strax vel saman?
1: Já, ég meina við mæltum okkur bara mót á stúdíónu hans, þarna myndlistastúdíónu og settum bara niður og fengum okkur eitthvað kex og kaffi og svona og bara byrjum að ræða málin og förum bara í hitt og þetta og við förum yfir skemmtilega hluti og förum yfir erfiða hluti og bara kynnumst og tengjumst og höfum það bara fyrir reglu að við hittum steinu sinni viku.
0: Okay.
1: Og svo bara leiti það að því að ég menna við fórum hérna með fjölskyldinni í jólabóð og svo leist til hans og við áttum bara mjög góða stundi saman.
2: Þannig að í rauninu öll fjölskyldinni við tekið vel?
1: Já, í rauninu og veru og þarna náttúrulega leiknaðist ég tvær hálfsýstur sem að ég vissi ekki af.
0: Robert.
1: Þannig að það er náttúrulega fjársjöður í sjálfu sér.
0: Þú dríkar í dag?
1: Já, heldur betur og svo hérna man ég mitt eftir því að svona síðustu daga hans þegar hann var á dánabönu þá töluðu svolítið saman tónlist og svo leis og þar fekk ég með þessa það var svo greinilegt að tónlistin hans fyrir honum var honum dýrmætt hversu mikill fjársöður þetta var og hann hafði svo mikinn, hann langaði svo til þess að hans tónlist myndi lifa áfram og það var einmitt að þú veist þegar Jakob kemur með þá hérna, hugmynd og að byggum um að semja lag sem ég geri að sjálfsögðu.
0: Sem viljum að hlusta á þeir.
1: Já.
0: Við náðum ekki fyrir frétti, þá gerum við eftir frétti.
1: Já, ok. Hérna, þá fannst mér, þá var einmitt notaði ég tækifærið og ég púslaði saman í raunum fullt af titlum úr hans, hérna, sem sagt lagabanka sem að við þekkjum svo vel og hafa verið spilað, svo, þessi tónlist hefur spilað hérna, spilað á bylgjunni í áratíu. Og svona fléttaði þetta inn í lagatextan, hann að þetta er svona hálfgjör fjársjóðsleit fyrir þann sem er að hlusta, að þú finnur svona alls konar titla, ég meina traustur vinur við eigum samlöð, hvað sem varst ekki kýra alls konar svona titlar, geturðu fundið í þessum lagatexta. Og þetta var svona, hvað segir maður, svona mitt tribute til hans tónlistar og til þess að halda lifandi inn í þessum fjársjóði sem að hann náttúrulega, sem að var svona mikilvæg fyrir honum.
0: En hvernig tilfinning var það fyrir því að lögða hann að stíga á svið með þessum stjörnum gömlum þarna.
1: Þetta var náttúrulega bara gegja það.
0: Hvernig var þessu tekið allir sem var spenna í loftinu þarna?
1: Já, og maður svona, já, maður sá það að svona á andlitum fólksins að það virkilega kunna meta þarna sem maður var að gerast og maður heyrði það að fólk fekk, svo veist, ég tók hann að lagi Don't Try to Fool Me til dæmis og fólk fekk svona gæsa húð þegar að þessi tónar voru þarna og fólk náttúrulega söng með og liði sig inn í þennan tíma og inn í þennan viðburð og mér langar líka bara til að þakka kannski Jakobi Frímanni sérstaklega fyrir að hafa gefa okkur svona þessa lykla þessari tímavél þú veist að þetta skildi hafa ekki orðið að raunveruleika því að þetta er náttúrulega ekki sjálfgefin hlutur að hljómsveit sem að starfaði fyrir áratugum síðan komið svona saman hann fekk fólk erlendis frá eins og sitja í óvins til þess að koma í einn eða tvo daga já, og Pétur Östlund já, svona hans kom líka
2: en verður það ekki eitthvað framhald á þessu bara fyrir þig sem
1: tónlistamann? Jú, ég einnig að hef alltaf verið í tónlistum og hef gert ýmislegt, skilurðu svona inn á milli en jú, þetta, það er meira á döfinni og það er meira sem að við viljum gera að sjálfsögðu
2: spennandi, algjörlega Ívar Halldórsson Týndi sonurinn, sem að nú er fundin. Takk fyrir spjallið, gangi yfir.
0: Já, við hefum lagið eftir fréttir.
1: Takk sem leiðis.

0: Krabbameinsfélagsins. Tryggðu er miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Hamborgarabúlan. Þriðjudagar þá er tilboð. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
2: Er kominn tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
6: Hér gjafakort Smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Heimavörn létt. Því lítil heimili þurfa líka öryggi og hugarró. Heimavörn Securitas.
11: Ekki missa af risa taxfrídögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
12: Hvernig hljóma rafbíl?
13: BX.
14: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
15: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
16: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7 Up Pink.

0: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Hvernig hljóma rafbíl?
2: BL Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Ertu í framkvæmda hugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnir okkur á Facebook.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
6: Klukkan nýju, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðeins rúmu prósentu stigi skeikaði að meðaltali á skoðanakönnunum og úrslitunum í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík. Starfræðingur segir kannanirnar hafa verið sögulega nákvæmar í ár. Kosningaúrslitin í borginni voru að mestu leiti í samræmi við þær skoðanakannanir sem gerða voru í aðdraganda. Sjálfstæðisflokkurinn vann kosningasigur en hann hafði mælst á uppleið í könnunum á sama tíma og samfylkingin var að dala töluvert. Kannanir höfðu einnig sýnt að mjótt væri á munum á milli vinstrisins, viðreisnar og miðflokks sem keftust manna á þremur mönnum inn í borgarstjórn. Miðflokkurinn hrefti hnossið á endanum. Meðalfrávik í könnunum síðustu vikuna fyrir kosningar nam 1,22% stigum samkvæmt greiningu Baldurs Héðinssonar starfræðings sem vann kosningaspár fyrir vísi í aðdraganda. Kosningana. Frávikin am 1,06 stigum hjá Maskinu en 1,39 stigum hjá Gallup. Skekkjan hjá báðum könnunarfyrirtækjunum fór í sömu átt fyrir alla flokka nema einn, bæði vannmátu sjálfstæðisflokkin og bæði ofmátu samfylkinguna. Maskína ofmat hins vegar viðrist á meðan Gallup vannmat fylgið. Nánar rýnt í úrslitin með Baldri á vísi. Kona sem var starfsmaður á leikskóla hefur verið ákærð fyrir líkamsárásir og brot gegn barnaverndarlögum en hún sögð að hafa slegið son sinn og dreng á leikskólanum í andlitið frá þessu greinir MBL og vitnar í ákæru lögreglustjórans á Austurlandi. Ekki kemur fram hvar brotin áttu sér stað. Konan sögð að hafa sýnt drengjónum yfirgang og gerst segum ruddalegt athæfi auk þess að við hafa ógnandi og vanvirðandi framkomi eins og það orðað. Þá þess krafist að konan verið dæmt til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Hún krafin 400.000 krónur í skaðabætur á hálfu sonarins og 2 miljónir á hálfu hins drengsins. Yfirvöld á Spáni hafa handtekið 25 ára gamlan mann sem grunaður að hafa skotið foreldra sína til bana og sært fjóra aðra í bænum El Heito nærri Almeríu. Meðal fjórmenninganna sem fluttu voru á sjúkrahús alvarlega særðir eru 7 mánaða og 18 mánaða gömul börn og 60 ára karlmaður. Staðamiðlar hafa greint frá því að yngra barni sé sonur árásamannsins. Árásin átti sér stað klukkan 11 í gærkvöld að staðatíma. Maðurinn flúði lögregluna en gaf sig síðan síðar fram. Fjölda skotárásir sem þessar eru fátíðar á Spáni, þessi í gær er svo fimmta frá aldamótum. Og vegagerðin vara við því að í dag frá klukkan 9 og fram til klukkan 8 í kvöld verður unnið að vega framkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorgið í Hveragerði. Umferðarstýring verður á svæðinu og eru vegfærendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Mikla tafir urðu á umferðinu á leiðinni frá Reykjavík og til Hveragerðis í gær vegna framkvæmda á veginu við Hólmsá. Þar mynduðust langar bílaraðir sitthvoru megin við framkvæmdasvæðið þar sem unnið var að malbyggun og fræsingu. Og frétti vera næstaðar klukkan 10, þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
4: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.

0: Klukkan er farin að ganga 10 á þessum þriðjudegi. Það 19. maí og við erum hér í bítinu til 10. Það Ómar og það Heimir og það Lilja.
1: Já, og þá má nú alveg búast því svona næstu vikurnar að þá verði deilt svolítið mikið ESB.
0: Ef ekki að segja að það verði rætt mikið ESB.
1: Ég held að verði deilt svolítið,
0: ég
1: held rífist sko.
0: Það væri óbúst
1: að gaman. Ef ég þekki landa rétt sko.
0: Gaman ef við getum bara rætt þessi mál, svona af yfirvegun. Það eru kostur og galla við allt. Ég sko búin að ákveða, ég ætla ekki að trúa neinum sem segir að þessu engir galla við Evrópusambandið en ég ætla heldur ekki að trúa neinum sem segir að þessu engir kostur við Evrópusambandið. Það línan sem ég búin að taka í þessum máli.
1: Alltaf kostur og ókostur sko.
0: Já, það ekki samfærandi málflutningur að mála skattana vegginn eða vera með svona eitraða jákvæði.
1: Nei, hvað finnst það hlustendum?
0: Það væri mjög forvitnilegt að vita.
1: Já. Ég held að þessi bara gaman að opna fyrir símana að lifa ykkur að segja ykkar skoðuna á Evrópusambandsmálunum.
0: Já, ég segi það sama. Við ætlum nú samt fyrst að fá að heyra lagið með týnda sinninum sem að kalla sig sem tónlistamaður Ívar Davíð. Við þekkjum að sem Ívar Halldórsson útvarpsmann og hann sætti það með okkur fyrir fréttir. Hvað heitir þetta lag, Ómar?
2: Reynd ekki að blekkja
0: mig. Reynd. Don't try to fool me.

0: mér dettir í hug í sambandi að segja ESB umræður.
1: Já.
0: Fyrir ekki löngu síðan þá fór ég heimsótt til dásamlega eigi sem myndi Madeira.
1: Aha.
0: Þeir eru inn í Evrópusambandinu og nú þarf kannski að kanna hvort því sem ártöl rétt. Mér minnir ekki einhverjum aldamótin, þá hafði ég byrjað að gera göng þar.
2: Já.
0: Og 27 göng síðan þá og allir veginn. Þannig að mér finnst að fólk sem að er hefur á gatna að gera á göngum að fæta mig kannski að reyða að það að það eru reglur og kröfur gerðar frá Evrópusambandinu og því fylgja peningar varðandi gatna gerð.
2: Já.
0: Og ég keyri það mikið að ég væri alveg til í betri vegi.
2: Já, já, ég...
0: Það er margt annað sem er líka þarna sem er kannski ekki eins gott en það er svo því úr að segja, það er bæði gott og vont.
2: Já, já. Ef mitt maður hefur verið að maður dera, það er alveg rétt, maður tók eftir þessu.
1: Mörgjargöng.
2: Já, já.
1: Já, já.
2: Já. Já.
0: Erðu... Máttir veginn, við erum eitthvað stærra land.
2: Já.
1: Já.
2: Ok, erðu takk fyrir þetta.
1: Takk, Sigurður.
0: Ekki kvál.
1: Bless, bless.
0: Þegar góðan dag.
1: Sömulegis.
2: Takk fyrir ringja.
1: 567, ætla veldið það, klóður allar línu. Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Viðar Guðjónsson.
2: Nei, er þetta ekki við, ofalega langt sem við heitum hér við það.
3: Já, mínar skoðanir.
2: Já, þú átt að sjálfsög rétt á þeim.
3: Sko, ég ætla að benda á eitt, sko, EES samningur og nokka, frjálst flæði fólks, er að gera það í skólanum nú þegar. Og það er orðið mjög erfitt að kenna krökkum við hæfi, af því það bara svo mörg tungumál. Hvernig haldið þetta breytist, sko, verðið þegar ef við færum í Evrópusambandi? Þetta verður einn grautur.
2: Já, þú menar þetta, er því þá ennþá fleiri sem hingað
3: sko, við höfum, sko, heimil, við höfum staðrendirnar núna þegar hvað glundróðin í þjóðfélaginn er mikill út af EES-samlingnum sem engin verið stilja tala um. Það er orðið alveg rosalega erfitt að gera marga hluti af því að menningin okkar er að þopna upp. Og það er bara að hugsa peninga. Hvað getum við grætt á með Evrópusambands eða EES-samlingum? Það er enginn hefur hugsa, sko, það er suma hluti er ekkert að kaupa. Þú veist þessu með ástin og ymsaðara hluti.
1: Jú, jú, alveg rétt.
3: En þetta er mitt innlegg, takk.
1: Já, takk við þér. Óvinni stutt. Fá næsta. Bylgjan, góðan dag. Halló.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
4: Margrét heiti ég.
1: Sæl og blessu.
4: Hérna, í sambandi við ESB, mér var það mjög gott sem að fyrstu viðmælendingar sagði með að við fáum að skoða í pakkan. Við vitum rosalega lítið hvað er í þessum pakka. Og svo sá sem talaði hérna gangagerðina á Madeira. En svo lifi ég og hrærist í landbúnaði og þetta er ekki bjart fyrir okkur.
2: Er það ekki?
4: Nei.
2: Eitthvað hefur maður nú heyrt einhverja landbúnaða styrki frá Evrópusambandinu?
4: Já, hvað kostar það? Það bara kostar alveg ofboðslega skriffinnsku og endalausa bið fyrir bændur að sækja með þessa styrki.
2: Er það reynsla bænda eins og öðrum Norðurlöndunum? Þekkirðu það?
4: Já, okay. Já.
1: En hvernig, hvað er það nákvæmlega sem er ekki nóg gott fyrir landbúnaðin þegar kemur að Evrópusambandinu?
4: Já, sko, öll þessi, sko, hér á Íslandi, þá eru flest bú meðalstór. Þessi meðalstóru bú munu ekki lifa af. Það er bara þannig, í sambandi við allar reglugerðir sem eru gerðar og allt þó að hérna aðföng munu verða ódýrari. Að þá er það bara þannig að þessi meðalstóru bú munu ekki lifa þetta af.
2: Einhverja kröfur hagræðingu þá eða hvað? Hagræðingakröfur eru það?
4: Já og sem sagt hertari reglur í sambandi við aðbúnað og annað. Til dæmis, nú eru sem sagt bæði bændur og svo sem er landbúnaður líka hrossaræktendur að þú mátt ekki lengur keyra gripina þína sjálfur á þinni hestakerru eða gripakerru nema að hafa Evrópuvottaða kerru, Evrópuvottaðan bíl, Evrópuvottað ökuskírteini.
2: Það er bara svoleiðis. Ég er reyndar eitt sem að ég man núna það þegar fyrirvændi yfirdýrlæknir kom til okkur og vindist á það að við förum í Evrópusambandi þá opnaðist jafnvel hér fyrir sko
1: einflutning
2: á dýrum sko.
4: Já.
2: Það, ég hef nú svolítið smeykur það.
4: Já, og það erum við sem tengist landbúnaði

0: líka sama hvort að það er alveg sama hvaða grein landbúnaðar eins það er sauðrækt, mjólkuframleiðsla sósarækt eða annað að við munum missa þessa sérstöðu sem við höfum og hversu sjúkdómafrí við erum.
1: Kannski getum við samið það?
0: Já, mögulega, en eins og ég segi, það sem að þess að geta ekki til við höfum, eða þess að bændur hafa verið að kynna sér að þá er það ekki bjart og nú sem þetta er það orðið þannig og búið að vera í ansi mörg ár að bændur mega ekki lengur eiga pensilín þess að kaupa 2-3 gljósa pensilíni og eiga ef eitthvað kemur upp á þeir verða að gera svo vel að hringi dýralækni og dýralæknir verður að koma á staðinn með tilherrandi komugjaldi og annað fyrir kannski bara eitt glasa pensilíni sem að áður fyrir var þannig að bændur máttu eiga
1: já Helmet.
0: Og já. Bara óbúðslega margt annað
1: Já, ekki svo sem ég mynda með það sem svona ýmislegt sem að menn þurfti að alaga sig að
0: Og það myndi herðast enn meira með ESB og til dæmis í dag þá var nú þannig áður fyrir að á hverjum einasta bæ að þá var til kindabissa til að redda sér ef eitthvað kom upp á þetta má ekki lengur þannig að ef að bóndi stendur fyrir frammi fyrir því að hann er með torveikt dýr eða stórslasa dýr sem er ekkert annað hægt en að aflífa þá þarf hann að bíða svo og svo lengi með dýrið kannski afskaplega kvalið þangað til að dýralæknir kemur og aflífa
2: Já, það er náttúrulega ekki nóg gott
1: Nei, ég er nú alveg þetta er ekki góða lýsingar sko
2: Nei, alls ekki
1: En
2: Nei,
1: takk fyrir að hringja, við ætlum að fá fleiri að leifa fleirum að koma að stað en takk fyrir þessa punkta, það eru fínir punktar
2: Já, takk margur Og þá er það næsti 567 Bylgjan, góðan dag
3: Já, góðan daginn
2: Góðan daginn, hvað heitir þú?
3: Einar reyndi
2: ég Einar, hvað segir þú með þetta alls saman?
3: Sko, ég er sammálega síðasta mimmalanda undan Sko, þetta er ekkert að kíkja pakkan Þetta er regluverk sem við erum einlega á Og það getur hversu með að skoða þetta regluverk og kíkt í pakka, nú getur bara að lesa og þetta eru einlega reglingu
1: Já, og svo eru sumir sem segja það að við síðan sko fáum einhverja undanþáu og svo getur Evrópuráðið komið saman og breytt reglum
2: Nefna að standa í samningnum
1: Já, nefna að standa í uppröðlega samningum en það eru nú sumir á því að það skipti jafnvel ekki máli Þannig að maður veit ekkit hverju maður á að trúa
3: Nei,
1: Það er svolítið erfitt
3: Nei, ég, og svo annað sem ég heyrði Ef við hefðum verið í ESB þegar ISAF var á sín tíma, þá hefði þið þurft að borga ISAF
2: Já, hann Bergþór Ólafsson svo sem frá miðurflokki sagði það hérna á þann en ég held að sé náttúrulega engin leið að vita það nákvæmlega hvað hefði gerst
1: Ég spyr á móti hvernig væri vaxtast í dag og verðbólgan og svona maður veit það ekki heldur
3: En við þurfum að halda niðri verðbólgu og vöxtum í eitthvað nákvæm tíma til þess að geta gengið inn í Evrópusambandi
1: Þannig að þetta er sjálfdögt, við munum aldrei náði hvort þeir
2: Sjávarútvörun
3: Nei og ég er í hvorum með þessu geru og ég ætla ekki að kjósa með þessu
2: En kýstu með því að kíkja pakkan eða segirðu nei við því líka?
3: Það er bara nei við því sko. Það er bara waste of money sko.
2: Okay.
3: Það er að standa í þessu þetta er ekkert að kíkja pakkan bara að kýsta á þetta regluverk og þú farið ykkur undan þá til þess að aðlaðast þessu regluverki skilur Þetta er bara þannig, þetta er mér allavega og þessi umfjöllin eða vera að segja sko, eigu að halda aðildinni áfram og þetta er svo vittust þessu tískýringur í spurningunni
2: Já, það er búið breytinni núna, það ekki? Að taka upp aðild að vera
1: Já, búið breytinni Að hefja þær ný, stendur
2: Já,
3: þú veist þannig að sé samræmi í því sem að vera að spurja að og alltaf síðan að kíkja í pakkan veist, það er ekki beint að kíkja í pakkan og halda hljóð og mynd þarf að vera saman
2: Takk fyrir Einar, njóttu dagsins
1: Þetta gæti íbútt
2: Já, það glóið er alla
1: línu sko. Kannski fleiri bara,
2: Jafnir.
1: Fólk hefur mikið náhuga þessu
2: Algjörlega, hver er hér, Bylgjan, góðan dag
4: Góðan dag, hver er það?
2: Bylgjan Hver er þar?
4: Bylgjan, já, Ingólfur Strómsson
1: Sæll, Ingólfur Ætlar að tala með ESB?
2: Þú varst að hringja okkur, þú veist það ekki
4: Já, ég veit að ég var ekki viss hvort þetta var í rétt númer sko.
2: Já, ég skil, jú, hárétt númer
1: Eða ætlar að hringja á Evrópusambandið?
4: Nei, reyndar ekki
1: Já.
4: Sko, ég er að spá í eitt varandi landbúnað
2: Já
4: Það er hérna, sko, það er kolefnisbinding í jarðvegi Og af hverju virkjum við ekki bændur ég að reyna að binda meira kolefni í jarðveginn sinn og borgum þeim fyrir það, þú veist, rekstrastaðan er erfi hjá mörgum bændum Mér finnst þess að, þú veist, þá bara borga pening út í heim, einhverja kolefnis, hérna, einingar mm-hmm. Okkur ekki reyna að virkja þetta enn innanlands
2: mm-hmm. Já, okay. Þetta bara ágætis punktur
4: Ok
1: Jú, verðu, takk fyrir þetta,
2: komum við
1: að framfæri
4: Já, takk
1: Takk
2: Bæntu
1: fóðu borgað bara fyrir að binda kolum
2: Já, ég misti hann bara
1: mm-hmm.
2: Misti hann alveg eðlilegt, sko, svo sem Þá er næsti bylgjan góðan dag
5: Já, góðan daginn, Pétur D. Hringið þetta úr Eyjafirði
1: Sæl
2: Pétur í Eyjafirði
5: Herri, mér langaði bara að leiðir þetta hérna sem að hringdi hérna maðurinn á þann og talaði gangna að gera erlendis
1: mm.
5: og við myndum nú fá fullt af göngum
1: mm-hmm.
5: Pavel Bartosek er meira sem búin að staðfesta það að við munum borga meira mm-hmm. en við fáum
1: mm-hmm.
5: það enginn að fara að borga göng og nýja vegi fyrir okkur
1: Nei. Þannig að við munum borga með okkur inn í Evrópusambandið og borga áfram meira
5: Já, það liggur bara fyrir og meira sem ESB-sinnarnir eru gangast við því að við erum ekki að fara að þykja peninga hérna í vegakerfið okkar og heilbrigðiskerfið og frá ESB, við erum það vel stæð þjóð að við munum borga með okkur
1: Þú, Hvað voru við að tala, 30-40 miljardar ári?
2: Það var eitthvað búið að lækka þá tölu Þetta var eitthvað aðeins meira með borgum fyrir ES samstarfi
5: Já Þannig að mér langaði bara að leiðrétta þetta.
1: Ok, takk fyrir þetta.
2: Takk Pétur.
5: Já, takk, takk, bless.
2: Einn viðbútt. Já, mm-hmm. ok. Bylgjan, góðan dag, mann sjá, hver hér? Bylgjan, góðan dag.
6: Já.
1: Halló, hver þar?
6: Bylgjan, Olgir heit ég.
1: Sæll Olgir, hvar ringið þú?
6: Ég ringið úr frá Selfossi.
1: Selfossi.
6: Nafla aðlöfsins.
1: Já.
2: Já, alltaf besta veður okay. það, ekki?
6: Já, það alveg ljómandi gott auðvitað núna
2: Já, ég trúið því
1: Og þú ert að ringið út af ESB, eða erum sambar
6: spurning? ESB
2: Já
6: Ég var bara einu, velta fyrir með orðalæðin á spurningunni sem á að leggja við
1: Já
6: Hef ég að nýju
1: Já
6: Er þá verið að tala að Hef ég að nýju með þeim fyrirveru sem alþingi sett á sínum tíma eða án þeirra Það var aldrei það var svarið því
1: Það góð spurning, Gretar. Ég myndi að giska á andra
2: Já, ég myndi giska á
1: En ég veit það ekki
2: Nei
6: Men að, svo, það voru fyrirvararnir sem alþingi setti síðar sem stöðu eitthvað
1: Já
6: ég, Þannig að það er að senda þá fyrirvar aftur og þá geta það bara sleppt þessu sko
1: Já, já það, Þetta bara áhald spurning, já. Ég bara hérna veit það ekki
2: Já, veikast ég erum að komast að þessu mm.
1: Góð pæling og, Það sem ekki viska á Selfossi að það er ekki hægt
2: Alveg, ótrúlegt magn
1: Hún er ennþá meiri heldur hann á Kolsvelli, ég get sagt það og mikil er hún þar Og meir og minna situr hún öllundir hatti hérna núna í bítinu
2: Og þungum hatti Já, takk, okay, takk Olgir
1: Takk fyrir
6: okay,
2: Bestu kveður
7: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
8: Nú eru sumardagar í betra baki Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum Komdu og gerðu frábær kaup Betra bak
9: Vertu með kropp í sumar Það komið nýtt bíokropp með piparbrjósik Nóa Sirius
10: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
11: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
12: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is
13: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Verslan er Sindra land allt og sindri.is
14: Dreymir þú golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca söðuna á Spáni við fjölda frábæra gólfalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin.

0: kátir og brosandi morgnar með Bítinu.
1: Jæja, við ætlum að berða okkur í lagakemnuna.
2: Já.
1: Og við höfum fengið þemu í hendurnar.
2: Já, á ég að byrja, ég fekk þema frá Ómari.
1: Já.
2: Eruð tilbúin?
1: Já.
2: Tilbúin er. Vá, því lít þema.
1: Vá, wow, maður heyra.
2: Þið langar ekki að heyra neitt um ESB framar. Þú setur á því hjálm með heyrnartólum. Hvað fyrsta lagi sem hljómar? Vá. Wow.
1: Sagði Ómar. Ok, ég fæ frá þér.
2: Já.
1: Og það er Önru svona. Önru ríkjöð. Þú dettur út úr ha, er ekki, þú dettur, hvað stendur hérna?
2: Út úr?
1: Já, er ekki?
2: Já.
1: Borgarstjórn, ég var aldrei í borgarstjórn, ok, þú dettur út úr borgarstjórn í kosningum, hvaða lag velurðu?
2: Það er sárt.
1: Ég með þetta.
2: Ok, wow.
3: Hver var með þetta, sem
1: ég.
3: Að? Þið býst að syngja duett á tónleikum með Paul McCartney, hvaða lag myndirðu syngja?
2: Wow.
3: Það sem þú átt valið. Herðu mig, góðan daginn, allan daginn. Hvað?
2: Ég veit ekki hvað ég ætla að velja.
3: Það er svo gaman að taka ykkur sem hann kann ekki eitthvað íslensk.
1: Nei, þetta er duett.
2: Ég er komin heim.
3: Þú veit ég kallinn logar. Herðu, við leggjum stundi feld.
1: Okay.

0: Super.
1: Og þú vinnur.
2: Það er ekki hægt
0: bara. Da-da-da-da-da-da-da-da.
3: Jæja, heyrðu, þá er lagakeppnin.
0: Það er vist.
2: Það er ekki komin öll lög.
0: Jú, ég var að velja.
2: Ég varst að
0: velja. Ég hefði beinn útsendingu. Þú kveikti bara á mig.
2: Já, ég byrja nú við.
0: Þannig að það er ekki leyndardómur lengur. Hvað ég er vel. Á ég ekki bara
3: að
0: byrja?
3: Jú, segðu því þemað.
2: Mér vantar að finna lagið, sko.
0: Já, þú finnir það. Þið langar ekki að heyra neitt ESB framar. Þú setur það í hjálm með heyrnartólum. Hvað er fyrsta lagið sem hljómar? Og ég hugsaði, ok, ef mér langar aldrei að heyra neitt ESB framar, þá verður það að vera eitthvað svona, þá hlýtur að vera búið að rífast rosalega mikið og ég sé bara að koma með ógeð og þurru bara einhverja lík, eitthvað fallegt. Þannig að ég lenti á ABBA. Varstu ekki búin að heyra hvað ég valdi?
2: Nei, ég er nefnilega þarf.
0: Já, ég valdi Chiquitita.
2: Já.
0: Sem að mér finnst heyrast allt og sjálta.
3: Já, það.
0: En svo reynda svo mörg appalög, þegar mér finnst ekki nógu mikið spila, sko.
3: Nei.
0: Þetta er svona ljúft og fallegt.
3: Já.
0: Ég myndi ná einhvers konar jartengingu. Og já, geti spilað lúftgítarinn minn
3: ætla, hérna, og huggaði við það
0: í tréhúsinu mínu.
3: Já, og huggaði við það að síðanir eru í Evrópusambandinu.
0: Mögulega. Og hafa unnir og slóft í Eurovision.
2: Þannig að
0: ég veit að það er aðeinslegt. Þannig að Chiquitita er mitt framlagi þessa lagakeppni.

0: Ok, við vitum að höfa þekkjum restina svo leið. Þetta er þesslega
1: þar.
2: Sólgleraugun sem að agnetaði með þessum, þessum myndandi eru konan aftur í tísku. Bara ef fólk vill.
1: Er það rauður? Nei.
2: Nei, eru svona blá, blá tintit.
1: Já.
2: Eru jæja heimi minn, hvað þetta þú að bjóða okkur?
0: Mér erum Lilja, sendi mér þetta, dettur út úr borgarstjórn í kosningum. Hvaða lag velurðu? Mér datt bara strax í Bye Bye Baby með Basie Drolis.

0: skemmtilega æðislega.
1: Það góðu fílingur í keppni í dag. Herðu, þema mitt og ritgerðin, þið býst að syngja duett á tónleikum með Paul McCartney. Hvaða lag myndir þú syngja þar sem þú átt valið? Sko, ég væri náttúrulega fyrst að þetta stæði til bóða, væri ég nú sennilega orðið forsætisráðherra að þjóðarinnar, sem nú ekki ólíklegt. En já, og Paul kemur, hann reyndar á 83 ára, þannig að þetta nú, ég þarf að kjósa mér næst. Og ég væri þarna í svartri rúlukarapeysu og tæki partinas Johnny í þessu lagi. Þetta væri líka svo góðu boðskapur fyrir sko land og þjóð.
2: Okay.
1: Myndum taka saman strákarnir, félagarnir, we can work it out, ég væri með Rickenbacka gítarmann.

0: Toggi Tempo væri á harmonikunni og getið sjá þetta fyrir ykkur. Jesus. Jakob Frímann, það þá tíma fyrir
1: Ok, þannig að þetta sko kanon, við erum með ABBA
2: Já.
1: Við erum með Basic Rollers, og við erum með Bítlana og Ómar eða sérst Paul McCartney og Ómar Úlf, Rokkólsöldi 567, 11, 11, hvað lag vil ég heyri fullu lengt? Bylgjan, góðan dag
3: Halló
4: Það Sigita
1: Hvað segir þið?
2: Sigita
1: Ó, takk fyrir Innilega, njóttu dagsins
2: Takk fyrir
1: Yes, gott að komast fyrst á blað Bylgjan, góðan dag
4: Ég kom með nú alls að lopna þessu knúfti mín
1: Hæ, Óli Óli
3: Jæja þá
4: Óli minn Já, já, já
1: Fallið dagur
4: Já, þetta verður gott fallið dagur eins og við erum fallið sjálf krakkar mínir, mjög eftir því Gleim aldrei að glemma því
1: Nei, ok
4: Nei, sko síðast er ég kaus í þessari kemni þá kaus ég þann mann sem aldrei að glemist
1: Já.
4: En nú ætlaði ég fara í aðra áttuna
1: Nú,
3: ok
4: Já
1: Kjósa konu sem aldrei glemist
4: Ég ætla að kjósa Ómar í þetta
1: Já, já,
0: já, verandi fórsvöldi sá fyrir
1: Sátti ég sem allir er allt í lagi
4: En þú býðir nú upp af mig, sko Ómar sem fórsvölda en þig sem fórsvöldi ráðara
1: Já
4: Og Heimir Karlsson sem utan ríkis ára þeirra
1: Æ,
2: ég verð aldrei heima Ég verð alltaf yngstar úti
1: Takk Óli
2: Takk fyrir
4: Bless.
1: Já, 567, 11 11 þá fá bara næsta bylgjan, góðan dag
5: Nei, góðan dag Ég loksist svona ég inn í lagakeppnina
2: Já, já, góðan
1: Þetta búin að reyna mikið
5: Já, þeir eru erfið í dag
1: Já, okay. við erum
5: svo
1: stundum
5: Það er allt svo góðlega En Lilja minn, þú fær mitt að kæta
1: Yes,
3: Abba,
1: gott að þú komst að Takkaði fyrir, njóttu dagsins
5: Sjumleitt sko
2: Takkjalega
1: Og þá er það bara
0: Hvað er það ekki allir konar að blaða nema heimir ja.
1: Ekki segja þetta, nú kemst það næsta blað
2: Það er Það er engin komin á blað nema því tvö
1: Eigum við ekki að hleypa hlustendum að Hætta þessu það aðri 567 11
2: Þú eru svo spennt núna
1: Nei, ég er bara að hugsa um hag hlustenda Okkur vantar hérna eitthvað á línan ámar
0: Já, já, það er líka þannig
1: Bylgja, góðan dag
0: Tæknina eins og stríða þur
1: Góðan dag
6: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn
6: Það er Heimir
2: Já, bye bye baby
1: Hvað sagði ég, Jómar? Í alvöru
2: Vel valið
1: Svo aldrei farið þess að kemna
0: Bylgja, góðan dag Það er aldrei svaraði símaninn heldur út Ég glemd að ég það takka
1: Halló
7: Já, halló, halló Góðan daginn, Pítir
1: Góðan daginn, Helga
2: Góðan daginn, Helga, ég mosó
7: Herri, síminn minn er bilaði mér vanta svo Ómar að laga hann
0: Já
2: Ómar kann ekki það síma
0: Samþykkt, atkvæði, ég laga síman
7: Ok, þá kemur þér að atkvæði
2: okay.
7: Þú kemur að laga síman hjá mér
2: Í staðinn
1: Herri, flott er, hann mætir eftir, takk Helga
2: Og staðinn er þá hvernig?
7: Okay.
2: Takk Helga
1: 221
2: Nú er ekki meira, þetta er bara svona jaft
1: Já, þetta er mjög jaft, það getur allt gerst Eða þá er það næsti hlustandi bylgjan, góðan dag
8: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn
8: Og takk fyrir kveðjuna síðastliði mánudag
2: Já, þetta er stóra afmæli, var það ekki?
8: Jú, jú
2: Sjötu
1: Ó, ég, maður týna þann og ekki tupu göttuna sko.
2: Var ekki gaman?
8: Nei Jú, það var mjög gaman
2: Flott
1: En hvað maður bjóðar í dag?
8: Ég verið voðalega sár, þú og Ómar
1: Já, út að þú allar að kjósa heimi
8: Já,
1: já. Það jafnar þetta út
2: Hún getur ekki þessu gert, hún kýs með alltaf bara, þetta bara, Hún getur ekki gert þessu
1: Þetta er einhvers konar heilkenni
2: Takk fyrir
1: Takk sem leiðis
2: Það er á næsti
1: Já, 222, 567, 11, 11, bylgjan, góðan dag
9: Góðan dag
1: Góðan dag
2: Það
9: er Heimir
1: Já, Heimir.
2: Bye bye baby
1: Já, veistu, alvörunni Ég veit ekki alveg hvað ég á að gera við þig Svona, ég bara skilði þig ekki núna
2: Akkur Ómar
0: Basic Rollers getur ekki unnið ABBA
1: Jú, jú, akkur ekki
2: Þetta er lægið
1: Vist getur það
2: Það,
1: góðan
2: dag Hver er hér?
1: Góðan
10: daginn
1: Góðan daginn
10: Góðan daginn, herrðu það Heimir fær mitt atkvæði
1: Já
2: Vá Takk kærlega fyrir Þú mátt ringa aftur
1: Takk fyrir Þú getur þakka Ómari fyrir þessi styrir sem þú fá Halveg ótrúlegur amatör hérna sem ég er að vinna með Jæja, Bylgjan,
2: góðan dag
11: Ég segi hæ
2: Hæ, hvað segir þú?
11: Hæ, góðan daginn, ég meina hérna einsál sem að reyna að sé að hæfa ykkur.
1: Ó,
2: ó. Hæ, hello.
11: Hæ, hún sagði mér að hún ætlaði að velja Lilju.
2: Já. Yeah. Hérðu, mér heyristu nú að segja baby.
1: Smekk, barn.
2: Hérðu, já, já.

0: Þetta kem meira ekki dóvart, ég sagði hvernig þetta myndi fara.
1: Greinlega mikill fosti eftir þessu lagi. Þú má þú bara skella þetta búið.
2: Er það búið?
0: Já.
2: Herði já.
1: Já, viltu ekki loka
2: fyrir
1: samt
2: það? Nei, nú ekki gera það. Ég ætla að klára auðlýsingar og fyrir
3: að fá að lagið. Þartu að gera upp baðherbyggið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
4: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
5: Körfubílaleiga. Glersýn. Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
6: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
8: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfar í vestun okkar sem aðstóða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.

0: Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heim.

0: á því að Basic Drollers myndi leggja amba að velli hvað þá bílana
1: Nei, en svona er þetta Nei, en svona þegar að menn kunni ekki að spila leikinn
0: Ég held að þetta sé bara
1: þetta
0: undir læginu komið En í kvöld
1: Eru tveir leikir í askaboltanum
0: Já, nákvæmlega það sé alltaf að fara að segja
1: Aha, Ég veit ofið þetta líka
0: Ok, ég ætla að lifa þér
1: wow. Nei, byrðið þú
0: Nei, þú gengur fyrir
1: Ok, ég tek fyrir leikinn Fyrir leikurinn tengist topp baráttunni mm-hmm. Og reyndar líka Evrópubaráttunni Og það klukkan 18.30 Það mætast Bournemouth og Manchester City Og það með vel Bournemouth Og Bournemouth í sjötta sæti mm-hmm. Og gæti komist aðeins nærði ef þeir vinna mm-hmm. Þá komast upp í 58 stig Og þá munir bara einu stig á þeim á Liverpool
0: Mér finnst bara frábær árangur í Bólm og því ég held meira þess að Bólm og það liðið brittist tölvært fyrir þetta tímabil mistu menn og svona merkilega árangur. Chelsea hins vegar tekur á móti
1: Mér lóka bara eitt við bara skóta Manchester City þarf að vinna hann eða þeir eiga einhvert sjans
0: í lokaðum Það er ekki spurning Það má líka bæta því við að nú er það ljóst að Guardiola er að fara
1: Já
0: Hann reyndar eitt ár eftir en hann alltaf samt að fara
1: Já, það nú einhverjum sem segja það sé út af þessum kærum öllum
0: Veitú, hvað var þetta? 20 eitthvað titlar á 10 árum?
1: Já, 20, ég held að sé bara akkurat 20 titlar á 10 árum okay. Hann teir ári
0: Já, heyrðu, Chelsea tekur móti Tottenham Hotspur Það náttúrulega grannast lagur klukkan 19.15 og Tottenham verður að vinna þennan leik
1: Já,
0: Eða nægir Tottenham jafntefli jafnvel?
1: Já, eru þeir ekki maður betri markatölu?
0: Jú
1: Jú, þeim nægir jafntefli en þú veist, Chelsea, þetta skiptir engu máli þessi leikur fyrir Chelsea, þeir eru algjörlega búin að spila þetta úr höndum sér
2: Bolti er kringlóttur og það liðið sem skora fleiri mörg sigrar, ég er með tölulega staðrindir má ég byrja undir ykkur spurningu í laginu Bye Bye Baby með Bay City Rollers kemur orði bye fyrir, hversu oft haldið þið?
0: 70 og 30
1: ég ætla að segja 35 sinni
2: nokkur réttið reymir í kringum 80 skipti kemur orðið bæ fyrir þessum texta
1: bye bye baby en þá er önn spurning hver því í hvað lagi oftast endurtekning á sama orðinu ég veit ekki svona, ég skal spyrja spyrja, ekki googla
0: nei, ég ekki að googla það
1: hvað ertu að gera?
0: Ég ætla að spyrja ykkur
1: að hverju?
0: Það kemur ljós
1: Ok, ok Ég er að reyna að spyrja Guri hérna Hvort hann getur svarað mér fljótt öðru
2: Er það ekki heima best með botliðið Svona íslenska Mamma Nei, ég veit það
1: Frægasta dæmið Er lagið Around the World Með Daft Punk Þar sem setningin Around the World Er endurtekin 144 sinum Og nánast engin annar texti
2: Nei, nei Þarf ekki
0: Ok, hvað lag myndið halda Svona sem er svona heimsfrægt lag Þú veist,
1: Around the World er heimsfrægt lag
0: Ég er ekki að gera lítið því Þetta er spurning sem ég er að koma með fram
1: okay.
0: Sest, í heimsfrægu lagi Í hvað lag myndið giska Þú sé nú einhvern svona opinbert talaðum Það er að koma, spurningin er að koma Það þóttir hann að búin?
2: Nei.
0: Ok. Nei, orðið love komið fyrir.
2: Já.
1: Oftast sem sagt.
2: All you need is love.
0: Já.
1: Ó, vel gert.
0: Vel gert, Ómar.
1: Vá.
0: Svo love me do líka aðeins. I will always love you.
1: Öðvita. Þannig að all you need is love, þeir náttúrulega syngja rosaloft.
2: Rosaloft, já.
1: Ég ætla að spyrra ekki einhvern veginn hver oft. Eftir með það kannski.
0: Nei, ég ekki.
2: Dolly og bílarnir að syngja mástina verður þetta eitthvað betra enn í þennan sólskins dag
1: Ég held ekki
2: Nei.
1: Ég er að spyrja hérna Hver oft heyrst love í All You Need is Love Þú minnst þannig að vera hann svolítið lengi að svara mér
0: Já, prófaðu Gemini
1: Já, þú veist Er hún bara, nei Nei Í All You Need is Love heyri setningin Love is All You Need það vil 24. Ég var ekkert að spyrra það ég nennan ekki lengur
0: okay.
1: Ætlum við að spila lagið, þau hefur tíma
2: Við getum alveg fengið smá
0: Ég segir það

0: laginu
1: stórkostlega hljóset.
0: Hvort myndir þú vilja vera án í eina viku, spurði Reykjavík síðdegis, hvort það síminn eða makinn? Ég hefum bara gátt okkur margir vilja vera án makans.
2: Ha?
0: 35%?
2: Vá, wow, ok, ég myndir nú velja síman.
0: Já, ég myndir nú velja.
2: Svo þið langur tími, sko, heil vika.
3: Þið segi það hérna.
2: Já.
3: On the spot.
2: Vist, það er alltaf lagi einn og einn dagur sko, er mest heil vika, kannski full mikið en já, ég hef aldrei prófað svo.
1: Það var ekki önnur spurning líka ég þarf að finna hana líka
2: já, okay. Já, það eru okay. Tvær spurningar allavega núna
1: okay.
2: Og ég farið við þær
1: Já, það var reyndar að spurt um meir samstarf, hvað þú vildir, það voru flestir á því að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur tækju saman 56,1%
2: okay. Mm. Þetta skýrst eitthvað eftir hátíð í dag En það eru tvær spurningar núna en á bylgja.is og vísu.is Horðir þú Eurovision á laugardagskvöld, já eða nei á Ísland að taka þáttu Eurovision næsta ári já eða nei, ég segi já, ég horfði Eurovision, það er ekki hægt að svara henni spurningunum sko.
3: Megum við taka þátt?
2: Já,
3: ok
1: Þetta
2: er ekki eins og SP sko.
1: Hérðu, afmælisbörnin, við erum að missa tíman Einar Stefánsson, afmælita, 74 til lukku með daginn Einar og svo það Árni Guðmundsson sem á stóramæli hann 70 í dag og Guðmundur H.S. Guðmundsson, hann 65 til lukku með daginn Guðmund.
2: Hér sko góður hlustandi þáttarinn sem líka maður frænkum minna, hann Sigurður Valgarður Bachmann 72 í dag, innilega til hamingi með daginn, elsku Siggi minn.
1: Já, Hallgrímur Ingólfsson sem meðlega sammæli og Jón Atli Bendisson þeirum rektor Háskóla Íslands, 66 í dag til daginn og Þorvaldi Byggi hann er 64.
2: Steinu Þóraðdóttir ammæli, Sólveig Guðmundsdóttir, leikona 49 og svo án Agnes Kristjánsdóttir gleðibomba, hún ammæli til hamingi með daginn.
1: Maríó Kosma ammæli dag líka og Garðar Guðmundsson til lukkum daginn, Garðar 84, Guðrún Magnúsdóttir 69, Sigrún Ósk Snorradóttir 75 og Vilborg Ingvadóttir líka.
2: Já, Hákon Jens Berens ammæli, Kristján Skóldóttir 68 og Sverri Jónsson 49.
1: Guðjón Sigmundsson ammæli dag og sömuleiðis og lokum Sigurður Haugdal til hamingi.
3: Ragnheiður Sigurbjörnsdóttir 58 og Jensína Kristín Gísladóttir 48 í dag.
2: Já, innlega til hamingi allir sem eiga ammæli sem við nefndum og sem við nefndum ekki en við komst ekki mikið lengra öll við til komin á vísi.is, bylgja.is og bylgju appið og við verðum að sjálfsögðu hér á okkar stað tímindu fyrir sjö í fyrramáli.
1: Sælbless.

0: komin í sölu. Heklureitur.is Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá er tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.

0: Big Trucks, Klettálsi 3.
1: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vegagerðin varar við því að í dag frá klukkan 9 og fram til klukkan 8 í kvöld verður unnið að vegaframkvæmdum á 900 metra kafla á hringveginum austan við hringtorkið í Hveragerði. Vegurinn lokaður en hjáleiðir Hveragerði fyrir umferð á leið vestur en þrengslin Þorlákshafnarveg og Eyrarbakkaveg fyrir umferð á leið austur. Hjáleiðir merktar á staðnum. Vegfarendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar en miklar tafir urðu á umferðinni á leiðinni frá Reykjavík til Hveragerðis í gær vegna framkvæmda á veginu við Hólmsá. Þar mynduðust langar bílaraðir sikkvoru megin við framkvæmdasvæðið þar sem unnið var að malbyggun og fræsingu. Troels Lund Poulsen formaði danska hægriflokksins Venstre vill mynda minnihlutastjórn með íhaldsflokknum og frjálslynda bandalaginu. Hann segir það besta valmöguleikan í núverandi stöðu en söguleg þráttefli hefur verið í stjórnarmyndunarviðræðum eftir þingkosningarnar sem fóru fram í mars. Poulsen tilkynnti þetta og blaðamannafundi nú fyrir skemmstu að því danska ríkisútvarpið greindi frá. Hann fékk umboð frá Danakonungi fyrir 11 dögum til að mynda ríkisstjórn en áður hafði Mette Frederiksen leiðtogi danska jafnaðarmanna reynt slíkt til sama en án árangurs. Yfirvöld á Spáni hafa handtekið 25 ára gamla mann sem grunaður að hafa skotið foreldra sína til bana og sært fjóra aðra í bænum El Heito í Almeríu. Meðal fjórmenningarna sem flutti voru á sjúkrahús alvarlega særðir 7 mánaða og 18 mánaða gömul börn og 60 ára karlmaður. Staðmeilar greina frá því að yngra barnið sé sonur árásarmannsins. Árásin átti sér stað klukkan 23 í gærkvöld að staðartíma. Maður flúði lögregluna en gaf sig síðar fram. Fjölda skotarásir eru fátíðar á Spáni, þessi í gær svo fimmta frá aldamótum. Og Donald Trump bandaríkjaforseti segist hafa frestað fyrirhugðuðum loftarásum á Íran sem áttu að fara fram í dag að beini ríkjana við persóflóða og segir forseti nú að alvöru viðræðu sér færðan í gang til að leysa málið. Í færslu á Truth Social samfélagsmiðlunum frá því í nótt segir forsetin að leiðtogar Saudi Araba, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmanna hafi allir haft samband og beðið sig að fresta boðuðum aðgerðum. Að hans sögn hafi leiðtogarnir lofað sig því að samningar séu í burðalinnum sem sé afar hagstæður bandaríkjamönnum og muni einnig tryggja að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum á næstunni. Trump hefur nú ítrekka hóta hörðum árásum á Íran án þess að hafa staðið við stóru orðin og stríðsbröltið í miðausturlöndum nú farið að býta í könnunum heima fyrir. Þannig birti New York Times könnun í gær þar sem 64% aðspurra segja að það hafi verið ranga ákvörðun að hefja stríð við Íran. Þá aðeins 37% sátt við störf Trumps í embætti. Það versta mæling hans á þessu kjörtímabili. Og frétti vera næstaður klukkan 11, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.
4: Takk fyrir þetta Gunnar, komið í sæl, ég voru komin svo með ykkur á bylgjunni á þessum þriðju degi, já það 19. maí og það þýðir að þetta dagur 139 á þessu ári. Já, það von á góðum gestum til mín í dag, þau skötu hjú Júli, Heiðar og Dísa. Það ætla að kíkja til mín, þau eru með nýtt lag sem bara alveg ótrúlega mikið sumar í. Ég bara hlakka til að leið okkur að heyra það. Förum í hvarvastu, óþarfa fróðleik og ýmislegt annað sem í gangi hjá okkur að sjálfsögðu. En ég ætla að byrja á einu litlu heilabroti. Og heilabroti í dag, já það nú samt sem áður kannski ekkert mjög nákvæmt. En þó, ég spyr svona í heilabrotinu. Hvaða matur það sem ungt fólk á oft erfiðast með að elda? Hvaða matur það sem að ungt fólk á erfiðast með að elda? Já, ég það komið svari hérna eftir, en auðvitað eru þegar ekki algilt, heldur bara svona meðaltals hlutur. En ég það byrja í dag á lagi frá greifunum sem voru að setja stað síðasta sveitaballið í sumar. Það verður einhver veistla loksins sveitaballið.
5: Þetta er viti greifunum hér. Þetta er nýja lagið okkar, endalaust

0: Þetta eru þeir félagar Neil Tennant og Chris Lowe í Pet Shop Boys og þeirra fyrsti smellur en já, hann má segja að hann sé byggður svolítið bara á lífsreynslu sögum Já, þeir voru duglegir að vera á þessum slóðum svona West End hluti London svona, já, leikhúsakverfi og mikið af líka diskotekum og börum og það voru ómældar mínútna sem þeir fóru með svona vinum sínum og annað á þetta svæði og það fjallar West End Girls þetta lag sem að varð síðan þeirra fyrsti smellur og við erum að tala að emitti 1984 fyrir 42 árum þá fór þetta bæði á toppin í Bretlandi og Bandaríkjunum, hugsið ykkur þetta náttúrulega bara alveg magnaður eða magnað upphafa þeirra ferli sem að síðan á þetta að vera í áratvíi Herru, þá það svara við heilabrotur frá því upphafi þáttar heilabrotir snerist þetta hvaða matur það sem að ungt fólk á helst erfitt með að elda og auðvitað eins og alltaf að þá þetta svona meðaltals dæmi, eðlilega og ég tók þetta nú bara svona ef að segja saman og það bara þannig að það sko unga fólkið á erfiðast með að elda fisk og þá sérstaklega steikja lax eða þorsk rétt án þess að verði þurr eða falli í sundur þetta svarið í raun og veru en svo fyrir aftan það kemur matur eins og steikur og sósur og hrískjón og allt þetta það bara alls konar hlutir en þetta var sem mér áhugavert og þegar þið segja það að þó að maður teljist nú ekki ungur lengur að þá ef maður líka stundur þurft að passa sig með einmitt fisk og fisk rétti að það verði ekki of þurrt og svona Herðu veljum allt áfram á bylgjunni hér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
3: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar Húsasmiðjan við Björgum sumarinnu
4: Kjeldjafri snýr aftur til Íslands
5: This is the thing about millennials
4: 2007. September í Elborg Hörgjum.
6: You're the worst people that have ever lived
4: Miðasalæðir hálfur
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
10: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bakó Verslunartækni, Draghálsi 22, bfft.is
12: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og blómavall
13: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram Næsta skref Væs
14: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
15: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
17: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
18: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjárnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
19: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
20: Findu nafn á applíkilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Jæja, veðrið á landinu öllu í dag og á morgun Þetta lítur nú bara vel út samt sem áður Fremur, hæg, norðurleg eða breytilegt Þóku, súldi eða dálítið rigning austalands En annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað Hitinni þó 4-12 stig yfir daginn Og svalast fyrir austan og morgun Norðaustan og austan átt 5-13 metra vindrað á morgun Rigning á súldi á austan verið landinu Og þóku lótt við norð, allan norðuströndina Hitinni bara góður, 3-9 stig En svona á suðvestur hodninu og vesturluta landsins bjarta mest á morgun hiti 9-16 stig og sést til sólar þannig að þessu verður miðskipt en lítur vel út og sólar upp á sig morgun var nú bara 2 mínútur í 4 og sólsetur verður 7 mínútur í 11 í kvöld
21: Sánur, heitir pottar hitaveitu pottar og saltvatnspottar opið alla dagar vikunar heitir pottar.is fossálsi

0: take on me og þá að þetta.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, einmitt svona bara í þessum tölu orðum þá svona byrjuð að skína sól hérna höfuðborgarsvæðinu og örgulega víðar vestan hluta landsins en í hvar varstu áttu að kíkja bæði á TVF og morgunblaðið á þessum degi sem sagt 19. maí en árið 1990 þannig að við erum að fara góð 36 ára aftur í tíman þetta nú ekki flókið en forsíðan á TVF þar við að tala viðtal við tvo menn meðal þeirra bestu og hann við að tala Britt sínis mér og svo erum við komin aðeins inn í blaðið sáu hross og beitin í garði og þetta voru íbúar í seljakörfi sem að voru seint alveg steinhiss á þessu öllu saman en þá höfðu hross losnað og voru komin bara á beiti í görðum í seljakörfi já, já, þetta getur að sjálfsögðu gerst og sitt lítið að hverju fræga fólkið þar var verið að fjalla meðal annars Glóri Estefan og sem að var þá útskrifð á sjúkrahúsi hún hafði lent í alvarlegu bílslysi stuttu áður náði sér að mestu leiti sem bara frábært og svo fréttir að Jerry Hall fyrir hann eiginkonu Mick Jagger þau voru giftheldi á þessum tíma og svo geti komið aðeins meira inn í þetta blað það að segja þetta DVF fyrir á þessum degi 1990 í morgunblaðinu á þessum degi 1990 þá hefur verið að tala Díönu prinsessu sem hafði verið að opna keiluhöll í Bretlandi já, já, kongafólkið og prinsessu og allt voru fengnar í ýmis verkefni og svo hefur verið að tala prúðuleikarina, frú Svinkaskýli með Froskin Kermit þetta var ég manið til þessu þetta var áhugaverð frétt og þarna var líf og fjör í Sundasalnum sýnis mér í já, eins og þið kölluðu þetta það hét Sundasalurinn þessi veitingastaður sem að var inn í Hótel Sögu og þarna voru þeir Laddi og Ómar í Omladí Omladá þetta voru víst alveg hörku skemmtilega sýningar, ég sá það nú ekki í bíóhúsunum var verið að sýna myndir eins og Luke Who's Talking Pottormur í pappaleiti svo þetta var þýtt og síðasta játningin með frábærum leikar að síða Downtown var til sýninga í bíóhöllinni og Harkondition í Laugarásbíó svo einhver myndi síður svona taldaru og það einmitt inn í morgunblaðinu síði hérna Herðu en svo þegar að kemur á tónlistinni þá var það á þessum degi árið 1990 sem að lag sem að hafði verið hugsað sem bjelliðarlag á smáskífu en það var hætt við það og sett sem aða lagið eftir að spekulantar höfðu pælt svolítið meira í þessu hvaða lag ég tala ég að tala þetta lag 1990 á þessum degi fór það á toppin í Bretland í Bandaríkjunum segir Madonna og lagið Vogue eða pósur þetta lag fór svo sinu öldur allt á þessum degi

við bútt og Changes á bylgjunni og svo náttúrulega minni ykkur á fréttin sem koma inn klukkan 11 og eftir klukkan 11 svona en já nær hálf 12 þá alltaf Júli Heiðar og Dísa koma til mín þau eru með sprungun í lag það sumar í því og þetta dagur til að frumflytja þannig lag sem maður svona mikið sumar í bara love it eins og maður að sagði en það verður hérna hálf 12 Herðu og svo var ég hans í gæra að horfa á tónlistamennin okkar þáttin sem hann Auddi Blö hefur að gera fyrir sín plus og það var einmitt vital við Stefán Hilmarsson og allt ævintýrið í kringum sálina og Eurovision og bara þetta virkilega vel gerðu þáttur eða rosa auðvitað fyrir hérna þátt það var skemmtilegur og Stefán náttúrulega alltaf skemmtilegur en talandi Stefán að fá eigiði vona góðu hann að leggja loka hönd á sóloplötu og það nú

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni
1: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Okkar markmið er skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur á eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
5: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Ætlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
7: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
8: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
9: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
10: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Já, ég ætli ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestu spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og, hérna, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar formirni kom að hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, nei, í gegnum

Alex Warren og nýjasta lagi hans Fever Dream og svo eru merkilega fréttir úr vínsölumálum í Frakklandi og frakkar hafa nú verið þekktir fyrir það í gegnum tíðina að það mest drukkið af léttvíni af víni sem drukkið en nú hefur þetta breyst unga kynslóðin í Frakklandi hún nú farin að drekka minna ég segja allan að tölulega starindir heldur eldri kynslóðin gerði og það sem áhugavert að léttvínið sem að hefur alltaf verið í fyrsta sæti það hefur nú vikið fyrir bjórdrykkju það að segja í fyrra þá var það í fyrsta sinn sem að voru seldir meiri eða fleiri lítrar af bjór heldur en léttvíni eða sem nemur 10 milljón lítrum meira af bjór heldur en léttvíni á síðast ári og þetta í fyrsta sinn sem að frakkar sjá svona tölur þetta áhugavert en svipu þróun og í öðrum löndum

0: Hamborgarabúla Tómasar. Dönsk útieldús. Jaks handverk.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
8: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
9: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
13: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vegagerðin varar við því að í dag frá klukkan 9 og fram til klukkan 8 í kvöld verður unnið að vega framkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorkið í Hveragerði. Pétur Matthíasson er upplýsingafulltrúi hjá vegagerðinni.
14: Í dag verið að meðal annars að malbika fyrir austan hringtorkið við Hveragerði.
13: Og af því hljótast einhverjar, já, tafið vandalega og hjáleiðir eða hvað?
14: Já, það er hægt að koma upp í hjáleiðum satna og en það verða samt sem aður tafir. Þeir sem eru að fara vestur, þeir fara bara í gegnum Hveragerði og komast áfram. Ef þú ert að koma að vestan og ert að fara í Hveragerði, þá ferðu bara þína venjulegu leið. En ef þú ert að fara á Selfoss hérna úr bænum til dæmis, að þá þarf að taka þrengsta afleggjaran. Eða já, fara það út af þrengstinn og nota þá leið til að komast á Selfoss. En það er svo lítill krókur fyrir þá.
13: Nú það voru framkvæmdir í gær líka, fréttastofa fékk nú svona nokkuð veður að því að þar hefði verið, fólk hefði verið svona frekar ósátt í löngum röðum, býstu við einhverju öðru eins þarna eða?
14: Nei, já, nú ekki vona því að það verði eins, bæði eru þarna mögulegar hjáleiðir, í gær hefði hjáleiðina verið orðið gífulega langar, þú það þurfti að fara Þingvallaveg eða Krýsuvíkurleið og það hefði sjálfsagt verið alveg jafn lengi verið að fara hjáleiðin eins og að bíða, en við skiljum það mjög vel að þetta var ja, mikil umferð í gær og miklar tafir og óþarlega tafir og eftir á hyggja hefði við átt að gera mann byggja þarna á þessum stað að því það var ekki hjáleið að kvöldi til.
13: Sagði G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi hjá Vegagerðinni. Sérfræðingar segja að Evrópusambandi myndi taka Bretum með opnum örmum ef þeir vildu ganga aftur í sambandið en að þeir muni hins vegar ekki fá jafn hagfelldarsamning og þeir höfðu áður. Tími sérstakra undan þá að til handa Bretum væri liðin. Meiri hluti Breta sér nú samkvæmt skoðanakönnunu sárlega á eftir Brexit og vill að Bretland tæki upp nánara samband við Evrópusambandið að nýju. Sumir vilja ganga alla leið og fara aftur inn en þar á meðal Wes Streeting, fráfarandi heilbrigðisráðherra í ríkisstjórninni sem sækist eftir því að verða næsti formaður verkamannaflokksins og þar að leiðandi forsætisráðherra. Streeting hefur kallað eftir afsögn Keir Starmers og sagði á dögunum myndu freista þess að koma Bretum aftur inn í Evrópusambandið ef hann kæmist í valda. Og meira pólitíkinni því Troels Lund Poulsen formaði danska hægri flokksins Venstre vill mynda minnihlutastjórn með íhaldsflokknum og frjálslynda bandalaginu. Hann segir það besta valmöguleikan í núverandi stöðu en sögulegt þráttefli hefur verið í stjórnarmyndunarviðræðum í Danmörku eftir þingkostingarnar sem framfór í mars. Poulsen tilkynnti þetta á blaðamannafundi nú í morgun að því danska ríkisútvarpið greinir frá. Hann fékk umboð frá Danakonungi fyrir 11 dögum til að reyna að mynda ríkisstjórn. Áður hafði Mette Frederiksen leiðtogi danska jafna manna reynt slíkt hið sama en án árangurs og frétti vera næssæðar klukkan 12 en þangað til finnið allt þessar og fleiri fréttir á vefnum okkar vísi
15: Takk fyrir ekkunar öllum áfram á tónlistinni hér á Bylgjunni og þessum klukkutíma á báði til okkar góða gesti að verður svona nær hálf 12 en nú hendust við tónlistina Og þetta hún Sabrina Anlin Carpenter eins og hún heitir bandarísk söngkona sem að held upp á 27 ára afmæli sitt fyrir í raun og veru nokkrum dögum Hún ekki há í lofti en röddin svakaleg, hún 1.52 á hæð Sabrina Carpenter að verða eina stærri stjörnum heimsins í dag og hér einmitt lag sem búir að vinsa allt undarfærið, þetta Tears

0: óhætt að segja að þessir kappar hafi nú verið öflugir á þessu ári eðlilega og frábær plata sem þeir sendu líka frá sér einmitt já, á síðast ári og hún aldeilis sló í gegn og svo má ekki gleyma því að þeir eru að koma á morgun hér í þáttinn til mín með lag sem að ekki að finna á nýju plötunni þeirra sem gaf út síðast heldur bara splungnýtt lag sem að stóð til að kæmi fram á nýju plötunni en það var ekki nógu gott fannst þeim þannig að þeir gerum breytingar og við fáum að heyra afraksturinn af því hér á morgun Herðu en eigum að kíkja aðeins á svona helstu tónlistarfréttir það nú alltaf eitthvað að vera í tónlistarfréttum og ég get nú bara að byrja á því að nefna það fréttir af Harry Styles sem var að hefja tónleikaferð sína Together Together og það var á laugardaginn í Amsterdam og 50.000 manns voru mætt á tónleikana og hann sagði ég vonaði mun að hafa jafnkaman aðeins og ég og þetta eitthvað sem að verður sko aðdándur verða að sjá Harry Styles á tónleikum alveg frábær víst Herðu og svo ég með fréttir af Ed Sheeran hann var alltaf gaman þegar að koma nýja fréttir af honum og í talningum þegar að nýtt efni kemur út og þetta í raun og veru efni sem hann búin að vera að búa til með plötusnúnum og útsetjaranum Martin Garrix þeir hafa í raun og veru verið svona smá saman að vinna í þessu síðustu 10-12 ár og nú hann búin að senda út þetta lag Repeat It Þetta er bara þannig, þetta er bara verkefni sem búið að vera í gangi í langan tíma og nú þetta allt saman að fara að koma fyrir sjónir almenning sem eru frábærar fréttir. Og svo sé ég hérna frá tónlistarfréttir frá Bandaríkjunum Bruce Springsteen og David Byrne úr Talking Heads verða meðal þeirra sem koma fram í stíðistu þáttum Stephen Colbert sem að vera að leggja The Late Show við Stephen Colbert að vera að leggja þáttin bara niður og svona þetta nú, þetta tekur allt saman enda. Líka fréttir af hljómsveitinni Queen þar að segja eftir lifandi meðlumum en munið eftir Queen 2 nú búið að taka þá plötu og endur útgefana og endur hljóðblandana undir stjórn Brian May og Roger Taylor og verður gefin út í sérstöku gjafasetti í tilefna 50 ára útgáfu afmæli Herðu og svo erum við fréttir af, já, í raun og verið sorglega fréttir af aðalmanninum í Dr. Hook, það bara, ef við ekki segja Dr. Hook sjálfum, Dennis Lauren og hann lést á laugardaginn 76 ára gamall eftir baráttu við nýrna sjúkdóm sem hann hefur verið með en eftir Dennis og Dr. Hook liggja 60 gull og platínu lög, platínu plötur það að segja singles, smáskífur og þar á meðal einmitt þetta Cover of the Rolling Stone en hann hefur aldeilis sami lögin í gegnum tíðina og gefið út og í lokin smá frétt af Shania Twain sem að senda frá sér plötuna Little Miss Twain og hún kemur ekki út fyrir hann að vísu í sumar og hún segir þetta svona í raun og veru ástarbréf til mömmu minnar og þá sá hún allt fyrir mig Hún var í því að markasetja mig, hún var í því að bóka mig, hún var í raun og veru minn framkvæmdarstjóri, hún keyrði mig allt. Allt til þess að ég geti gert það sem að mig dreymdum og það aldeilis minnsta sem ég get gert að senda út plötu sem að henni til bara heiðus. Frábært, helstu tónlistar og skemmtar fréttir, höldum áfram þetta smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bak- og Vestlunatækni Pallaefni, fura, bambus, hitameð höndlaður askur og fleira Húsasmiðjan
2: Shy Girl í hörpu 4. nóvember Hér við burður á Iceland Airways Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10 Joey Christ og Alaska hitta upp Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa Iceland Airways
1: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formule 1 á Viaplay
3: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi Bókaðu stund fyrir bók.
4: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
5: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
7: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi. Best í nesti. Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
13: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
14: Fyndu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. Applíkilin að lægra verði.
0: Það er geta kvartliðu verðinu hérna á suðvesturhóttunni svo staðanir, fremur hæg norðvestlægaði breytilátt í dag og skýja með köflum en líkur á skúrum tíma svona í kringum hádegi segir. Hittin ágætur 6 til 11 stiga en þetta verður nú engar alvarlega.

Og Harry Styles sem einmitt var að hefja tónleikaferð sína, hann verður áfram í Amsterdam á morgun 22. og líka 23. og jafnvel fleiri daga.

0: er flott sumar í þessu og já, ég segi nú því aldeilis von á góðu því að það að setja sérna par sem að erum með að koma með fyrir okkur í raun og veru sumar smell, Júlí Heiðar og Dísa, bara velkomin.
1: Takk hjá fyrir.
0: Það má ekki segja síðan eiginlega þrjú, það
2: jú,
0: stúlka á leiðinni.
2: Jú, passar.
1: Stittist í það.
0: Já,
2: stittist.
0: Hvenær settu dagur?
2: Það fjórði júli.
0: Já, þetta nú ekki langt eftir þannig.
2: Nei, alveg nógu langt samt. Þessu tímapunkti.
0: Þetta náttúrulega svolítið langt fyrir eðlilega móðurna sem gengum með barni. Ég átti með á því, þetta við erum ekki alveg eins tengdir við
1: það. Nei, það svolítið þannig sko.
2: Nei.
0: Það bara svolítið. Herru bara, fyrst að leið, gaman að fá okkur heimsókn og ég svo alltaf nú hrós ykkur fyrir þessa auglýsingaherferð hérna, íbúðurnar. Í Þorlásöfn?
1: Í Þorlásöfn?
2: Þú varst alveg samfærum já, sko, að við værum flutt.
0: Er þetta ekki típist ég? Fara aldrei yfir allt saman, bara hluta, þetta er svo, hérna, kona mín segir, ég fæ e-mail og ég les bara fyrstu fimm línunar, svo bara fúf.
1: Já.
2: Já, ég tengir þetta alveg við það, sko.
0: Athyglis gáða mín eða bara ekki með
2: það. Það er klassist.
1: Nei, þetta var skemmtilegt verkefni, sko.
0: Við, hérna... Mjög skemmtilegt og nýjung, sko.
1: Já, þetta hef aldrei verið gert áður, held ég.
2: Nei, við elskum að fara ótrúðnar slóðir.
1: Já, og svolítið, sko. Og hérna, sögðum bara já, þú veist, þetta er náttúrulega minn heima bær.
0: Já, já.
1: Þorlóksöfn. Þannig að það þurfti ekki að samfara mig mikið, sko.
0: Bara skemmtilegt verkefni og svo náttúrulega kemur þetta inn á ykkur bæði, náttúrulega leikar að genna í ykkur báðum.
2: Já, já. Loksins fór það að skila sér.
1: Já, já. Það er svo spreyt okkur.
0: Það er alveg frábært. Herðu sko, hvernig búið að vera hjá okkur núna svona undanfæri? Hérna, eru þið bara núna sitja og bíða, eru fullt af verkefnum eða hvernig er þetta?
2: Það er sko... Við sitjum aldrei og býðum
0: með það. Nei, við datta líki hug.
1: Við erum alltaf með nógira. Við erum fyrir að fyrsta búin að vera veislustýra mjög mikið og koma fram bara sem tólestafólk og hérna
2: Það er búið að vera alveg síðustu mánuði bara mikil kersla í því, sko.
1: Já, rosalega lönga ársatíðar vertiðin.
0: En þið settu nefnilega upp svona bara því sem para koma að veislustýra og þannig að tónlistin ykkar lítur að búa til alveg ekstra svona krydd fyrir það.
2: Já, algjörlega.
0: Er aðal í þessu.
1: Já, má segja, sko.
2: Já.
1: Þannig að hérna, það er búið að vera nóg þar, svo vorum við að kaupa okkur hús og við erum að reyna að koma því í svona gott stand.
0: Já, þú er nú gaman að ég að sýst í þessu.
1: Já, mér finnst það rosa gaman, sko.
2: Verst hvaðan er upptökin að gera annað?
1: Já, það er nefnilega máli, sko. Þegar við keiptum þetta, við, þá náttúrulega vissum við það að þetta er framkvæmdi, sko.
0: Já.
1: Þetta er einhvern tími. En sko, síðast þegar ég fór í framkvæmdir, þá var ég bara með eitt barn.
0: Já.
1: Núna eru þau þrjú. Og eftir á leiðinni og er að vinna bæði á virkum og helgar. Þannig að tíminn til þess að vera út í húsi, hann er ekkit rosa mikill.
2: Nei, þetta gengur kannski eins hægar.
1: Þetta gengur hægar,
2: en það kemur.
0: Eru þið með eitthvað svona, dísertu með framkvæmdaplan á þessu eitthvað?
2: Ég er að reyna, sko, það er eitthvað ekki tekið nóg vel í því. Fólki finnst það eitthvað óraunhæft
1: plan. Plan er að flota fyrir júli.
0: Já.
1: Það er planið,
2: sjáum
1: hvernig
2: það er. Svo sjáum við bara hvað gerist, en það er gott að vera með svona eilíðar to-do-lista, sko. Það er úsa, það er gott.
0: Minkar hann eitthvað?
2: Nei, hann lengist bara, sko.
0: En þetta er bara svona þegar fólk er að koma sér fyrir á nýju stað og allt þetta er bara alveg ótrúlega margt sem þarf að huga og við tala ekki með svo að segja við, því miður framkvæmdu líka, sko.
2: Já, við erum líka, ég er ekkit sérstaklega góð í, sko, þú veist, maður tekur eitthvað verkefni að sér og svo er það miklu lengra en maður hélt.
1: Já, Dísa,
2: sko, ég elska að taka mig hluti, svo er ég bara bítu, hvernig ætla ég nú að gera þetta?
1: Já, en svo Dísa líka fatta ekki alveg hvernig framkvæmdir virka, sko, hún hélt að hún væri að fara að velja eldhúsinnréttingu og flísar.
0: Já.
1: En það þarf að vinna alltaf skýta vinna fyrst, sko.
2: Æ. Ég er ekki, hef ekki mikið áhuga á lögnum, sko.
0: Þú ert eins og ég hef engan áhuga á lögnum. Það er engan, sko.
1: Við erum með, hérna, við erum með Gulla Byggi með okkur.
2: Já, Gulli er...
1: Hann er að passa upp á okkur,
2: sko. Hann er að passa vel upp á okkur.
0: Það er gott að hafa svona mann sem er vannur að rífa allt í þrællur og setja það saman aftur, sko.
2: Já, hann líka svona draga minnir og jörðina með tímaplanið og svona. Það er mjög gott,
1: sko. Og peppa mig áfram, það er líka mikilvægt.
0: Og við komum með reynsluna að þessu. Sko, þetta nýja lag sem að, sko, ég var nú bara viðkjöna að það einhvern veginn grípum að rosalega rata, það er svona,
2: þetta
0: er svona sól eitthvað í, það er bara til svo góðu tími að koma með þetta.
1: Já, ég held nefnilega, sko, við ætlum, þetta lag var tilbúið fyrir löngu, sko.
0: Já.
1: Það er örgulega komin í góði sex mánuði síðan.
0: Það er svoleiðis.
2: Já,
1: og við ætlum nú að leifa hlustendum okkar í hlaðvarpinu okkar að heyra brot. Já. Og það var, sko, vorum að reyðja það upp og það var bara fyrir einhverjum þremur mánuðum síðan, eða fjórum.
2: Já.
1: En við sem betur fyrir byggðum með það því að hérna,
2: Nú er tíminn
1: Ölustlega. Nú
0: er sumar bara er að koma.
1: Sumar er að
2: fyrir
1: koma.
2: Sumar smell.
1: Og þetta er sumarlag, alveg klartmál.
0: En hvað hérna sko þegar þið fóruð að staða semja þetta og hljótið að jafnilega hafa verið að semja þetta bara nánast að vetri til.
1: Já, já. Má segja sko.
0: Var einhver sólarþrá í ykkur þá?
1: Eða? Já, við vorum líka bara eins að það gerist nú ekki oft, en við vorum svolítið að hugsa fram í tíman
2: Við erum ólíkt okkur
1: Vinna okkur í hægin og eiga eitt gott lag klárt einhver tíman á nýju ári
2: Já, svo, það var sniðut hjá okkur, við erum að gera þetta oftar
1: Já
2: Svona skipulögð
1: Við vorum mjög dugleg, við vorum með hérna Pálma Ragnari alveg grimmt í stúdíónu að vinna alls konar dót og hérna
0: En sko þegar þið eru að vinna svoleiðis, eru þið þá að vinna það í heildsinni eða eru að vinna bara svona grunna eða hvernig þú styrir þið það?
1: Já, sko þetta lag var eiginlega grunnur sem að við, hérna, við vorum komið grunnin og svo liðu nokkri mánuðir og þá þurfum við ekki eitthvað að fara að kíkja eftir á þetta og þá breyttist lagið alveg mjög mikið sko, við vorum með hérna sékablin í laginu, hann var brúin alltaf fyrir viðlag en nú svissaðist það Þegar við kláruðum lagið
0: En það einhvern veginn kannski bara þess vegna smellur þá
2: Já
1: Já, var eitthvað betra flæðið í lagið held ég
2: Algjörlega
0: Herðu, hvað eruð að fara að gera núna þegar þið farið hérna?
1: Ég að fara í vinnuna
2: Ég að fara að hætta reykja ykkur dætur
0: Já, eitthvað að framöndan í ykkur?
2: Við erum bara allt og upptæknar að eiga börn og eitthvað svona í einhverjum svona sóló verkefnum sko en við erum alltaf að bíða eftir rétta tímanum sko Það kemur að
0: þið Þið náttúrulega eru vinkonur þannig að það er gaman fyrir ykkur líka bara að hittast
2: Algjörlega sko
0: Svo gerist alltaf eitthvað svona
2: Algjörlega
0: Þetta er bara þessi tími, þetta er þessi tími hjá okkur í lífinu þegar þið eru í miðum badangnum bara það er geymið þitt bara örlítið
2: Já, já, og svo kemur maður sterkur tilbaka
0: Smellur þetta saman
1: Já, ég býð spenntur eftir
2: Kompaki
1: sko, já. Það verður gaman
0: Það verður veistla sko
1: Já, það er bestu tónleika sem ég hef farið á eru með Reykjavíkurdöndrum
0: Það er þannig
1: já.
2: Var það Ísland eru ef sér
1: Jáp, það var alveg styrlað
0: Það er kunnað þetta
1: Það er kunnað þetta
0: er bara
1: Miklu betur en sko langflestir hérna heima
0: Það
1: er bara þannig
0: Svo sammála Eru Júli Heiður og Dísá bara hryggalega gaman að fá ykkur heimsókn Og hérna er bara lagið að fara af stað Tja, tja, tja Segir það ekki allt hversu mikið sumar í

0: Passa því ykkur, þetta væri algjör sumarsmellur og þetta það, tja tja tja, Júlí Heiðar og Dísa
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við kemi og kjarnafæði
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
4: Hvernig hljóma rafbíl? BL
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó
6: Við keyrum garðsetið heim til þín Frí heimkjærsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira Sjáumst í Ylfa
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofur Skútuvogi Skrifstofur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land
8: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
9: Vinkler von, alvöru vassvörð fyrir kök, svalir, útitröttur og öll votrými Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður Flísabúðin, Stórhæða 21
10: Allt til hreinsunar á vatni Síur, Síuhús og Ufafljós S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
11: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti Dorma, láttu drauminn rætast
12: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi Dagar, óhindrað útsýni.
13: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýni.

0: Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Júrom geislahitarar á pallinn, 20% afsláttur, húsasmiðjan.
2: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
3: Þú far allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
4: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
5: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira

að fá við heimsókn Júli Heiðar og Dísu með þetta sumar eða þennan sumarsmell tja, tja, tja. En hér annar kappi sem allar að vera ja, með mikið líf og fjör í sumar og allar að fara yfir til Evrópu og verður með tónleika í sumar víða Evrópu Þetta Bruno Mars

0: björt og brosandi.
1: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er bylgjan sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á bylgjunni. Þetta er staðista aldan og besta tónlist. Takk fyrir mig.

svo mikið að frábæri íslenski tónlist Þetta Bubbi Morthens af nýju plötunni Og Dylja með honum Dylja Pétursdóttir, júlí kvöld Það svo mikið lukka yfir okkur Það bara þannig, við erum að fara í hátæðisvettir Ég þetta smá stund á bylgjunni En fram að hátæðisvettum þá heyrum við nú í þessari Sem nú ein alvinsalasta í heiminum Þetta náttúrulega Taylor Swift Hún rúlar okkur hér inn í hátæðisvettir

0: afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúlan. Þriðjudagar þá tilboð. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með notalegum húsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
5: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
6: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
7: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
9: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum.

0: Beiglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu. Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
2: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
1: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í bóði, stólpigámar.is.
5: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
1: Þú fær sumardressin í Laxdal, stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði, fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
7: Festool batterís borvílar, batterís sægir, batterís höggborvílar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
8: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
11: Gæða Juasa nýslugemar á frábæru verði. Stilli.

0: Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir að beiting rafvarnarvopns við aðstæðu sem uppi voru við handtöku í Keflavík í gær sé ávallt varasum. Ríkissáttasemjari segir samningaviðræður Icelandair við flugmenn og flugvirkja þokast áfram þó deilan sé snúin. Varaformaður Viðreisnar telur að sinn flokkur gæti átt málefnilega samleið með sjálfstæðarflokki og framsókn. Vegagerðin varar við því að fram til klukkan 8 í kvöld verði unnið að vegaframkvæmdum við Hveragerði búast má einhverjum töfum. Vart hefur sérst önnur eins frammistaða hérlendis og Jeremy Pargo sýndi á Sauðárkróki í gær þegar Grindavík var meistari í körfubolta. Fremur hæg norðaustlæg eða breytilega, þoku súld eða dálítil rigning austanlands en annars bjart með köflum, hiti 4-12 stig. Komið í sæl, það komið að hádegisfréttum hér á Bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir að beiting rafvarnarvopns við aðstæði sem uppi voru við handtöku í Keflavík í gær sé varasum og fullyrðir að engin réttarspjöll verði þótt vitni að atvikinu hafi verið gert að eyða myndbandi af handtökunni. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir að óskað hafi verið eftir því að fá að fræða lögreglumennum hvernig best sé að mæta fólki í og andlegu ójafnvægi.
1: Lögreglan á Reykjanesi var kölluð út í gær vegna einstaklings í ójafnvægi. Í yfirlýsingu lögreglunar segir að viðkomandi hafi hellt yfir sig í kveikjuvökva og að rafvarnarvopni hafi verið beitt til að yfirbúan. Í annari yfirlýsingu lögreglu sem gefin var út segir að lögreglumenn hafi velt öðrum valdbeitingarkostum fyrir sér en hætta á skaða bæði viðkomandi sem á lögreglumanna hafi verið metin of mikil.
2: Það eru mörg hérna valdbeitingartæki sem að koma til greina og það allt frá því að nota rafvarnarvopn. Það hefur verið talið minni inngrip að nota slíkt vopn heldur en til dæmis að grípa til skotvopna. Þannig að við lítum svo á að þetta hér hafi meðalhófs verið gætt.
1: Segir Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum. Nefndum eftirlit með lögreglumenn taka máli til skoðunar. Allir lögreglumenn sem bera rafvopn hafa fengið þjálfun í notkun þeirra og þar á meðal í hvaða aðstæðum á að beita þeim.
2: Ein af þeim aðstæðum sem að bera varast eru í svona aðstæðum. Í þessu tilviki þá hérna var það með þetta svo að það væri raun það mikil hætta fyrir hendi að það væri ekki hægt að beita vægari úrræðum.
1: Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segist ekki geta fullyrt hvaða aðstæður hafi verið uppi í gær.
3: Það stundum sem að, og við hefum bent á það í gegnum tíðina, virðist vera ákveðið þekkingaleysi á hlutum sem hefur verið að takast á við og þá geta hlutirnir orðið þróast í ranga átt á staðanum. Við viljum meina að það eru verið að beita aðferðum víðum heim, það sem er sérst að teimi hjá lögreglunni sem fer í útköll sem þetta.
1: Segir Grímur Atlason framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Hann segir samtökin hafa óskað eftir að fá að fræða lögreglumenn viðbrögð í erfiðum aðstæðum.
3: Svona samtal að það eykur skilning en því miður þá allan hefur það ekki gerst við hefum ekki verið haft samband við okkur ekki, við hefum ekki verið boðið að koma
1: Vitni var að handtökunni í gær en lögregla lét hann hins vegar eyða myndbandi sem hann tók af atvikinu Margrét lögreglustjóri segir ekki fyrir hendi beina lagaheimild sem kveði á að lögregla megi eyða myndefni ætlunin hafi verið að verja þann einstakling sem þarna ræðir allar aðgerðir lögreglu séu til á myndbandsupptöku
2: Ég get alveg fullir það að þetta mun ekki valda neinu réttarspjöllum ef svo má segja.
1: Segir Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóra á Suðurnesjum. Nánari viðtölu framkvæmdastjóra Geðhjálpar og lögreglustjóran má lesa á Vísi.
0: Daði Már Kristófersson var að formaður Viðreisnar og fjármálaráðherra telur að sinn flokkur geti átt málefnanlega samleið með sjálfstæðarflokki og framsókn í mögulegum erihluta samstarfi í borginni. Langt sé á milli þeirra og miðflokksins. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðarflokksins í Reykjavík, átti í gær fundi með oddvitum allra flokkana sem náðin fulltrúa í borgarstjórn. Í viðtali í kvöldfréttu sínar sagðist hún aðallega vera að velta fyrir sér meirihluta samstarfi með miðflokki annars vegar eða Viðreisn og framsókn hins vegar. Gert ráð fyrir því að fyrsti borgarstjórnar fundur nýrrar borgarstjórnar fari fram þann 3. júní næstkomandi og vonast Hildur til þess að meiri hluti verði myndaði fyrir þann tíma. Ekki hefur náðst í Hildi í morgunum dagskrá og möguleg fundahöld dagsins en við skulum heyra frá Daða Má að loknu ríkisstjórnarfundi og einnig frá Loga Einarssyni ráðherra og fyrirverandi formanni Samfylkingar sem var að loknum ríkisstjórnarfundi spurður álits gengi Samfylkingarinnar í kosningunum.
4: Hvernig svona, fyrst er þetta allt, ertu sáttur við ykkar hlut í þessum kostningu sérstaklega í borginni?
5: Já, við erum það, þetta við tvöföldum fylgi okkar á landsvísu og tæplega tvöföldum fjölda fulltrúa þannig að viðreist kemur mjög vel út úr þessum kostningum. Þetta vill maður alltaf sjá meira, það er bara eðli stjórnmálana.
4: Hvernig líst þér á samstarf í borginni, hvað sérðu fyrir þið þar?
5: Ég held að það hvíli nú alfarið á herðum Hildar og sjálfstæðisflokksins. Það eru ákveðnir aðilar sem að eru þarna komni með meiri hluta og það væri mjög skrítið ef að þeir rætti ekki saman að mikill alvöru en annars er ég ekkert inn í því.
4: Sérðu fyrir að Viðreisn getur þið hluta einhverju samstarfi þarna?
5: Já, ég held að það sé ýmislegt sem að Viðreisn og sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn gætu orðið sammálum. Það er í sjálfu sér eina munstrið sem að ég sagði fyrir mér að Viðreisn kæmi að.
4: Sérðu ekki fyrir samstarfi með Miðflokknum?
5: Það er mjög langt á milli Viðreisn og Miðflokksins.
4: Hvað heldur að skýra það, af hverju þið hlutu ekki betri kostningu? Er það einhver gagnrýni á störf ríkisstjórnarinnar heldurðu?
6: Nei, það held ég að sé ekkert beint samhengi þar á milli. Við erum í okkar verkefnum og einbeitt í þeim og það eru bara ólík viðfangsefni. Hér í Reykjavík var auðvitað samfylkingin búin að vera hluti af meiri hluta meira eða minna í 16 ár. Þannig að það var ágæts árangur í sjálf sér að halda sjó.
4: Þannig að þessi engin tengsla milli þessi engin gaggrinni sem fælst í þessu og ykkar störf?
6: Ég held að það sé auðvitað alltaf einhver tengsl, þetta eru auðvitað bara stjórnmál en hérna ég tek þetta ekki sem áfellstómi við ríkstjórnin alls ekki.
4: Ef við spurum sér líka til það að Guðmundur Árni hann ákvað að hætta líka hættir sem varaformaður, hvaða þýðingu hefur þetta fyrir ykkur í flokknum og hvernig svona, hver er næstu skref?
6: Já, Guðmundur eru það öflugur stjórnmálamaður og ærilegur náungi og gott að vinna með honum og mér fannst það bara býsna svona sterkt á honum að segja ég axla þessa ábyrgð og stíg til hliðar. Það kemur auðvitað bara fólk í hans stað. Ég gerir ráð fyrir því á næsta flokkstjórnarfundi, þá veljum við okkur nýjan varaformann. Guðmundur Árni verður vonandi áfram með okkur samt sterkur félagi.
4: Hvenær er næsti fundur? Hvað fundur sér það væri og hvenær verður það?
6: Já, það er flokkstjórnarfundur og ég gerir ráð fyrir hans í október.
0: Sögðu ráðherrarnir Daði Már og Logi Már að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Samningaviðræður Icelandair við flugmenn og flugvirkja eru sagðar þokast áfram þó deila sig snúin. Ríkissáttasemjari segir stærsta ágreiningin snúast framtíð flugrekstrarins og hvernig honum verður háttað aukin sveigjanleika og vernd kjara. Fundir eru afturboðaðir á fimmtudag. Birgir Olgeirsson.
7: Samninganefnd Icelandair fundaði gær með félagi íslenskara atvinnuflugmanna annars vegar og flugvirkjum hins vegar hjá ríkissáttasemjara. Fundir eru afturboðaðir í báðum deilum á fimmtudag. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir deilanast núna en þó þokast áfram. Stærsta deiluefni snúi að ólíkri framtíða sín samningsaðala á flugreksturinn. Icelandair hefur sagt að félagið þurfi aukin sveigjanleika til að bregðast við árstíðasveiflum og harðnandi samkeppni. Stéttarfélög flugmanna og flugvirkja vara hins vegar við breytingum sem þau telja geta grafið undar kjörum og réttindum. Samkvæmt heimildum fréttastofu vill Icelandair meðal annars rýmri heimildir til blautlegu, þar sem flugvél leigð með áhöfn og meira svigrúm til að skipuleggja vinnu, hvíldartíma og lengd fluga. Við þetta bætast viðræður Icelandair kaup á 49% hlut í Play Europe og aðganga maltnesku flugrestralifi. Félag íslenskara atvinnuflugmanna hefur nú forgangsrétt til alls flugs Icelandair og Icelandair vilji breytingar á því fyrirkomulagi.
0: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segist hafa frestað fyrirhugðu loftarásum á Íran sem áttu að fara fram í dag að beðinni ríkjana við Persaflóa og segir forseti nú að alvöru viðræðu sífartin í gang til að leysa málið. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social í nótt segir Trump að leiðtogar Saudi-Arabíu, Katar og sameinuðu arabísku fyrsta dæmana hafi allir haft samband og beði sig að fresta hinu boðuð aðgerðum. Að hans sögn hafi leiðtogarnir lofa sig því að samningur sé nú í burðarleinum sem sé afar hagfelldur bandaríkjamönnum og muni einni tryggjað Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum á næstunni. Trump hefur nú ítrekkað hóta hörðum árásum á Íran án þess að hafa staðið við stóri orðin stríðsbröltið í Miðausturlöndum en nú farið að býta í könnunum heima fyrir. Þannig birti New York Times könnun í gær þar sem 64% aðspurðra segja að það hafi verið ranga ákvörðun að hefja stríð við Íran. Þá er aðeins 37% sátt við störf Trumps í forsetaembættinu. Þetta er versta mæling hans á þessu kjörtímabili. Vegagerðin var að við því að í dag fram til klukkan 8 í kvöld verði unnið að vegaframkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorgið í Hveragerði. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi vegagerðar.
8: Í dag verið að meðal annars að malbika fyrir austan hringtorgið við Hveragerði.
0: Og af því hljótast einhverjar, já, tafir væntanlega og hjáleiðir eða hvað?
8: Já, það hægt að koma upp í hjáleiðum satna en það verða samt sem aður tafir. Þeir sem að fara vestur, þeir fara bara í gegnum Hveragerði og komast áfram. Ef þú ert að koma að vestan og ert að fara í Hveragerði, þá ferðu bara þína venjulegu leið. En ef þú ert að fara á Selfoss hérna nú bænum til dæmis, að þá þarfst að taka þrengsla afleggjaran. Já, fara það út af við þrengslinu og nota þá leið til að komast á Selfoss. En það svo lítið krókur fyrir þá.
0: Nú það voru framkvæmdir í gær líka, fréttastofa fékk nú svona nokkuð veður af því að þar hefði verið, fólk hefði verið svona frekar ósátt í löngum röðum. Býstu við einhverju öðru eins þarna eða?
8: Nei, já, nú ekki vona því að það verði eins, bæði eru þarna mögulegar hjáleiðir. Í gær hefði hjáleiðina verið orðið gífulega langar, þú þurfti að fara Þingvallaveg eða Krýsuvíkurleið og það hefði sjálfsagt verið alveg jafn lengi verið að fara hjáleiðin eins og að bíða. En við skiljum það mjög vel að þetta var mikil umferð í gær og miklar tafir og óþægilega tafir og eftir á hyggja hefði við átt að malbika þarna á þessum stað að því það var ekki hjáleið að kvöldi til.
0: Sagði ekki Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi vegagerðar í samtali við fréttastofu í morgun. Þá í íþróttunum, hingaði Valur Páll mættur Valur, hún var engu lík, framist að Jeremy Pargo þegar Grindavík varð Íslandsmeistari í gær.
9: Nei, akkurat, þetta er bara engu lagi líkt 48 stig. Sem hann skoraði í þessum leik í gær ofanlega með skotnýtingu upp á tæplega 70% það fór allt niður hjá þessum gæja 10 þryggjastega skot takk fyrir metið fyrir það var 7 þristar í úrsluta einvígi voru náttúrulega án D'Andre Kane og fyrirleigans Ólafssonar og það var enginn sem að bjóst við sigri Grindavíkur í gær
0: Hann bara tók
9: þetta á sig hann kláraði þetta bara kallinn og hérna fertugur maðurinn tók bara yfir og hérna Tríði Grindavík þennan titil notabenni hægt að sjá þessi tilþrif á vísi, hægt að sjá öll stígin sem hann skoraði í svona leik. Ég held ég sé búin að horfa það svona sjösinnum í morgun og það færi mig alltaf til að brosa, það bara magnað að sjá þetta, þannig ég mæli með að stilla þar inn.
0: Þetta lítur að mikla því ég og svona í ljósið þess að mundarinn gengi bara í Grindavík.
9: Já, ég þarf nú ekkert að fara í þaulan og því sem að hefur gengið á sökum Melgosa og Jarringa og líkt og bara alþjóð þekkir haft gríða mikil áhrif á samfélagið og sömuleiðis verið mikil áföll bara hjá fjölskyldu bræðranna Ólafs Ólafssonar fyrirlega Grindavíkur og Jóhanns Þórs Ólafssonar þjálfara liðsins í ofanlag. Jóhann var meir eftir leik í gær.
10: Lífið bara alls konar og þú færið alls konar verkefni í hendurnar og það bara misgefið í þessu og stundur líður manni eins og þessi svindlaða manni en bara skilur kona mín var ákveðin í því að ég skyldi halda áfram og þegar ég tók þetta frí hann við fórum með þenni rífi viku hann að stutt eftir greiningu og hún sagði bara Helgi og Pavel kynu ekkert að þjálfa og ég þyrfti að fara aftur bara að koma mér í þetta bara ASAP þannig að og ég fekk engum það ráði sko þannig að bara eða ráði ég náttúrulega ætla þetta og eins og þú spyr hvað þetta náttúrulega gefur þetta manni helling maður svona kemst í sitt skilur umhverfi og skilur þú ert að pæla í einhverjum hlutum og alls konar skilur þannig að það
0: ekki gleymi þér í smá stund
10: já svona maður dreifir huganum og maður fer svona bara og líka bara hvernig þetta eins og bara heima að fara heim tókum þá ákvörðun í haust og bara hvað þetta gerir fyrir samfélagið og bara og skilur og bara vera partur af því bara stórkostlegt og núna erum við að reyna að reisa bæinn aftur við og flytja heim og með bara mikinn vind í andlitið og allt það og þetta að vinna hér í kvöld og taka dolluna, þetta gefur fólkinu alveg ofboðslega mikið.
0: En það voru fleiri tíðindi úr körfuboltanum, Baldur Þór Ragnarsson, hann færði sem set innan Garðabæjar.
9: Já, bara daldið sjokkrandi, það var náttúrulega sjokk þegar hann hætti sem þjálfari stjórnar á dögunum eftir að hafa gert það á Íslandsmeisturum í fyrra og farið með það í undanúrslit með laska lið í ár. Það virðist eitthvað hafa komið upp í því samstarfi, margir voru svona veltaði fyrir sér hvort hann væri að fara aftur heim til Þorlákshafnar, þetta hefði eitthvað með búsetu og höfuðborgarsvæðinu að gera eða eitthvað slíkt. Nei, hann samdi bara við litla bróður á Álftanesi og sannarlega eru Álftnesingar þá að senda skilaboð fyrir næsta tímabil að ráða einn bara færasta þjálfara landsins og segja má að menn séu nú ekkert par sáttir í stjórnuhluta Garðabæjar með þetta allt saman
0: en fara úr hákvæði Breiðablik
9: já, daldi svoleiðis en það verður áhugavert að sjá hverju fram vindur þarna bæði hvernig stjarnan bregst við með varandi þjálfun og hvað Baldur gerir á nesinu
0: Jókvælega Nú, enski boltinn, Arsenal, þeir geta orðið meistarar í kvöld og vestan gæti falli.
9: Já, Kai Havertz treyði Arsenal hóðna 1-0 sigur á Burnley í gær í spennu þrungnum leik. Mann sem sitt í á leikinn í kvöld, ef að þeir vinna hann ekki, þá Arsenal meistari í sófanum heima hjá sér. Mæta Bournemouth á suðurströndinni klukkan 6:30. Og þetta náttúrulega næst síðastu leikur Pep Guardiola með Manchester City opinberaði gæra, hann sé að hætta eftir tímabilið eftir ja, sigur sælan áratug í Manchesterborg. Chelsea og Tottenham eru líka mætast í kvöld og ef að Tottenham vinnur þann leik þá bjarga það lið sér frá falli og fellir vestam á móti þannig að það nóg undir í þessum tveimur leikjum í enska boltanum í kvöld sem að eru auðvitað báðir í byrni hjá okkur á sín sport.
0: Einmitt. Takk fyrir þetta Valur. Fyrir maður sér veðrið, fremur hæg norðaustlæg eða breytilega þoku súld eða dálítil rigning austanlands. Annars bjart með köflum en skúrir þó á stökustað. Hiti 4-12 stiga deginum, svalast fyrir austan, norðaustan og norðan 5-13 á morgun, rigning eða súld á austanverðurlandinu og þokulótt við norðuströndina, hiti 3-9 stig, bjartað mestu annar staðar og hiti 9-16 stiga deginum. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu fremur hæg norðaustlæg eða breytilega átt, skýða með köflum en líkur á skúrum tíma í kringum hádegið og hiti 6-11 stig. Norðlæg á 3-10 og bjartviðri á morgun og hiti 9-16 að deginu. Og norðaustlæg eða breytilega átt næstu daga, súldið að dálítil rigning en þurrt lengst af og milt á suður og vesturlandi. Útlit fyrir suðlæga átt helgina með vætu sem veðri sunnan og vesturlands og þá hlýnar norðaustanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Lögreglustjórn á Suðurnesjum segir að beiting rafvarnarvopns við aðstæður sem uppi voru við handtöku í Keflavík í gær sé ávallt varasöm. Ríkisáttar sem að segja samninga við að Icelandair við flugmenn og flugvirkja þokast áfram þó deilan sé snúin. Varaformaður Viðreisnar telur að sinn flokkur geti átt málefnalega samleið með sjálfstæðisflokki og framsókn í Reykjavík. Vegagerði vara við því að fram til klukkan 8 í kvöld verði unnið að vega framkvæmdum við Hveragerði búa smá við einhverjum töfum. Vartu við sérst eins frammistaði hérlendis og Jeremy Pargo sýndi á Sauðárkróki í gær þegar Grindavík var Íslandsmeistari í körfu. Þetta voru hádegis fréttindan á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttin næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til verið sæl.
11: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl Ívar Gunnarsson með ykkur á bylgjunni. Við erum að reyna að stað hér inn í hádegið á þessum þriðju degi og já, það að nóg að taka. Og við ætlum að byrja hádegið á þessum Caparona.

0: lagið Talk to me og þarna kemur Nile Rodgers við sögum við ætlum að halda áfram mér þetta smá stund og förum síðan í já, óþarfa fróðleik Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
3: Allt fyrir borðstofuna 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
1: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhæða 37 Í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó
2: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á Lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera Pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Ný sending af Bambus rúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is
9: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
11: Hver einasti leikur í bestu deildinni betri með Pepsi.
12: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
13: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
14: Vorveislu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
15: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
17: Orkubankar í hjólhýsi. Bluetti. Orkuland.is. Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is
18: Bylgjan
19: Björt og brosandi í fjöldum.

0: Aerosmith og I don't wanna miss a thing. Og það var úr bíómyndinni Armageddon. En við erum að fara í þetta.
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér satt.
0: Já, getur nú stundu verið snúið að vera heiðarlegur þjófur, ef við orðum það þannig. En maður í Englandi, hann braust inn í húsnæði, sem að vissi svo sem ekki hvað var að hafði að geyma nákvæmlega. Þetta var svona æskulýðsráðsmiðstöð. Já, og svona hálfgerð félagsmiðstöð fyrir ekki bara ungt fólk, heldur bara alla nánast í hverfinu. Og eftir að hafa náttúrulega skemmt hana, svolítið að hlutum við það að brjótast inn, að þá fekk hann svo mikið samvinskubit. Hann eitti þarna þremur tímum í að bæði ryksuga og reynsa eftir sig, og meiri sem reynsa eftir sig hluti sem að hann hafði ekkit gert. Og hann var farin að bara þegar fólk kom að morgunni, þá var hann bara að púsa gluggana og svoleiðis og Og hafði náð sér í ból og sem að stóða á sjálfbóðliði Eins og hérna Eins og hann sagði síðan við dómara Þeir áttu svona á því að þessi aðil hafði brotist inn í húsnæðið Og létu vita á honum til lögreglu Hann sagði við dómaran ég bara gat ekki skilið þetta félagsheimil eftir svona Allt í rúst eftir mig Ég bara kunni ekki við það Þannig að þetta, þessi með samvinskuna allavega hreinni eftir þetta hafa tekið til eftir sín þú svo er það innbrotsþjófur í Mexíkó Það voru tveir innbrotsþjófar í íbúð í Mexíkó eða hús Og náðu nú þarna í einhver verðmæti En það urði einhver rifrildi á milli þjófana tvekja Og sem gerði það verkum að annar þjófurinn nefndi nafn hins ansi oft En það sem þeir kannski áttu þessi ekki á Er að páagaukurinn á heimilinu Hann einn af þeim sem að grípur allt og endurtekur allt margsinnis þannig að þegar að lögreglan mætti á staðinn eftir að búið var að svona tilkynna innbrot í húsið og fór að taka svona skýslu og skoða ummerki að þá gerði páagaukurinn ekkert annað en að nefna nafn einhvers aðila sem að þau könnuðust ekkert við bara í sífellu frans enda laust og þeir fóru nú svona að kíkja betur á þetta kom nú í ljós að það var einhver frans sem að bjó þarna tveimur götum frá og það var kappin sem að var verið að leita á og gökurinn bjargaði þetta málum Já, sko betra tala ekki frið fram að þá

0: Þetta er nú Sigga Bind eins og nýjasta útgáfuna svo lagi Allt eða ekkert Herðu og Já, öll mannana verk geta nú verið gölluð Það nú bara svona í gegnum tíðina það nú bara búið sannast Og þegar þeir ætluði í skóla einum í Arizona að útskrifa nemendur og nota til þess gervigreindina til að tilkynna og les upp þar að segja þá sem voru að útskrifast þá náttúrulega fór allt í vitleysu að klikkað eitthvað í gervigreindar forritinu sem þau voru með og fyrir vikið voru sko hundruðu nemenda sem ekki voru lesinu og sjálfsögðu sko, skólinn beðist afsökun á þessu en skaðinni skeður þetta nú bara gamla góða reglina þegi mannlega höndin, hún er gott að hafa hana við og gríp inn í ef eitthvað fyrir úrskeiðis gervigreindin getur greinlega gert vitleysu eða vélbúnaður bilað ef eitthvað þannig að þetta nú svona eins og það það má ekki treysta gervigreindinni 100% fyrir öllum þó hún sé eldklár
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjær.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Stengra á arm með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttin með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
6: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frýtt? Nice! Orka!
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
8: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
13: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
14: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
15: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormi. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
16: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
17: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
18: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur á Sann Freikadór á Bylginni. Ég vil tjá.

0: verður síðasta lagi hér hjá mér í dag Gwen Stefani og lagið cool Gestagangur heldur áfram á morgun Ertan Hrönn tekur núna við eftir smá stund og Reykjavík sýtis klukkan fjögur Við ættum saman í fyrramálu klukkan tíu Takk í dag
1: Þetta Bylgjan Reykjavík sýtis Mistir þú af síðasta þætti
2: Já, ég ætli, ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestum spekingu sem aður tala með helgina, sko. Þetta náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, hérna, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar formirni kom að hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá einlega brosið á henni gegnum símann, nei, gegnum útvarpið, sko.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
3: Förum saman í frí.
4: Verum saman í sumar.
3: Reykjum neistan á ný.
4: Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
6: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
9: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunatækni.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
13: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
15: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
16: Rafmagnsjólafestingar. Bílanust og bílanust.is.
17: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
18: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
19: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
0: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
9: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
16: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
4: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
6: Jú, góðan og blessaðan daginn, mín kæru. Það Erna Hrönn sem heilsar ykkur á Bylgjunni.
1: Þetta Bylgjan.
6: Á þessum dásamlega þriðjudegi, já, við ætlum að vera samferði klukkan fjögur í dag og njóta góðrar tónlistar.

0: eftir ásamt Matta Sax þeir ætla að koma hérna saman til mín í smá spjall og það eru tónleikar framundan Matta þetta kórstjóri og þarna leiða þeir saman hesta sína og verið gaman að heyra útkomuna og sjá svona hvað er framundan hjá þeim tónleikar, já, á morgun ef við minni rétt en þessi dagur, hann verið líka auðvitað á hefðbundnum nótum við fáum skemmtilegar afmælisrættir í dag og ég ætla að reyna að vera örlítið fyrr með þeir ekki alveg í rest þáttar en svo það auðvitað velvirk dagatalið okkar mikilvæg í maí hérna rétt og eftir hugum líka eftir að fara á skemmtilegt fortíðarflakk og meira til þannig endilega verið með mér til klukkan fjögur í dag tónlistin að sjálfsögðu í aðalhuturki
1: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí, Forsala hafin.
3: Já, John og Simon mæta með restaurant Duran Duran, Men Without Hats voru komnir og Cindy Lauper og nú bara sjá hvort AHA og Bonnie Tyler hoppa ekki á vagnin. Og þá erum við að tala flottasta 80s afmæli sögunar. Sveig með þá.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland
7: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
11: Hallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
13: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2.300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

Mr. Know-it-all Nýjasta lag, Teddy Swims hér á bylgjunni. Þegar við ætlum að líta á velvirka dagatalið mikilvæga mæ 2026 þræðum okkur hér dag frá degi og nú komið að 19. degi mánaðarins. Hér verkefnið okkar, hugleitu hvað færði þig til að finnast þú vel metin og hafa tilgang. Bari svo vorum að ræða hérna í upphafi þáttar, hungraða hjartað. Já, hvað er það í þér og hvað er það í kringum þig sem að já, færði til að finnast þú vel metin, hafa tilgang. Þetta fyrir svona kannski aðeins inn á gildin okkar líka, hver er okkar gildi og svona hvað viljum við standa fyrir og svo framvegis. En já, þetta er að fyrir við svolítið á dýftina. Hvað er það, sem er mikilvægt? Hvað er það í þér sem að svona finnst, fyrir hvað viltu vera vel metin og svo framvegis? Þetta er vel á dýftina. Hvað er það í þér? Hver er þinn tilgangur og svo framvegis? Hugsum þetta í dag. Við ætlum að hugleiða þetta og lag þessu tengt, Daði Freyr okkar. Think about things, já, hugleiddu þetta vel.

0: frá Billy Ocean, Caribbean Queen, Karabíska, Karabíska, segjum að það. Já, já, segjum það bara, Karabíska drottningin. Segjum það bara, ef ekki, þá búum við bara til nýtt orð. En já, það var heldur betur mikið fjör að fylgjast aðeins með sjónvarpinu í gær, kvöldi geti sagt ykkur. Ég er nú ekki, ég verð nú að segja það, ég hef ekki verið mjög duglega að fylgjast með körfunni, en svona örlítið í gegnum manni minn og það var nú sko því líka spennan að í gær þegar, já, Grindavík og Tindastóll voru þarna að keppa til úrslita, búið að vera þvílík hrina hérna. Að undanförnu og Grindvíkingar stóðu uppi sem sigur vegarar til lukku með það. Það er mikil, örgulega mikil veistla bara í kvöld, ætli það ekki, verði ekki hérna almennilegt partí þar sem að sigurinn kom í höfn í á Sauðárkróki. Þannig að ég hugsa nú að það verði mikið fjör í Grindavík í kvöld. Komnir með Íslandsmeistaratitilinn og þarna var Jeremy Pargo alveg í miklu stuði og talaði það að það ætti hreinlega að reisa styttu á Bandaríkjamanninum eftir þessa guðdómlegu frammistöðu. Hann var náttúrulega alveg magnaður og skoraði hverja körfina á fætur öðru. Vá, það fyrir allt hérna rátt út mér. Það var bara gaman að því. En þetta, eins og ég segi, var magnað. Parko skoraði alls 48 stig í leiknum sem eru nánast einstæmi í úrslita einvígi á Íslandi. Þannig að þetta var alveg magnað og til hamingju með þetta, Grindavík. Þetta er stór stund, heldur betur og hefur verið gaman að fylgjast með þessu einvígi.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
2: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
4: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
5: Já, John og Simon mæta með restaurant Duran Duran, Men Without Hats voru komnir og Cindy Lauper og nú bara sjá hvort AHA og Bonnie Tyler hoppa ekki á vagnin. Og þá erum við að tala flottasta 80s ammali sögunar. Svein með þá.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
10: Komdu á Metró, frí áfyllinga gosi.
11: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
12: Björn

Sunset kallaði sig Never Forget You. Við erum að færa okkur aðeins inn á bylgjan.is því að þar inni kemur daglega spurning Reykjavík Citys og nú snýr spurningin að Eurovision og mér þykir hún mjög svo spennandi af því að ég hlakka til að sjá niðurstöðurnar af því að já, því fleiri sem taka þátt því svona marktakari verða niðurstöðurnar og mér langar raunverulega að vita hvar fólk stendur, gagnvart þessu Nú spurtir, horfðir þú á Eurovision á laugardagskvöld og svarmöguleikar já og nei Nú þessi spurning er tvíþætt því að svo kemur á Ísland að taka þátt í Eurovision á næsta ári og hér koma svarmöguleikar já eða nei Og ég eins og ég segi, hveit ykkur til að fara inn á bylgjan.is og svara þessari laufléttu könnun að þið mig virkilega langar að vita hvar þið standið Horfðir þú á Eurovision á laugardagskvöld Já eða nei, á Ísland að taka þátt í Eurovision á næsta ári, já eða nei. Inn á bylgjan.is, ekki setjum strax, segðu okkur þín á skoðun og þá fá við svolítið að vita niðurstöðnar og hvar fólk stendur eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis. Já, mér fannst skrítið að horfa á Eurovision í vikunni, þar sem við vorum ekki með. En eins og ég segi, það eru skiptarskoðanir og því gaman að henda þessari könnun fram. Hér eitt gamalt og gott, Billy Johnston, yes, owner of a lonely heart.

0: ætlum að færa ykkur yfir til fréttastofu og hér eru nú færir menn að koma sér fyrir hjá mér.
1: Þetta er Bylgjan. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: Já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsessunni. Já, já, ekkert mál. Já, jú. Smámál.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
10: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
11: Klukkan tvö, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Karlmaðurinn sem ákærður fyrir hlutdeild í meintu umsáturs einelti Írisar Helgu Jónatansdóttur biðst nú afsökunar á aðkomu sinni að málinu. Maðurinn ákærður fyrir hlutdeild í umsáturs einelti gagnvart sambýlisfólki meðal annars með því að hafa maka saur á hurðarhúna heimilis og bíls fólksins. Hann neitaði sök þegar máli var tekið fyrir í hérastómi Reykjanes í gær og hafnaði jafnframt bótakröfu sambýlisfólksins. Í afsökunarbeiðni mannsinn sem fréttastofa hefur undir höndum segir hann að aðkoma sín hafi verið afmörkuð en engu að síður röng og vanhugsuð. Að sök verjanda mannsins skýrist neitun hans af því að aðkoma hans að málinu uppfylli ekki skilyrði hegningalaga umsáturs einelti. Nánari sagt frá málinu á Vísi. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, átti í gær fundi með oddvitum allra flokka sem náðu inn fulltrúa í borgarstjórn. Í viðtali í kvöldfréttum sínar sagðist hún aðallega velta fyrir sér meirihluta samstarfi með Miðflokki annars vegar eða Viðreisn og Framsókn hins vegar. Gert ráð fyrir að fyrsti borgarstjórnarfundur nýrar borgarstjórnar verði haldinn 3. júní og vonast Hildur til þess að meirihluti verði myndaður fyrir þann tíma. Ekki hefur náðst í Hildi í morgun dagskrána og möguleg fundarhöld í dag. Lillý Valgerður Pétursdóttir fréttamaður ræddi við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra og varaformann Viðreisnar stöðuna í Reykjavík að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun.
12: Sérðu fyrir að Viðreisn getur hluta einhverju samstarfi þarna?
13: Já, ég held að það sé ýmislegt sem að Viðreisn og Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn gætu orðið sammálum. Það í sjálfu sér eina munstrið sem að ég sagði fyrir mér að Viðreisn kæmi að.
12: Sérðu ekki fyrir samstarfi með Miðflokknum?
13: Það mjög langt á milli Viðreisn og Miðflokksins.
11: Sagði Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir að beiting rafvarnar vopns við aðstæður sem uppi voru við handtöku í Reykjanesbæ í gær sé varasöm og fullyrðir að engin réttarspjöll verði þó vitni að atvikinu hafi verið gert að eyða myndbandi af handtökunni. Lögreglan á Reykjanesi var kölluð út í gær vegna einstaklings í ójafnvægi. Í yfirlýsingu lögreglunar segir að viðkomandi hafi hellt yfir sig íkveikju vökva og að rafvarnar vopni hafi verið beitt til að yfirbugan. Í annari yfirlýsingu lögreglu sem gefin var út segir að lögreglumenn hafi velt öðrum valdbeitingarkostum fyrir sér en hætta á skaða bæði viðkomandi sem á lögreglumanna hafi verið metin of mikil.
14: Það eru mörg hérna valdbeitingartæki sem að koma til greina og það er allt frá því að nota rafvarnarvopn. Það hefur verið talið minni inngrip að nota slíkt vopn heldur en til dæmis að grípa til skotvopna. Þannig að við lítum svo á að þetta hér hafi meðalhófs verið gætt.
11: Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum. Samninganefnd Icelandair fundaði annars vegar með félagi íslenskra atvinnuflugmanna og hins vegar með samninganefnd flugvirkja hjá ríkissáttasemjara í gær. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari með það verkefni að reyna að fá þessar fylkingar til að semja kaup og kjör en hann segir stærsta deiluefni snúa að mismunandi framtíðar sín samningsaðila á þessa atvinnugrein. Deilan þokist áfram og eru fyrirhugaðir fundir með samninganefndum Icelandair og FIA á fimmtudag. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 3 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi
0: Kæra þakki fyrir þennan þétta og flotta fréttapakka Ég Edna Hrönn fylgi ykkur til klukkan 4 og hér eru góðir gestir að koma sér fyrir Steppi Jak og Matti Sax ekki bara langt

0: hann í öllu sínu veldi, Magnús Kjartansson og bræðra bandalagið. Af hverju ég að spila þetta lag? Það stór ástæð fyrir því ég geti sagt ykkur því að nú styttist í frábæra tónleika Rokkur Íslands og lögreglukórinn ásamt hinum kröftuga stebajak halda stór tónleika undir yfirskriftinni Magnús með lögum skal land byggja og hingaður komnir Matti Sax og stebajak, velkomnir Sólarsamban á prógraminu Já, af hverju stebi, af hverju?
1: Ég valdi þetta lag Já. Á prógramið og hérna, ég mátti velja tvö lög með hverjum magga og ég ákka að velja bara eitt hrest og eitt óhrest þeir eiga allir sínar hressu og óhressu hliðar þessir menn og hérna og þetta var flóki verkefni en hins var Sólarsamba var í alvöru neitt að fyrstu lögur sem ég valdi
0: og ég bara leiði maður heyrir halló,
2: þetta
0: maður í gýrin og það núna bara akkurat
1: ég sem að heilsa bara í allt sem að heilsa svona halló
0: Matti, þú varst nú að segja á þann að þetta var svolítið skemmtilega útgáfa mitt af þessu lagi
2: já, sko, náttúrulega við vorum að hugsa þetta sem náttúrulega svolítið rokkaða tónleika mm-hmm. við erum náttúrulega með rokkbræðuna þetta úr Skálmöld Þráin og Jóngeir
0: geggjæð
2: Og svo hljómsveitarstjórinn okkar Sigurgeir Sigmundsson sem að náttúrulega algjör gítarrokk hetja
0: Akkurat
2: Og þegar Steppi sagðist að vilja taka þetta lag sko, þá fór ég nú bara að klóraða mig hausnum og sagði sko við ætliðum að hafa þetta svolítið svona rocktónleika sko. Mm-hmm. Þannig ég talaði við Sigurgeir sem að hljómsveitarstjórinn okkar og sagði bara herrið þú eru bara að retta þessu, gerði eitthvað sniðugt mm-hmm. Og hann var nú ekkert lengi að því, sko.
0: Nei.
2: Og útkoman mjög skemmtileg, alveg nýstálega útgáfa.
0: Það ný nálguðin á svo
2: Já, við segjum ekki meir.
0: Nei,
2: það akkurat. Bara því verðið að mæta á morgun til að heyra, sko.
1: Það verður sólar norskur metal.
2: Nei.
0: Og sko kontoristin, við séum þetta líka.
1: Já, vaknaði í morgun klára hress.
0: Ég að segja
1: það. Þetta eru bara tveir að vakna hressir. Halló, komið öll á fætur.
0: Við erum bara hérna, sko.
2: Það gerist ekki betra.
0: Ég tala líka það, sko. Ég þarf að standa veitt. Ég var að tala meitt í morgun þegar ég var að segja þið varum að koma.
2: Já.
0: Því að þriðjudagar eru mér frekar erfiðir dagar. Já. Og ég sagði bara, það er gott að fá hérna einn jákvæðasta mann landsins sem að elskar mánudaga og spyrja hann hvernig getur breytt þessari hugsun. Stefán, svo labbar þú hér inn og það bara stendur á skýrtunni þinni, mánudagar eru bestu dagar vikunar.
1: Lögrétt.
0: Og hvað, er þetta bara mála? Og maður bara merkja þetta bara, setja þetta út í kosmosi.
1: Já, sko. Það eru margar nálganir, ég get svo sem setið hérna í heilan þátt og rætt þetta en hérna í grunninn það að dagurinn í dag eini dagurinn sem í gangi dagurinn í gæri búinn, dagurinn á morgun ekki kominn ég hugsa sunnudag sem null, hann ekki hann telst ekki með, þannig að fyrsti dagur vikunar mánudagur og þar alvegandi það besti dagur vikunar því að hinni dagarnir eru ekki komnir
0: þegar
1: að þriðju dagurinn kemur þá ertu búin að setja markið býsna hátt, sko, mánudagurinn er bestur og eina sem er betri en bestur er betra þriðjudagurinn verður þá að vera betri og þá hann aftur orðinn bestur en Já. Það þýðir ekki að mánudagurinn hafi samt ekki verið bestur þá sko.
0: En ef við nulla mánudaginn bara hjá mér en vikan hjá mér byrja bara þriðjudagi
1: þá má þriðjudagurinn bara vera bestur
0: verður ekki að gera það bara eitthvað svolítið
1: en þú veist það nú oftast þannig að þeir sem eiga þunga mánudag eins og til dæmis í laginu mánudagsmorgun sem nú á prógramminu líka
0: Já,
1: hérna, þá hann til dæmis mánudagsmorgun og fætur í fjör, höfuð á mér þund eins og gler. Hvað var hann að gera helgina? Hann tók allt út úr gleðibankarum föstu dag og laugardag og þess vegna mánudagurinn pínu þungur
0: Já.
1: Að þú bara átt góða helgi þá reyn alla líkur að mánudagur verði frábær
0: Sko, þetta svo skemmtilegt Ég þurfti að fá hérna einu sinni viku með jákvæðinu stefna já
1: Svo komum við glöðu geðið, sko, drekka kaffi úr sem káabóta sem ég fann og bara hvað sem sé Ég elska fólk nefnir sem hatar mánudag Það mitt upp á
0: Já, ég held það mitt
1: og Ég fekk símtal frá einum, sko, sem var búin að hérna, senda með marga pósta Svo hringda bara, heyrðu, hérna Ég búin að komast að þessu Ég búin að hata 52 dag á ári út af engu
0: Æ, það reyndar sorgleg starinn
1: Já, rúm mikið
0: Og auðvitað bara smá út út úr hérna
2: Já, þetta, hérna, en við erum einnig alltaf með kóræfingar á mánudagskvöldur sko.
0: Já
1: Sjáuði
2: Þannig að það
1: Allir hressir
0: Allir hressir þá
2: Já, og heldur betur sko
0: Og þú ert nú bara að vera nokkuð lengi með kóriðin
2: Já, sko, þetta eru náttúrulega tveir kórar
0: Já
2: Rokkórið stofnaði ég fyrir 11 árum
0: Akkurat
2: Sem að Og lögreglukórin ég búin að stjórna í 8 ár
0: Já, þú hefur stjórnað honum svona lengi líka.
2: Já, síðan hann
1: stofnaður ekki hann líka?
2: Grín sko, í,
1: eldri mannkyni
2: í raun og veru að vissu leiti að, að því að lögreglukór Reykjavíkur það var náttúrulega alltaf karlakór.
0: Já, já, já.
2: Og þá til ég kem inn í myndina og ég fyrst nefnilega ráði sem stjórnandi kvennakór lögreglunar.
0: Það er svoleiðis.
2: Sem átti að setja á lakinnar sko.
0: Mhm.
2: Þetta aðeins að hérna, sparka í strákana og
0: jafna hlutvöllin.
2: Já, jafna hlutvöllin. En því miður sko þá var sko strá, karlakórin, karlakór eða lögreglukór ekki aukur, eiginlega bara lagstu niður.
0: Ó.
2: Og stelpuna náðu ekki að búa til almennilega kóra þegar voru ekki nógu margar. Hvað gerðu
0: við þá? Hvað gerðu við þá?
2: Þá bara hættu þessu rugli og saminustu í eitt kór og þar með köllu við hann bara lögreglukórin þó að lögreglukóri ekki að hverju alltaf verið kallað lögreglukórin líka.
0: Já.
2: En þannig var þessi sam þessi hérna bara, blandaði einmitt. Kór til
0: sko. Já, bara góð samaning
2: já, já, fyrir átta árum.
0: Já, þú meinar, en skemmtilegt.
2: Já, skemmtilegt sko.
0: Já, allir með að vera með, öll dýrin í skóinu með að vera vinn.
2: Og það er ágætt að hafa lögregluna með í liði. Við erum náttúrulega með Rokkór Íslands sem að getur verið svolítið viltur
0: já.
2: Og ruglaður.
0: Viltur
1: myndir
0: og
1: treystur. Myndir þú segja að við erum góðkunningar lögreglunar?
2: Góð, jú, það er, og það er nefnilega margir sem að hafa spurt hvort þeir mættu koma og vera með í lögreglukórnum að þeir væri góðkunningar lögreglunar. Við höfum ekki hleyft þeim inn ennþá en það er aldrei að vita sko.
0: Hver veit?
2: Hver veit sko.
0: En þannig allir þið að taka þess að þrjá kónga, Magnús Þór Sigmundsson, Magnús Kjartansson og Magnús Eiríksson og hylla þá með prógraminu.
2: Algjörlega sko.
0: Já.
2: Og þetta var náttúrulega bara rosalegt vandamál að velja í prógram eftir þessa meistarar
0: eðlilega
2: og ég held að við eigum örugglega eftir að halda bara nokkra svona tónleika til þess að klára svona klára bara sprengjurna þeirra sko.
0: Já, það, það er ekki hægt að
2: nóg til sko.
0: Það er ekki hægt að velja eiginlega af þessum listum á þess að sé bara nokkra daga prógram sko.
1: Þá ætli ég að velja næst hérna Póstinn Pál.
2: Pósturinn Pál, já.
1: Þá tekið það.
0: Já, þú tekur það.
1: Bú, bú, bú,
0: bú, í rokkútgáfu.
1: Í
0: rokkútgáfu.
2: Í rokk, já.
0: Já.
2: Og það var nú líka frumflutt lag.
0: Jú, segðu mér.
2: Já, Magnús Þór, hann samdi lag sem að við ætlum að frumflytja með kórnum og Stebba.
0: Já.
2: Það verður, hvernig við að lýsa því, Stebbi? Hvers konar lag er þetta?
1: Þetta er í grunninn bara heiðarlegt rocklag, stránghæðarlegt rocklag.
0: Já.
1: Og hérna, hvað er að segja meira? Bara lítið það að segja, neðan bara, þetta er, já, stránghæðarlegt einfalt rocklag.
0: Já, og gaman að fá líka bara frumflytja á tónleikunum.
2: Já, það er stórkostlegt, alveg mikill heiður.
0: Akkur að tala þetta maskina.
1: Eins og einföldu góð rocklag þá er þetta að tegja þau í ýmsar áttir og hérna, þau eru svona eins og tyggjó, það er þetta að tegja þeim mikið.
0: Já,
2: algjörlega.
0: Þannig að það verður mikið fjör í Silfurbergi Hörpu.
2: Heldur betur.
0: Anna kvöld,
2: Anna ekki kvöld, já.
0: Klukkan hvað byrja tónleikarnir?
2: Átta.
0: Byrja klukkan átta.
2: Og það er örfáu meðar eftir, sko.
0: Já, bara tryggja sem meðar hér fyrsta.
2: Og þetta er alveg, sko, fyrir hvort sem þú ert gallharður rokkari eða bara...
0: Magga aðdándi
2: og bara fíla bara góða dægur laga tónlist.
0: Já.
2: Þá... Þú veist, er þetta fyrir alla, sko.
0: Og kannski sem og til að svona sýna þessa breytt, þá völdum við hérna eitt lag til að loka þessari umræðu.
2: Já.
0: Að því að sko þetta er náttúrulega ekkert smá prógram og þannig til dæmis dag sem dimma nátt. Mm. Þú syngur það líka, Steppi?
1: Já, nei.
0: Nei, þú syngur það ekki.
2: Áslaug Helga.
0: Áslaug Helga.
2: Sem að er við skona mín,
0: hún fær að syngja
2: það. Hún fær að taka eitt lag, sko.
0: Já, eru fleiri kornur sem að stiga fram með það?
2: Já, svo eru, það eru tveir aðrir einsökvara, sko,
0: já.
2: Innan einn úr kórum kór.
0: Já, þannig að það er mikil breytt,
2: heldur betur. Já, heldur betur.
0: Heldur betur. Hvað er uppáhaldslagið þitt að syngja, Stebbi, á tónleikunum?
1: Ég ætla að segja Samferða.
0: Samferða.
1: Það er bara eitt uppáhaldslagið mitt í heiminum, þannig að það er svona easy pick, sko.
0: Afskaplega fallegt.
1: Já.
0: Afskaplega fallegt. Ég segi bara góða skemmtun á morgunstrókar.
2: Takk fyrir sko.
0: Og hvetjum alla til þess að kíkja í Silfurberg annakvöld. Þarna eru sko makkanir okkar heiðraðir heldur betur.
2: Já.
0: Og með þetta frábæra band. Og takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir okkur.
0: Og ég segi, drífið ykkur og kaupið ykkur með það á þessa tónlistar veistlu og njótiði nú vel. Wow.

0: Krakkakramminu annað kvöld í Silfurbergi Hörpu þegar Rokkur Íslands og lögreglukórinn ásamt hinum kröftuga steppa ég að kalda þessa geggjuðu stórtónleika undir þessari yfirskrift hugsið ykkur bara lagalistan Magnús með lögum skal land byggja við erum að tala Magnús Eiríksson, Magnús Kjartansson og Magnús Þór, ekki missa þessu
1: Þetta bylgja
2: Áttu eftir að láta hanna fyrir þig drauma sumarbústaðinn og kannski snotran golföll við hliðina fyrsta teig á pallinum og níundu holu við pottinn Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 2300 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is
6: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
8: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
10: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
0: En að taka pásur það hefur nú með þess að bara já, verið kannski svona algengt stef bara ég sjónvarsþáttum og bíómyndum að fólk svona taki pásu
11: ja, sko, það getur henda sumum í mín klíniska reynsla og ég hef náttúrulega unni með pörum í svo marga áratugum mér finnst ég vera gamall við segja það það yfirleitt fyrsta skrefið áttu að skilnaði
12: Vaknaðu með okkur
13: Virka morgna frá 6.50 til 10
12: Bítið á bylgjunni
14: Í samstarfi við Nóa Sirius og BN
15: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, við lítum til veðurs. Lægða svæði vestur.

0: köflum en þó getur skúrir látið á sig kræla á stökustað hiti 4-12 stig á deginum og svalast fyrir austan
1: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi
2: og brosandi í 40 ár
3: yes, og þetta nýja lagið mitt allt ljómar glænýtt hér á bylgjunni

Lenny Kravitz, eilífðar töffari. Hann fagnar 62 ára afmæli núna síðar í mánuðinum. Ég reynda bara eftir nákvæmlega viku, 27. maí. Þetta 1964 og hann sko, ég að skoða hérna myndir á honum. Það var svona fletta svona upp til að vera nákvæm með aldurinn og svona og kemur bara upp þessi mynd á honum. Það sem að hann stendur þarna, bera ofan, með sína dreadlocks og með þetta rosalega þvottabretti framan á sér. Já, hann í superformi og hann mæti líka bara í ræktina, í leðurbuxunum og netabólnum og með þetta sixpack. Já, hérna hér. Hann í fullu fjöri, hann ennþá bara að túra og sérstætt spila fyrir fólk. Ég sé hérna að hann með einmitt gig núna 20. og annan 20. og þriðja líka í Kaliforníu og svo Ítalíu 12. júní, ætla þessi ekki á einhvers konar tónlistarhátíð. Það sem þetta klukkan 3 á föstu degi, ég hugsa það nú. En frábær og verður afmælisöt hjá mér af vikuliðinni og talandi afmælisattir þá fáum við þær hér ára hana klukkastlær 4. Ég ætla að reyna að vera svolítið svona í fyrra fallinu þannig ég sé ekki að svona eins og oft áður að renna alveg á rassin með þetta í lokin. Reynum að vera skipulögt með það ekki. Heyriði mig og hér á eftir þá förum við líka í fortíðaflakk. En við ætlum að heyra næst lag. Gamall lag sem var nú sett í nýjan búning og hefur nú verið að gera góða hluti á topplistanum okkar á bylgjunni, bylgjulistanum og heitir Upp í sveit, var sett í reggibúning af hjálmum og afskaplega flott útkoma heldur betur. Þannig við ætlum að heyra útgáfuna Upp í sveit með bylgjunni, við fáum nýjan bylgjulista á morgun. Hjálmarnir eru í öðru sæti eftir að hafa setið á topnum í nokkra vikur, en Bríet og Káká, þau fóru og tóku af þeim toppsætið.

0: Takk fyrir þetta, George Michael Faith á bylgjunni og áfram með flotta tónlist eftir östuð skilaboð Ásgeir trausti hér rétt handan við hotnið svo farum okkur alla leið til Ástralíu og heimsækjum Natalie Imbruglia og förum á fortíðaflakk
1: Sigurlaust 7-Up Pink með bersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
6: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 20. annars maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9, topchöld.is
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn,

0: síðar flakki.
1: Já, árið sem að umræðir í fortíðarflakkinu að þessu sinni er 1979. Þarna voru nú heldur betur flottar plötur á topplistunum og á þessum ágæta degi geti sagt ykkur. Því að í Bandaríkjunum þá var það Supertramp sem að sat á topnum, fór á toppin á þessum degi með sjöttu plötu sína sem heitir Breakfast in America og eina plata sveitarinnar sem að fór á toppin þar í landi. En þarna var að finna The Logical Song, Goodbye Stranger og Take the Long Way Home. Þessi flottu lög á þessari plötu. Nú á sama tíma í Bretlandi, þá var það ofursveitin ABBA sem að fór á toppin á breska plötulistanum og satt þar í fjóra vikur platan Vulevú sem var jafnframt eins og hjá Supertramp sjötta plata sveitarinnar og fjórða platan sem að komst á toppin í Bretlandi og þarna að finna heldur betur flottasmelli sem að við mörg könnumst við og þarna að finna Does Your Mother Know Chiquitita Þetta þessi lögur á B-hliðinni Nú á A-hliðinni var að finna I Have a Dream og auðvitað titillag plötunar sem við ætlum að rifja þessu upp hér Skemmtilegt stef heldur betur sem að kemur mann í gýrin og já, þetta lag áttu nú eftir að gera fína hluti heldur betur Svín virkar ennþá á böllum geti sagt ykkur Vulevú með sænsku sveitinni ABBA Syngdu með, dansaðu með og bara taktu inn þennan frábæra smöll

0: Jax handverk. Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá er tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsinsinni. Já, já, ekkert mál. Já, jú, smá mál.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
8: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
11: Klukkan er 3. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Búist er við því að Hildur Björnsdóttir gefi út í dag eða morgun hvern hún kallar til fyrsta fundar í formlegar meirihlutaviðræður í Reykjavíkuborg. Ríkir veruleg spenna hverju það verða sem Hildur kalla til viðræðna. Í gær talaði Hildur við alla fulltrúa þeirra flokka sem náðu inn fulltrúa í borgarstjórn. Samkvæmt heimildum vísis hefur Hildur meðal annars viðrað þær hugmyndir eftir að hafa rætt við fjölmarga sem að viðræðunum koma að komi yrði á eins konar breiðfylkingu sjálfstæðisflokks, miðflokks, viðreisnar og framsóknar. Björg Magnúsdóttir oddviti viðreisnar útilokaði samstarfi miðflokkum fyrir kosningar og hugnast slík breiðfylking ekki. Nánar er fjallað máli á vísi. Utanríkisráðherra telur niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga ekki munu hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald viðræðna við Evrópusambandið. Í sveitarstjórnum sé fólk að kjósa persónur fremur flokka og engin tengsl séu þarna á milli. Hún segist finna stuðning við að fólk segi já í kosningunum í ágúst.
12: Jú, ég held að það skipti núna mestu máli að það sé alveg skýrt í hugum fólks. Það er ekki verið að kjósa aðild að Evrópusambandinu, það er verið að kjósa það hvort að við eigum að klára aðildarviðræður, klára samninga við Evrópusambandið. Við Íslendingar munum setja fram okkar ýtrustu kröfur og mér finnst líka að Íslendingar eigi skilið að sjá hvað samningur hefur í för með sér fyrir þau, fyrir heimili, fyrir fólki í landinu og ekki síst atvinnulífi. Þannig að það er ekki verið að kjósa aðild, það er verið að kjósa það hvort að klára samninga í ágúst þýðir að fólkið er að tryggja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu.
11: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Skúli Tómas Gunnlaugsson hjartalæknir fer fram á að ákæru á hendur honum fyrir að hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi verði vísa frá dómi. Þetta kom fram við þingfestingu ákæru á hendur Skúla Tómasi sem fór fram klukkan 14. Hann er ekki viðstaddur þingfestinguna. Þar sem hann krefst á frávísunar málsins þurfti hann ekki að mæta fyrir dóm til þess að gefa upp afstöðu sína til sakarefnis. Í ákæru á hendur Skúla Tómasi segir að hann sé ákæru fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn en til vara fyrir manndráp af gáleysi og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Logi Einarsson, menningar nýsköpunar og háskólaráðherra, segir að samfylkingin hefði vilja fá meira út úr sveitarstjórnarkosningunum. Flokkurinn hafi haldið sjó í Reykjavík sem sé ágætt, miða við að hann hafi verið við stjórn í borginni síðustu 16 árin. Hann telur gengi flokksins ekki skýrast af óanöfu með störf ríkisstjórnarinnar.
13: Ég held að það sé auðvitað alltaf einhver tengst, þetta er auðvitað bara stjórnmál, en hérna, ég tek þetta ekki sem áfellstofu ríkisstjórnin alls ekki.
11: Þá gerir Logi ráð fyrir því að Guðmundur Árni Stefánsson muni sinna skyldum sínum fyrir flokkin þar til nýr varaformaður verði valinn. Guðmundur Árni tilkynnti í gær að hann ætlaði sér að hætta í stjórnmálum en hann var oddviti samfylkingarnar í Hafnarfirði þar sem flokkurinn galt afroð. Sjálfur ætla Logi ekki að sækjast eftir embætti varaformans.
13: Það kemur auðvitað bara fólk í hans stað. Ég gerir ráð fyrir því á næsta flokkstjórnarfundi þá veljum við okkur nýjan varaformann. Guðmundur Árni verður vonandi áfram með okkur samt sterkur félagi.
11: Segir Logi Einarsson en næsti flokkstjórnarfundur samfylkingarnar er áætluður í október. Fréttir verða næst læstnar á bylgjunni klukkan fjögur en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Og þá svo sem aftur yfir í tónlistin okkar, ég Ernar Sönn og fylg ykkur til klukkan fjögur í dag. Og ég hér í óða önna undirbúa afmælis að ratta pakka dagsins. Já, mín kæru þið, vona góðu, heldur betur. Skemmtilega rattir, marga sem aður kannski hefur. Ég gleymt svolítið í árana rás, en gaman að rifja upp, heldur betur. En hér eru Madness og þeir ætla að fá að eiga fyrsta lagi á þessum klukkutíma Our House á Bilk.

0: skemmtilegu duett hér á ferðinni. Fallegt lag líka á textin, frábær. Svona var lífið, smá endurminningar hér í gangi. Reimur og Dyljá, ekki væntum við bæði, frábær saman. Og það svona eitthvað við þetta lag. Man langar bara að syngja með og tralla aðeins. Og þá það eitthvað sem að virka reynlega. Við ætlum að líta til við þess og sjá aðeins hvernig við hjá okkur og fer svona styttast í afmælisrata pakkan líka.
1: Nýtt Risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
3: Hvernig hljóma rafbíl?
4: BX
5: Spýran Take away Spýran, heiðarlegur matur
6: Þú fæst láttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur Þór HF
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin Þær færðu í vitt flísaverslun
8: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
9: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Já, því ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestu spekingu sem aður tala helgina, sko. Þetta náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar formirnir koma hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni gegnum símann, nei, gegnum útvarpið, sko.
13: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
14: Ekki æla. Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Já, lítum aðeins á morgundaginn að morgun nálgast lægðin heldur og vindur verður norðlægari. Það verður víða gola eða kaldi, rigning eða súld á austanverðu landinu og þokuloft við norðurströndina með hita 3-9 stig. Í öðrum landshlutum verður hins vegar bjart að mestu og nokkuð hlýra, einkum suðvestanlands, þar sem hiti geti allvíða farið yfir 15 stig, takk fyrir takk. Aðeins að fimmtudeginum, þá útlit fyrir fremur hæga, breytilega átt með súld eða lítilsháttar rigningu norðan á austan til, en áfram þurrt og mildt á vesturlandi. Þannig að já, lítur út fyrir að vera næs á morgun.
15: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar, heitirpottar.is, Fossálsi.
16: Alltaf björt og brosandi.

Þetta af gerandi Pino Steff að Thousand Miles Vanessa Carlton með okkur á bylgjunni. Já, við ætlum að heyra næst, við ætlum að hatta okkur aðeins við söngkonur og heyra næst í Náttsól sem upphaflega var nú tríó og skipa þeim Elinu Sif Halldórsdóttur, Guðrún Ólafsdóttur og Hrafnhildi Magnu Ingólfsdóttur en það er sem sagt stunduð allar nám við menntaskólinn í Hamrahlíð og já, tóku þátt í úrslitum músíktilrauna og söngkeppni framhaldsskólana 2016 þar sem þær sigruðu með lagi Bjarkar Guðmundsdóttur Hyper Ballad það var, já hvað, 2016 í mitt og síðan hafa nú liðið 10 ár en nú tríóið orðið að duett og nú það þær Hrafnhildur Reifin og Guðrún Rún sem að skipa Náttsól og þetta lag flýttu þér hægt algjörlega frábært

0: er heldur betur með skilsta Bubbi Mortens sé að æfa með hljómsveitinni sinni þessar myndir, það stíft æft fyrir tónleikana sem að haldnir verða 7. júní og auka tónleika 5. Það sko á nógu að taka og hljómsveitin algjörlega mögnuð og svo það bara mitt spurningin hvaða lög rata á listan þetta náttúrulega enda laust af flottum smellum frá Bubba á hans langa ferli fallegu dagur, mér þykir náttúrulega líklegt að það rati inn en maður veit aldrei það verður úr vöndu að velja Ambalinsatinnar, loksins hér handa við auðlýsingarnar Þetta
1: bylgjan Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den denske kró
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
8: Lindex hefur opnað í kringlunni Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð Lindex
9: Rennur hreinsun Glersín
10: Björt og brosandi

röddina á þessu sinni og ég ætla að byrja á erlendu röddunum svo ætla ég að spila lag með einu einni afmælisröddinni og svo förum við í íslensku deildina þannig að við byrjum hér á erlendu og hér af nógu að taka og við ætlum að byrja bara á þeirri elstu hún heitir Alma Kókan

enska söngunan Alma Kókan fættist á þessum degi 1932. Afskaplega skemmtileg og já, ein af þeim fyrstu bara til þess að komast á topplista á sjötta áratugnum og kvaddi nú þennan heim reyndar alltof snemma. Hún var ekki nema 34 ára þegar hún kvaddi, fekk krabbamein í maga 1966, 34 ára að aldri. Blessu sig minning hennar. Og þá færum okkur næst yfir til næsta söngvara, það Pete Townshend. Þegar Pete Townshend leit dagsins ljós í þessum heimi. Enski músikantinn, söngvarinn og lagahöfundurinn Pete Townshend sem var með hljómsveitinni The Who lengi vel. Nú svona annar af þeirra söngurum en meira kannski í bakgrunninum og þekktur fyrir flotta og skemmtilega sviðsframkomu og kunni á langflest hljóðfæri held ég bara hreinlega en svona gítarinn hans aðal hljóðfæri en kunni einnig á hljómborð, banjó hann var þarna á munnhörpu, ukulele, mandólin, fiðlu bassa og trommur já, hann svo sannarlega kann á mörg hljóðfæri, hann Pete Townshend hann fættist á þessum degi 1945 eins og áður sagði og þá ætlum við að fara okkur yfir til já, mikillar þokkagyðju sem heitir Grace Jones og hún að drapja okkur á tónleika

þekkt fyrir sína djúpu flottu tóna fætt 1948 Grace Jones kemur frá Jamaica söngkona, lagahöfundur og supermodel ofurmodel enda afskaplega fögur kona Nú við höldum okkur við söngkonur

breska söngunan Jasmine Evans kalla sig Jazz fætt 1960 og þessum degin og þetta er hennar langstæsti smellur The Only Way Is Up og já, ólíka rættir í dag heldur

Já, hann heitir Ben Wolperlíður, held ég sé örglega rétt vorið frá ham. Þetta er 1963 og við sögum hverju breska poppansins Curiosity Killed the Cat. 1963 er hann

1992 og þessum degi breski söngvarinn og lagahöfundurinn hefur fjórum sinnum fengið Grammy verðlaun og fættur 1992 og ég ætla nú að leið okkar að heyra auðlítið meira í Sam Smith frábær söngvari heldur betur og ef ekki bara að skella já, einu af hans bestu að mínu vati í loftið Too Good at Goodbyes

0: Miley's rættir dagsins.
1: Já, þegar rættirnar eru margar þá er alltaf gott að taka örlitla pásu og ég ætla alveg okkur að heyra hér áðurum við fáum að heyra í söngvara sem fagnar afmæli og er íslenskur þá ætla ég að leiða okkur að heyra eina sem að gleymdist í Írlandu yfirferðinni getur það verið að ég sé hér að eitthvað aðeins í stöðinu Já, Ramones ekki má nú gleyma þeim

Simon, eins og hann heitir. Skýrna nafni fættist á þessum degi 1952 og fremstur í flokki ameríska punk rock bandsins Ramones. Ótrúlega skemmtileg sveit hér á ferðinni. 1952 árið. Nú villum að heyra hér í vinum mínum Hafsteini Þórólfssyni. Hann fættist á þessum degi og syngur hér fallega Ég eins og ég í svona rólegri útgáfu.

0: 49 ára gamall í dag, Hafsteinn Þórólfsson, afskaplega skemmtilegu tónlistamaður og tónskáld. Og hann söng þetta geitprætt lag 2003, Ég er eins og ég er. En hefur nú líka verið með alltaf áttakanda í undakeppni Eurovision og sungið á nokkrum plötum. Já, þetta skemmtilegt, gaman aðeins að rifja upp. Og já, það nú eiginlega bara komið að lokum hjá okkur í dag. Ég næ ekki að komast með ykkur mikið lengra. En...
1: Eins og ég er
0: Skilaboðin eru heldur betur skýr Ég er eins og ég er Hvernig á ég að vera einhver annars Það nú bara nákvæmlega svo það eru Til hamingju allir sem fagna afmæli í dag Sendi hérna eina persónulega kveðjum Emilía mín sem að sér alltaf til þess að ég sé ágætlega fín og sæt Hárgjöslu kona mín með meiru og vinkona Hún á afmæli í dag til lukku elsku Emilía mín og allir sem fagna afmæli eigiði góðan og yndislegan dag og það skiptir svo miklu máli að já, bara njóta dagsins því að við fáum alltaf bara vist mörg ár í pókan okkar og eigum að njóta þeirra til lukku með daginn allir sem fagna afmæli Og heyrum hér aðeins í Ace of Base að lokum All That She Wants, takk fyrir dag

0: Krabbameinsfélagsins er farið af stað. 396 glæsilegir vinningar að verðmæti tæpla 67 miljónir króna. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli. Krabbameinsfélagið. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Lifðu þínu besta lífi. Sinnum heimaþjónusta.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
3: Afmælissprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf

0: Skrillin í Bíkó.
1: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
5: Bygging og viðhald.
4: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
5: Bygging og viðhald.
4: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
5: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
6: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
9: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
11: Klukkan fjögur. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Aukin kjörsókn umfram meðalaukningu í Grafarvogi og í Úlfarsárdal skilaði sjálfstæðisflokki 9. manninum inn í borgarstjórn. Þetta segir Hafsteinn Einarsson, stjórnmálafræðingur. Kjörsókn jókst 3,7% í Reykjavík milli borgarstjórnarkosninga en breytingin var afar misjöfn milli hverfa borgarinnar. Hafsteinn segir að þegar rýnt sé í kjörsókn þá sé aukningin frá því fyrir 4 árum mikil í úthverfum þangað sem sjálfstæðisflokkurinn sæki fylgi. Minnst kjörsókn var í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti eða 40% en mest í Fossvogsskóla þar sem hún var 67%. Að sögn Hafsteins hefur ójöfn kjörsókn eftir borgarhlutum veruleg áhrif á úrslit kosninganna. Nánar málið á Vísi. Utanríkisráðherra telur niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga ekki munu hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald viðræðna við Evrópusambandið. Í sveitarstjórnum sé fólk að kjósa persónur fremur flokka og engin tengsl séu þarna á milli. Hún segist finna stuðning við að fólk sé já í kosningunum í ágúst.
12: Og ég held að það skipti núna mestu máli að það sé alveg skýrt í huga fólks. Það ekki verið að kjósa aðild að Evrópusambandinu, það verið að kjósa það hvort að við eigum að klára aðildarviðræður, klára samninga við Evrópusambandið. Við Íslendingar munum setja fram okkar ýtrustu kröfur og mér finnst líka að Íslendingar eigi skilið að sjá hvað samningur hefur í för með sér fyrir þau, fyrir heimili, fyrir fólki í landinu og ekki síst atvinnulífi. Þannig að það ekki verið að kjósa aðild, það verið að kjósa það hvort að klára samninga já. Í ágúst þýðir að fólkið að tryggja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu.
11: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Búist við því að Hildur Björnsdóttir gefi út í dag eða á morgun hvern hún kallar til fyrsta fundar í formlegar meirihluta viðræður í Reykjavík. Ríkir veruleg spenna hver eða hverri það verða sem Hildur kallar til viðræðna. Í gær talaði Hildur við fulltrúa allra þeirra flokka sem náðu inn manni í borgarstjórn. Samkvæmt heimildum Vísis hefur Hildur meðal annars viðrað þær hugmyndir eftir að hafa rætt við fjölmarka sem að viðraðunum koma að komi yrði á eins konar breiðfylkingu sjálfstæðisflokks, miðflokks, viðreisnar og framsóknar. Björg Magnúsdóttir oddviti viðreisnar útilokaði samstarfi miðflokkin fyrirkosningar og hugnast slík breiðfylking ekki. Framsókn og óháðir hafa tekið upp meirihluta viðræður við Viðreisn í Ísafjarðarbæ. Framsókn fjölgaði fulltrúum sínum úr 2 í 4 í kosningunum helgina en Viðreisn fékk 1 fulltrúa. Í tilkynningu frá Framsóknarflokknum og óháðum á Ísafjarði segir að Kristján Þór Kristjánsson og Gylfi Ólafsson oddvitar framboðana búist við því að viðræður standi fram yfir helgi. Í A verður án aðal markvarðar síns Árna Marinós Einarssonar næstu 6-8 vikurnar vegna meiðsla og freista þess nú að fá undanþágu til að taka einn markvörð í hópinn í hans stað. Árni ristarbrotnaði í síðasta leik og félagaskiptaglugginn í bestu deildinni lokaður þar til í júlí. Skagamenn hafa sett sig í samband við KSÍ og vonast eftir að fá undanþágu til að sækja nýjan markvörð. Roberto Martínez þjálfari Portugala valdi 27+1 leikmann í hóp Portugala fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta sem hefst í júní. Auka maðurinn í hópnum Diego Jota sem lést í bílslysi á Spáni síðasta sumar. Jota fær því nokkurs konar heiðursval í hópinn en bróðir hans lést einnig í slysinu. Cristiano Ronaldo er á sínum stað í hópnum 41 árs gamall og fer því á sitt sjötta heimsmeistaramót eins og búist var við. Fréttir verða næst staðar á bylgjunni klukkan 5 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
13: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
14: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
15: Já komið í sælir Reykjavík síðdegis leggur af stað á þessum ljómandi fallega þriðjudegi það 19. maí í dag
16: Og það þýðir bara eitt, það stór dagur á morgun Vaksta ákvörðuna dagurinn
15: Já, við ætlum einmitt að ræða við okkar besta mann á skæðanum, Vilhjálm Birgisson.
16: Já, það nú sama ef ykkert maður talar varandi vaxta á okkurum peningastefnum nefndar á morgun að það eiginlega allir á því að vextirnir koma til með að hækka á morgun.
15: En Vilhjálmur, hann hefur aðra hugmynd, hvað á að gera í staðinn fyrir að hækka vexti, við ætlum að þess að heyra þeirri hugmynd hér á eftir.
16: Við opnum fyrir síman eins og venilega 567-11-11-aðurins, klukkan slær 5, alltaf gaman að heyra í ykkur hlustundu góðir.
15: Já, og svo það spennan í borginni, hvað gerir Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna, leitun eftir samstarfið Viðreisn og Framsókn eða Miðflokkinn?
16: Við ætlum að fá Björn Inga Hrafnsson sem að nú innvígður og innmúraður miðflokksmaður til þess að fara yfir stöðuna út frá miðflokknum og svona hvað þeir leggja áherslu á núna í meira hluta viðra við Hildi.
15: Já. Og svo einn mest lesni skoðanapistildin á vísi.is í dag. Ísland verðleikur sig út af markaði. Það hagfræðingur samtaka ferðaþjónustunnar sem skrifa þennan pistilin. Við ætlum að ræða við framkvæmdastjórann og heyra svona af hverju eru útlendingar að gefa okkur lægri einkun og segja að við séum ekki peningana virði.
16: Já, hún Dilja og Matthíasdóttir, hagfræðingur samtaka ferðaþjónustunnar, hún er svona, ég taka það fram, varandi þetta niðurstöður landamærakönnunar ferðamálastofu fyrir árið 2025, að það eru sífellt fleiri ferðamenn að svara til að Íslandsferðin hafi bara ekkit verið peningana virði.
15: Já, Katrín Guðjónsdóttir, deildarstjóri matvæla deildar matvælastofnunar ætlar að ræða við okkur. En það er áhugaverð grein sem að birtist í bændablaðinu eitur kokteil á yfirborði sítrus ávaxta sem eru seldir hér á landi.
16: Já, svona efna kokteil ykkur sko og hérna og það er spurning hvort að neytendur ættu að hafa hreinlega áhyggjur af þessu eða nóg að skola þessi burtu í vaskinum en þessi grein í bændablaðinu, hún hefur farið svolítið víða.
15: Já, svo ætlum við að hringja til Grindavíkur en Grindvíkingar eru Íslandsmeistarar í körfubolta karla í gær.
16: Já, unnu tindastól í fjórða úrslitaleik liðana, þetta var rosalegt einví og hérna, eða runnu 109-102 í stórkostlegu leik.
15: Já, við óskum Grindvíkingu til hamingju með titilinn en við ætlum að hefja leikinn hér þetta skamma stund þá því að ræða við Bjartmar Leósson, hann hjólakvíslari. Hann setti færsluðin á fjöspókina sem við vakið aðtegli.
16: Já, og talaði að sama fólki geti bara einhvern veginn valsað bæinn og stólið hjólum og fleira fyrir miljónir og meðan lögreglan, hún hefur bara ekki mannafla til að fást við slík mál af fullum þunga.
15: Hjólakvíslarinn hér eftir augnablik.

0: Brennslan eftir Reykjavík síðdeis. Við erum komið með hjólakvíslana til okkar.
1: Já, góðan gest, hann Bjartmar Leósson. Velkomin Bjartmar.
2: Takk fyrir.
1: Eru þú settið fram svona áhugaverða færslu á samfélagsmiðla daginn þar sem þú talar bara ótrúlegt hvernig sama fólki getur bara aftur og aftur árum sama valsaðum bæinn og stólið öllu steinu léttara?
2: Já, mér finnst það svolítið magnað. Ég hérna, búin að fylgjast með þessu frá 2019 og þetta hefur bara með það að gera að, já, hvað ég segja? Til að gera langarsögur svona stutta, ég finnst stuttum áli bara. Þetta, einstællingur ánýtast fíknefnum, það er ólulegt og það er bannað. Og hvert leitar hann? Jú, hann leitar til dýlarsins og hvað vil dýlarinn? Hann var borgað og það er að kosta okkur hjólin okkar, verkfæri, síma, tölvur, bara á hverjum einasta degi ef við erum að skopla í dýlarina. Og þetta rúlar svona, þetta bara, þetta búið að rúla svona hring eftir hring, svo lengi og fólk ætti alveg að vera löngorði með þetta um þetta, fólk sem að, hérna, já, stjórnar hér.
1: En þú talar svona, ég myndi ekki segja kannski sinnuleysi lögreglu en það svona skortur á aðgerðum.
2: Já, algjörlega, þú veist, og hérna, hvað, í 35 ár, þá, sem sagt, er búið að sami fjöldi lögreglumanna í borginni, meðan borginni búin að vaksa mjög ört, þannig að, hvað segir maður, barnið vex en brókin ekki, sko, þú veist, þannig að löggan næri ekkit utan alla þessa hluti, almennilega.
0: En finnst þér þessi brota hópu sem að stela hlutum, hjólum og slíku, finnst þér hann látin óáreittur?
2: Já, mér finnst það.
0: Það þú ert að finna hjól og
2: já,
0: leitar
2: og
0: að týndum hjólum.
2: Þetta allt frá reiðhjólum upp í bíla og allt þar á milli,
0: já,
2: sko.
0: Já.
2: Og hérna...
0: Og þetta ber alltaf sama brunni, þetta
2: er sami hópur. Já, algjörlega, bara í 95% tilfæða þá snýst þetta þennan hópa. Því að öllum ætti að vera orðið það ljóst að staðan hjá þessum einstaklingum þannig að það þarf að reyta sér og þetta kostar og hérna eru kannski með ykkur félagbætur sem klárast bara spænast upp á fyrstu dögum mánaðanins og þá það bara reyta sér og þá er farið út í þetta. Og svona rúlar þetta hringa til hring.
0: Á hvaða verðbili eru þessi hjól sem eru verið að stela?
2: Sko, hjól í dag er allt annað heldur en það var, bara svona, hvað ég segja, gamla það að reiðhjól var bara svona meira eitthvað verið krakka til að leika sér á skilju, en núna er þetta orðið bara fullgilt samgöngu tæki, mjög algeng verð eru frá 300 til 600 og þar á milli, sko.
0: Ná, þetta er ekkert klink.
2: Þetta er ekkert klink, sko.
1: Nei.
2: Þú veist, og þetta er orðið alveg ígildi bíls á mörgum heimilum bara.
1: Já.
2: Og hérna... þetta og svo raflöpu hjólin sem kosti eitthvað, þú veist, já, allt frá 300 upp úr og hérna, þannig að já.
1: En þú finnur bara hjól, ég meina þetta er þá vantarlega þínir orðnir góðkunningjar, þetta er bara sama fólki alltaf aftur
2: áttur. Má segja það, svona, sami hópurinn og jú, hérna, svo þetta er nýjandlit svona líka og hérna, og ég skil þetta alveg, þú veist, ég maður spyrir sig hvað myndi ég gera í þessari stöðu, þú veist, þegar að hérna frákvörun koma og bara annarkvort geri ég eitthvað til að redda mér eða frá hverjum koma sem eru bara algjörst helviti, sko. Þannig að þetta er staðan sem er í gangi og rúlar svona hringa til hring.
1: Já, já.
2: Og þetta er bæði það að löggan þarf vissulega að hérna, sinna þessu en hún þarf að vera hérna, í stakk búin til þess og hafa mannabli það og alltaf. En, hérna,
1: og þú svo, kallar eftir þá meiri mannabla?
2: Já, klálega.
0: En hvernig bregst þetta fólk við þegar að þú kemur og nærði í stólnu hjólin?
2: Sko, þegar ég byrjaði 2019, þá var ég nú bara í sjokki, sko, og hérna, ég reyndi nú að gera það þegar enginn sá til, en annarslæði þá gerist það að einhver kemur hann út og hérna, sér til mín og það var svona, manni var heitt í hamsi, sko, en lærði mér fljótt að maður slekkur ekki eld með eldi, þannig að ég ákvað frekar en að vera þarna eitthvað, eins og eitthvað brjólaðingur að reyna bara að kynnast þessi fólki og hérna, já, ánum er virðingu og traust þeirra, sko, og skilning, bara ég vil skilja hvaðan þú kemur og getur þú reynd að skilja hvaðan ég kem og getur við fundið eitthvað út úr þessu, svona, þú veist, og sömur fóru að hjálpa mér að segja, við erum meður að náða að hafa áhrif á söma til að, já, snúa til betra lífs og sem eru etru í dag, og hérna, þannig að bara, já, með því að tala bara rólega við, þá sem maður eru í þessu, það, hérna,
1: mæta þeim meira eða svona á jafningja.
2: Algjörlega, þú veist, og hérna, þannig að já, ég er, samkvæmt þessum, einhver myndi skoðan að post, bara myndi sjá bara, já, hann er brjólar út í svo gauðra, sko, þú veist, þetta er maður, hérna, pyrraður skilur, en maður skilur alveg heildamyndina, maður skilur alveg hvað er raunverulega í gangi, það er þetta úrræðaleysi, bæði með lögreglu, löggæsluna sko, sem höndlar þetta ekki að bara löggæslan hérna svo léleg að það bara ekkert mál að valsæðum bæinn árum saman og skópla inn þýfi.
0: En Fjarnar, þú ert búin að kynna þér öryggi hjóla,
2: já.
0: Töluvert,
2: já.
0: Svona sem er ráð fyrir þá sem að vilja minka líkutunar því að hjólan sé stólið.
2: Já.
0: Hvað best að nota?
2: Já, bara finna sterkustu lásana, bara fara í hjólabúðunar, tala við starfsmenn og vegum meta bara. Máli að hérna, sko, við erum svo kallega víralása, sem eru svona eins og gormalásanir. Þeir eru kliftir bara nánast með hérna, skærum, sko.
0: Já.
2: Og hérna, þeim forðast á eins og heitan eldin. Og þar til U-lásar, svo kallega er folding lock eða tommustókslásar. Eða keðjulásar og því bara þykkari og dýrari, því betra sko.
0: Já.
2: Þeir eru með nokkuð hundruð svona græðu, þá myndi ég alveg, hérna, já.
0: En eru með að nota ykkur verkfæri á svoleiðis lása, slípur
2: okkur? Það hefur borðið á því, já, það hefur borðið á því.
0: Já.
2: Og svo það sem þetta að gera líka að vera með AirTag eða eitthvað svona GPS tracker.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna,
1: en er þetta fjölmennur hópur sem það fyrir svona ránsendi?
2: Þetta eru nokkri staðir og hérna svona sem að já, sem íbúi í miðbænum þá er ég hérna komin með inn á radarinn bara svona nokkra staði.
1: Nei, en ég meira, er þetta margir sem er að stela hópna, hvað er þetta cirka?
2: Það er það sem ég ætla að fara að segja, sko, ég er ekki alveg með nákvæma töl á því, sko. Hérna, eins og til dæmis þegar einhverju stólið, ég veit ekki alveg hver stalið svo sem, en hérna það endar ofta þá sem er stöðunum og þetta er basically bara ákveðin hluti þeirra sem er með vímöfnvanda og eru heimilsleysir, lang oftast.
1: Hvað er að tala um, 30 manns, 20 manns,
2: 30 manns? Ég er ekki alveg klárað, en svona þeir sem ég veit af sem eru duglegastir, svona, það eru svona, milli, hvað, 5 og 10 manns sem ég veit sem eru mjög öflugir í þessu, sko. Þú veist, en svo bak við það eru alveg fleiri sem að, svona hvað sem er, koma ekki alveg ná ráttarinn hjá mig, sko.
0: Mm-hmm.
2: En við erum að tala um að einn einstaklingur bara getur á bara einum degi, bara stólið fyrir milljón eða meira.
0: Já,
2: þú veist.
0: Fjarnar, þú heldur út í Facebook-hóp.
2: Já.
0: Hvað heitir hann?
2: Hann heitir Hjóladót OFL, tapað fundið að stólið. Við settum OFL, bara stytting á hérna, og fleira.
0: Mm-hmm.
2: Það er ekkit bara hjólinn sem er að hverfa.
0: Nei.
2: Og hérna, já.
0: Já, margir sem eru þér þakkláttir fyrir að standa í þessu, en Bjarnar Leósson, hjólakvíslari, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn. Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Besta deild karla, besta deild.

0: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: troðu disk og þvotti. Löður.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
7: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: stór dagur á morgun. Peningastefnunefnd kynir vantilega niðurstöðu sína. Hvað gert verður varandi stýrivexti, Seðlabankans?
1: Já, búast ekki flesti við að þeir verða hækkaðir úr 7,50% upp í 7,75%.
0: Já, ekki margir sem að búast í lækkun.
1: Nei, og það ég sé að má vísi að það talið við að Dana Má, fjármál efnaðisráðherra, hann svona, hann á frekar vonaði að þetta hækki núna, vextinir. En hann vill samt ekki spá neinu.
0: Nei, nei. Við hefum líka fengið fréttir af því að bankarnir eru að skila með taknaði og það meðal annars rakið til vaxta hækkana.
1: Já, já.
0: En ef við einföldum þetta svona svolítið, það, hvað ætlast til með þessum vaxta hækkunum þegar að verðbólgan er há, það er að slá á neysluna.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að með þessar rakið er þá vantala verið að færa ráðstöfuna peningana okkar. Á silfurfati til bankana.
1: Er það ekki bara þannig?
0: Þannig að við getum ekki eitt þeim í eitthvað óþarfa.
1: En þetta er eina tækið sem að Seðlabankinn hefur, er það ekki til þess að draga úr verðbólgu?
0: Já, hvað segir Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness og formaður Starfsgreinasambandsins, sæll?
2: Já, komið sælir, jú, þetta er svona í megin atriðum hlutverk Seðlabankans, það er að nota þú stýritæki sem að hann hefur til þess að slá hér á verðbólgu.
0: Þetta er rauninni eigna tilfærslu ef maður spáir aðeins í þetta.
2: Ekkert annað. Það er bara verið að færa fé frá skuldsettum heimilum og fyrirtækjum yfir til fjármála fyrirtækja.
1: Já.
2: Og því miður þá hefur mér fundist til þessa þetta stýritæki alls ekki vera að virka en það þarf ekki nema að skoða bara söguna að þá er nú kannski, já hvað þau var að segja, bara frá aldamótum árunni 2000, þá er meðaltalsverðbólga á Íslandi 5% og stýrivextirnir eru 7%.
1: Mm-hmm.
2: Það ekki eftir. Þetta er eiginlega nákvæmlega sama talan og er í dag. Verðbólgan er 5,2% og stýrivextirnir eru 7,5%.
1: Já.
2: Þannig að það er alveg greinilegt að það er eitthvað sem ekki er að virka í íslensku hagkerfi og þeim stýritæki sem enn hafa meðal annars vegna þess að við erum hér með verðtryggingu sem að geri það verkum að stýrivaxtatæki Seðlabankans er ekki að virka með þeim hætti sem að svona helstu fræðimenn telja það eigi að gera með sér Seðlabankinu var haft orða á þessu sjálfur að verðtryggingin drægi úr virkni peningastefnunar. En eitthvað verður að gera og ég nefndi það nú hérna fyrir nokkrum árum síðan og meiri segi held ég í þætti hjá ykkur félagar að væri ekki að finna einhverja aðra leið sem að myndi ríkja meiri samt um meðal launafólks og meðal heimilana.
0: Mm-hmm. Hver fælist svo leið?
2: Svo leið fælist í því að veita Seðlabankanum heimild til að beita frekar skildusparnaði eða svo kallari séreign þegar að það þyrfti að slá á einkaneyslu að þá hefði Seðlabankinn heimild til að hækka séreigna framlag launafólks x mikið til að draga úr einkaneyslu. Þetta myndi þýða það að það væri þá ekki verið að flytja fjármunina frá skuldsettum heimilum og fyrirtækjum yfir til fjármálafyrirtækja heldur færi þetta síðan inn á lokaða bók viðkomandi launamanns sem að yrði síðan bara laus samkvæmt einhverjum reglum sem að menn myndu sníða sig saman um og þetta myndi leiða það verkum að allir myndu þá taka þátt ekki bara skuldarar. Og þetta er náttúrulega bara eitt tæki sem að ég er að tala hér til þess að reyna að draga úr einkaneyslu og ég held að myndi ríkja miklu, miklu meiri sátt á meðal almennings um þetta heldur en að horfa upp á 10% óverðtryggða vexti eins og þeir eru í dag.
1: En hvað verður þá vextirnir háir á þeim reikningi hjá Seðlabankanum?
2: Þá myndi það náttúrulega bara endurspeglast út frá þeim vaxtakjörum sem erði í lífi en þetta myndi þyrfti náttúrulega að vera með þeim hætti að þá væri Seðlabankinn ekki að hækka stýrivexti. Heldur myndi hann láta þá eiga sig og nýta frekar þetta tæki til að draga úr einkaneyslunni. Mm-hmm. Og við værum þá kannski að horfa hér upp á vaxtastig sem að væri svona nær því sem að gengur að gerist í þeim löndum sem að vera með að bera okkur saman við, það sem að til dæmis húsnæðisvextir óvertriðir eru þetta mikið 3-5 prósent einhver starf á því bílinu.
0: En sérðu fyrir að þessi reikningur er þið þá hjá Seðlabankanum eða í viðskiptabankanum?
2: Það er bara algjörlega útfærslu atrið. Við erum náttúrulega með séreignarsparnað í dag. Það eru flest launafólk með séreignarsparnað.
1: En ekki skyldusparnað, er þetta ekki svolítið svipa og skyldusparnaðurinn var í gamla daga?
2: Já, þetta er í skyldusparnaður. Við segjum að við gefum okkur það að hér var komin mikil einkaneysla, verðbólgan verið farin að stað og þá hefði Seðlabankinn heimild til að segja bara 1% af launum launafólks fer inn á þennan lokaða reikning hjá hverjum og einum fyrir sig til að draga úr þessar einkaneyslu staðan fyrir að hækka vextina. Þetta myndi hafa áhrif á alla sem að væru á íslensku launamarkaði, íslensku vinnumarkaði og þarna væri ekki fólk að taka þá fjármunu og henda þeim út gluggann eins og þeir ekki gera í dag eða ekki inn fjármálakerfisi sem skilaði notabene hreinum vaxtatekjum viðskiptabankana þriggja í fyrra. Voru 167 miljardar með öðrum orðum þannig að fólk átti sjá því hvað reyna vaxtatekjur eru. Reyna vaxtatekjur eru vextir sem þeir greiða til viðskiptavina vegna innlána og síðan vaxtatekjur sem þeir fá vegna útlána. Munurinn er 167 miljardar reynar vaxtatekjur bankana. Bankarnir skilur tæpum 100 miljardum í hagnað.
1: Já. Hefur þú viðrað þessa hugmynd við aðra og kannski fólk úr fjármálageiranum?
2: Ég hef nefnt þetta við Seðlabankastjóra, ég hef nefnt þetta við Bjarna Benediktsson og ég hef nefnt þetta við fleiri, ég hef talað þetta oft og títt. Því miður er eitthvað svona, ég veit ekki, það er eitthvað svona að pröfu eitthvað nýtt. Það er eins og það sé bara algjörlega mjög erfitt. Þótt að enginn hefur slegið þetta í mínu samtölum, enginn hefur slegið þetta út á borðinu. Mér finnst bara að vera full ástæða til þess að skoða eitthvað nýtt, pröfum eitthvað nýtt. Því að það sem við höfum verið að gera til þessa, það hefur ekki verið að virka og sagan sýnir það og sannar.
0: Að það er því miklu meiri sátt eins og segir svona framkvæmt. Það er að segja það sem þetta færi reikning í eigu
2: eigu viðkomandi launamanns, hann er ekki að tapa peningnum, heldur yrði síðan skrifaðar einhverjar reglur og það hvernig er greitt út úr þessum reikningum, það gæti verið ef þú yrðir atvinnulaus eða yrði fyrir veikindum, þá eftir að geta fengið að taka það út, eða síðan bara þegar þú verður 67 ára eða eitthvað þýlíkt, þetta er bara útfæslu atrið sem þarna er en grundvallar atrið, þarna væri fólkið ekki að tapa peningunum með því að þurfa að greiða himinn háa vexti til fjármálakerfisins, heldur yrði þetta þá inn á lokuðum reikningi viðkomandi launamanns.
1: En hvað gerist þegar fólk tekur peningin þá út úr þessu reikningi? Veldur það þá ekki þenslu?
2: Það getur verið en yfirleitt erðan og þokast hjá orðið þannig þegar fólk er komið á efri ára þá er neyslan nú kannski aðeins fara að draga úrinni en síðan finnst mér að vera vel hugsandi eða ef fólk verður verið veikindum eða atvinnuleysi eða eitthvað þýjumlíkt og þarf að brúa eitthvað ákveði bíl að þá geta það fengið að taka út en allt eru þetta útfæslu atriði sem að held ég að sé auðvelt að sníða þá ammarka af sem að menn hefðu áhyggjur af.
0: Ætlar að reyna að koma þessum hugmyndum að þegar að það verður sest næst við samningsborðið?
2: Ég er, eins og ég segi, bara síðast er ég átt í samtal við Seðlabankastjórað sem er nú ekki rosalega marga viku síðan þá yppra ég nú á þessu við hann. Það var nú bara að tekja manna fundur sem ég átti með honum og ég hef nefnt þetta við Bjarna Benediktsson og fyrirverandi kollega hans þannig að ég er alltaf að leggja eitthvað fram til þess að reyna finna einhverju lausnir, en svona er þetta bara, þetta kerf okkar er rosalega stíft og við erum bara að horfa upp á þetta fjármálakerfi, soga að mínum dómi allt og stóran hluta af fjármunum samfélagsins til sín. Þetta er allt og stór hluti og trúiði mér strákar. Að ef að við værum ekki að horfa upp á þennan fjármagnskostnað heimilana og þetta risa vaxna vandamál á leigumarkaði þar sem að þú ert að leigja fyrir 400.000 á mánuði jafnvel 50, 60, 70% ráðstöðunartekjum fólks er að fara í húsaleigu ef að þetta væri lærra þá þyrfti verkalýðshreyfingin ekki að vera í baráttu við að elta skottu á sjálfum sér í hverjum einustu hérna kjarasamnings gerð. Við erum alltaf að elta vandan. Það er vandamálið. Ef við náum að vinna bug á þessum hækkunum sem hér eru, gríðalega háa fjármagnskostnaði, þá yrðu launa kröfur með allt öðrum hætti. Mm-hmm. Þetta er bara bláköld staðreynd.
1: Og þú átt væntanlega að vona á vaxta hækkun á morgun hjá peningastefnu nefnd eins og flestir aðrir sem við rætt við í dag. En hvað myndi hún þýða bara fyrir launafólki í krónum og örum?
2: Skal bara taka þetta dæmi. Heimilin skulda 3295 miljardar. Þar að veru íbúðalán upp á 2900 miljardar. 0,25% hækkun ef að þetta myndi fara á allar þessar skuldir. Það eru bara þetta atriði, bara tæpi 10 miljardar sem er bara verið að leggjast í aukin kostnað ofan á heimilin. Síðan áttu fyrirtækin eftir sem skulda líka alveg gríðarlega. Við tökum bara ríkissjóð sem skuldar er að greiða vaxtagjöld upp á 125 miljardar á ári. Það er alltof stór hluti af ráðstöfunartekjum fólks, ráðstöfunartekjum fyrirtækja og ríkissjóðs og sveitarfélaga að fara í fjármagnskostnað. Ef við náum þessu niður, þá er ég ekki neinu vafa að þessu samfélagi okkar mun vegna mun betur.
0: Já. Vilhjálmur Birgisson, við sjáum hvað setur á morgun, hvort að þeir hækki eða standi í stað, það býst nú engin við lækkun á stýrivöxtum á morgun, en við sjáum hvað setur. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Sömuleiðis, takk.

0: Og þá var það að fara opna fyrir símann, símannúmer hér eftir augnablik, 5, 6, 7, 11, 11.
1: En hafði tekið eftir því strókar, það er svona minni umræðum Eurovisionin oft áður, núna í ár.
0: Já, við ákvaðum að kanna það, hvort að fólk hefur hort á Eurovision.
1: Já, minnið þið, hver segir að þið núna kefna?
0: Búlgaría,
2: Búlgaría, já.
1: Hvað heitt söngunan?
2: Ég er maður ekki.
1: Heitt Dara.
2: Já.
1: Og lagið Bangaranga.
2: Já, akkurat.
0: Ísar lengt í öðru seti.
1: Já, já. Hörku spennandi.
0: En við spyrðum, horfðið þó Eurovision á laugardagskvöld, já eða nei. Langstæsti svarendahópurinn svaraði því neitandi. Það voru rétt 17% sem að horfðu.
2: Já, þetta var náttúrulega stór dagur hér á landi, sko, út á kostningum.
1: Já, kostningar sem voru fyrir og svona, sko.
0: Fólk var greinlega ekkert mikið að skipta mínum, sko. Já. Og þar auðvitað var ekki sýnt á Rúv 2.
2: Jú, þetta var Rúv 2.
0: Þannig að þeir sem voru að flakka milli ríkis sjónvarsins og sýnar, þeir voru bara vantarlega á kostningavaktinni.
2: Já,
1: já.
0: Erfinn, já, 83% gerðu það ekki. En svo spyrðum við á Ísland að taka þátt í Eurovision á næsta ári. Og meiri hlutin er á því að við ekki að gera það heldur. 65,2% svarar spurningunum neitandi, en 34,8% segja já.
2: Já.
0: Og það voru 4,584 sem að svöruðu þessari spurningu.
1: Já, bara hætta þessu bara.
2: Það er greinilegt að stemningin er dóttin úr þessu.
1: Já, svolítið.
2: En maður veldið fyrir sér ef að Ísrael hefur sigrað þessa keppni. Hvað hefði orðið með keppni?
1: Já, ekki bara...
2: Heldur þess að það hefur verið þá bara síðasta Eurovision keppnin í sögunni?
1: Já, það er orðið umdelt örgulega.
2: Já, ábyggilega. En
1: það færi fram í Tel Aviv.
0: Já, það voru ekki 5 þjóðir sem að dróa svo núna.
1: Já.
0: Meirlutin ákvað að taka þátt.
2: Já. En að því vorum að tala kostningasjóðurinn, mér langar aðeins að rósa inn um manni. Ég var að horfa náttúrulega á kostninga hérna vaktina hjá sín. Og hann Gunni á Völlun, stjórnmálafræðingur.
0: Gunnar Sigurðsson.
2: Gunnar Sigurðsson, akkurat, mér vantaði hérna föðunafnið honum. Hann stóð sig alveg óaðfinnanlega að mínu mati.
1: Mjög skemmtilegur.
0: Hann er mjög skemmtilegur strákur.
2: Já, hann bara útlist eða svona skýrði vel frá þessu öllu saman og var svona léttur undir tónni í þessu líka, sko.
1: Já.
2: Þannig að það hafði alltaf höfðað til mín.
1: Flott umfjöllun og...
2: Já, mjög svo.
1: Og Tómas Arnar, hérna Þorláksson, fréttamaðurinn okkar, hann sló nú í gegn í partínu sem ég var í.
2: Já,
1: á öllum stelpunum. Já. Bara langsætast í fréttamaðurinn.
2: Já,
0: já.
1: En hann er frábær fréttamaður.
2: Já, mjög góður, mjög góður.
0: Hann er það. Herðu, en eigum við að opna fyrir síman. Hér glóa allar línur. 5, 6, 7, 11, 11 er símanum hjá okkur.
2: En við ætlum að verða okkur með að skilabó. Svo tökum við síman.
0: Einmitt.
2: Er það ekki? Eftir nokkra mínútur bara.
0: Samþykkt.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofu húsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
1: Arbesko Tech Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is

0: landsins.
1: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Lífið sannkallaður gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
4: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Komdu á Aktu Taktu, grillu samloka og franskar, aðeins 999 krónur.
7: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
9: Hvað gerir fólk sér til skemmtunar? Það fer nýr bæja, það fer á happy hour, fer að hitti vini, fer út að borða. Þetta er allt bara sem er bara hörmungar fyrir mér.
10: Hann var sérst komið með heilabilun og var ekkit mikið að tjá sig. Þá prófaði kærist minn að spurja hann bara nokkur spurninga og hann fór bara alveg á flug og þetta er bara ótrúlega falleg minning sem að við eigum.
11: Vaknaðu með okkur.
12: Virkamorgna frá 6.50 til 10.
11: Pítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
14: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Og þá opnum við fyrir Síman, símanúmer 567-1111 og hér klóa allar línur. Hver er hér? Góðan dag.
3: Góðan daginn, Anna heiti ég.
2: Sæl Anna.
3: Hvað segir ég?
2: Við segjum bara gott, en hvað syngur í þér?
3: Herri, ég var að hlusta á hann, hvað heitir að Vilhjálmur?
2: Já, Vilhjálmur Birgisson.
3: Já, ég með, þetta er alveg ágætt sumin til hann með skildisparðan, en hvað með fólki sem á ekki, eins og maður segir í dag, eða bætist hún að taka skildisparðan ofan á launin eða taka pening til hliðar og það á ekki í grautin nema fyrstu tvær vikunar í mánuðinum.
2: Hann tala nú að þetta væri útfæslu atriði.
3: Já, en þetta yrði alltaf vont. Það sem fyrst að gera í byrjun, það er alltaf að kenna Íslendingum að hætta að eyða. Mm. Við erum neyslu þjóð, við eyðum og miklu, við kaupum allt og mikið og óþara sem við þurfum ekki að valda. Það ætti frekar að lækka skattaprósentu á þá sem eru lægst launaðir.
2: Mm-hmm. En af þessu tvennu þarf að segja að hækka vexti á til dæmis húsnæðislán eða að fólk fengi að leggja þetta fyrir og eiga þá peningan inn í síðar. Hvort
3: já, það er náttúrulega fólk líka, fólki sem er að leigja, það er kannski þeir sem eru meiri vandamálum eldur en þeir sem eiga eign og er að borga af húsunum sínum.
2: Mm-hmm.
3: Neyslu þjóðin, við erum, það er morandi peningum en að Ísland er mjög ríkt, það sem þarf að gera er náttúrulega bara til þess að koma móts við þá sem að eiga verst er að lækka skattaprósentuna, en svo náttúrulega annað í því. Ef við förum í að gera skildusparnaðin, ef við förum að lækka skattaprósentuna og þeir eru með meiri peningahandana, milli handana, fara ekki bara að eyða meira.
4: Ég held það.
3: Allt í Íslendingar kunna ekki að fara með peninga.
4: Já.
3: Það er bara þannig.
4: Ég er svolítið samanlega. Það þarf að ala svolítið þjóðinu upp í varandi þetta.
3: Vegna þess að sko, ég vinn á stað og ég hjálpa fólki að gera skattaskýrslur og ég hef alveg lendi því að sjá útlendinga koma henn og flytja bæinn.
4: Mm.
3: Og ég hjálpaði mig að gera skattskýrslu nokkur ár og ég tek svona oft

0: 5 ára gamla innréttingu og gerast nýtt. Við erum alltof, við þurfum að eiga alltaf flottast og betra heldur nágrann við liðina okkur. Þetta er bara staðurinn.
1: Já, stundum sagt að við sem með hérna lófan bara opinn og peningandi bara svona leki niður bara einhvernig.
0: Já, og síðan er alltaf að vera töð yfir ég. Það hækkuði lánin, þetta hækkaði, þetta hækkaði, þetta hækkaði. En samt er hægt að fara síðan út að skemmta sig þrisvar í mánu og þrjá jólatónika og það er ekki dýrt.
1: Nei, nei. Og nokkra ferði til tenni?
0: Og tvær ferði til tenni og hjólísi og síðan 4, 5, 6 bústaðferður yfir árið og já, taka garðin í gegn og setja sána.
2: Já.
0: Skiljið. Þetta,
2: þú ert að, já, já, já, ég skiljum hvað áttuð.
1: Og það þurfa bara þá allir að horfa í ein barmið, eftir ekki að segja það þannig?
0: Mér finnst að við erum að byrja þar, ég menna eins og ég segi, ef þú átt 400 krónur eða við paraði 400 krónur eftir að mánalinn mjögur þau stöð ekki út mánin, þá er eitthvað að neyslunni einni.
2: Mm-hmm. Og þú sér mikinn mun á Íslendingum og þeim sem að setast þér að varandi meðferð á peningum?
0: Já, marga þeirra.
2: Mm-hmm. Einmitt.
1: Mjög áhugavert annað.
2: Herðu, kæra þakki fyrir þetta.
0: Verða ykkur góðum og áfram Eurovision.
2: Áfram Eurovision, takk fyrir.
0: Bless, bless.
2: Og næsti, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
2: Góðan dag, hvað heitir þú?
3: Stefán Atli.
2: Sæll Stefán Atli, hvað vilt þú tala um?
3: Herru, ég var að hlusta á ykkur fyrir viku síðan og mér fannst fólk vera svona neikvæð, þannig að ég vildi koma inn með svona jákvæðni og hrósið hvað fyrir góðan þátt og líflega umræðu.
2: Já, þakka þér fyrir.
1: Takk
2: fyrir
1: það.
3: Mikið meira það, það bara jákvæðin hjá mér og áfram gagn.
2: Já, hérðu, kæra þakki fyrir þetta. Gott að heyri þér. Þetta var hann Stefán.
1: Þetta var hann Stefán Atli, takk fyrir þetta og yfir í næsta. Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
4: Já, góðan dag, Stefán heiti ég.
2: Anna Stefán, sæll, hvað vilt þú tala?
4: Já, það er í sambandi verðbygginguna.
2: Já.
4: Hún er eiginlega það sem að heldur öllu randir á Íslandi. Það þarf að afnum hann þess að fyrst.
2: Já, og nú vilja hann verið sammála þér í því?
4: Já, það er bara eins og segi, og svo þarf að lasta Arjónbanka fyrir að hækka vexti á hérna óvöldum vöxtum vegna væntalegra hækkunar stýrivaxta sem er ekki komið fram.
1: Já, vegna væntalegra hækkunar?
4: Já, það var bara, þeir voru hækkar fyrir nokkur mikil síðan og ég frétt í mokanum þá að tala væntalegar hækkuna sem að gætu orðið á morgun en þeir eru búnir að hækka
2: já, er það, ertu hjá ertu hjá hérna Arjónbanka?
4: Nei, það var bara í tilkynning sem kom fyrir nokkrum vikur síðan og frétt í mokkanum það er búið að hækka vextina
1: já, þetta er svolítið
4: og ástæðan væri sem sagt vegna að það væri sem sagt orðið dýrar að vesla og fleira og það og væntanleg hækkun stýrivaxta
2: já, ég hef ekki séð þetta
4: ekki tilkomin þá erum við að kíkja í mokkan því að ekki lífur hann og ég er með sem er stjórskota þessu þannig að það er búið að hækka vexti á óvörðuðum lánum
1: en Stefán, hvernig lístur á þess að hugmynd Vilhjáms Birgissonar um hérna skildusparnaðist að vaxta hækana
4: það er kannski allt í lagi en það er bara byrja á afnáða verðinguna því að það er vandamáli það er allt miklu dýrar og hvað heitir þetta nú, þeir eru að tala hérna fjármála áallum næstu 5 ára þá er svarið yfir hvað þeirra sem hefur áhrif og þar á meðan er að tala að laun á Íslandi hafi hækkað tölvöld meira heldur en á hinu Norðurlöndunum og ég spyr, eru hinu Norðurlöndunum með verður og krónu? Nei.
1: Það er ekki að
4: byrja saman nefnla að þessi. Já, það er bara það er strákaðs 20 miljónum krónar lán og greiði tilbaka á 30-50 árum 120-150 miljónir. Mm-hmm. Það segir bara allt.
1: Já, það segir sína svo. Er þetta maður hleypa fyrir mað?
4: Já, ekki máli, en það er þetta sem þarf að gera til þess að við talum að fólk komist ekki á fasteignamarkaðina þegar það er húsnæður og svo dýr og allt hverju er það á dýr af því að við erum með verðtryggður lán sem hækka eitthvað skiptir sem við borgar að þeim. Já, það er bara, það er ástæðan.
1: Takk fyrir að deila þessu, Stefán.
4: Já, takk í máli.
2: Já, bless, bless.
1: Og yfir í næsta, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
5: Góðan dag, Sara heiti ég.
2: Sæl, Sara. Sæl,
1: Sara.
5: Sæl er, ég er sko með allt annan vinkil á, hérna, ég er að fara út frá efnið.
2: Okay.
5: Ég er að velta fyrir mér, sko, þó að frétti gær hérna, lögregluleltingaleikarna sem enda í hafna fyrir með einhverju alvarlegu slysi.
2: Já, við köllum þetta eftirför.
5: Og hérna, mér sem minnist það

0: það er ekkert langt síðan við töluðum við lögregluna varandi dróna sem þeir, mér fannst þeir verið að tala að þeir hættu meitt að vera að sinna svona hlutverkum einmitt til að koma í veg fyrir slys.
1: Voru þeir ekki notaðir í þessu tilfelli?
2: Þeir hafi verið notaðir og voru notaðir í þessu tilfelli og svona voru með góða yfirsýn yfir ferðalagið.
0: En samt líka bílar.
2: Já.
0: En mér fannst þeir einmitt að tala að þú veist þegar þeir voru að tala að drónanir eru notaðir einmitt til að koma í veg fyrir svona slys. En þá að vera líka bíla.
2: Já, þetta er svo fín lína, sko. Það er svo, við þurfum eiginlega að fá útskýring á því hvar lína liggur, hvenar þeir draga sig í hlé, hvað þarf til þess?
0: Ég fór bara eitthvað velt þessi fyrir mér að því var hlusta át um daginn.
2: Já, akkurat.
0: En svo bara nokkrum dögum setna þá ef þetta gerist svona slys.
1: En þetta er erfitt, lögreglan þarf að gæta öryggi borgaranna og passa að leikar æsist ekki og allt það.
0: Já, en ef lögreglan hefði hætt allt á bílum, hefði þá ekki hann hefði mjög líklega bara róast
2: og... Já, það veit engin.
0: Nei, ég veit það, en þú veist, meira líkur á því heldur en ekki, ég heldur nefnlauglunni alltaf í...
2: Já, svo ef eitthvað hefði gerst, þeir eru dregið úr hraðanum og hann hefði haldið áfram og þeir eru mist sjónar á honum og eitthvað hefði komið fyrir, þá hefði nú líka heyrst hljóður á því.
0: Já, einmitt.
2: Þannig að þetta er vandrætt
0: að við... Ég er ekki að segja að mér finnist Ég heyri þetta viðtalum daginn. Ég er eitthvað skoðan á þessu.
2: En sem betur fyrir slasaðist engin alvarlega í þessu tilfelli.
0: Sem betur fyrir.
1: Getur verið stór
0: hættur.
2: Já, þetta er bara fín vanga velta.
1: Heyru, takk fyrir þetta, Sara.
0: Anna, takk fyrir góðan þá.
2: Takk.
1: Takk fyrir að hlusta. Okay.
2: Bless, bless.
0: Já, bæ.
2: Og náu einum örstuttum í viðbót. Bildið góðan dag. Sæll, Rafn. Þú voru að vera snakkur.
3: Já, hérna... Það sem ég var að velta fyrir mér, ákveða að þú var að tala við bankana og spurja þá að þið gota vextu sér djörglega að fara að hækka.
2: Það þeir eru með greiningatildi.
3: Já. Já, það er bara hagsmunaðil, það er ekkert öðru sig.
1: Já, meinar það.
3: Já, mér finnst bara ekkert að tala við hagsmunaðil að varandi svona mál. Það var bara velta með bara bíða eftir spurja, þeir komu með svarið, hækkun eða lækkun, þá getur fara að tala það.
2: En heldur að þeirra svör hafi áhrif á ákvörðunina?
3: Þessi umræða um að það að fara að hækka 0,25, enda er þessi umræða, hún síjast inn.
1: Sér bara svona skoðana myndandi?
3: Já, hólan, hún klífur steinin, sko.
1: Já.
3: Ég vil meina það vegna þess að oftast fyrir svona rétt á þessum viku, háls, mánu áður, þá byrjar umræðan og hún eykst og svo allt fyrir bara þagnar hún vegna að morgun er við getum orðað sem uppstýringardagur fyrir marga. Vegna sem ég finnst bara sko, þessi umræða eigi ekki eigi sér stað.
2: Nei, við hverju býst þú á morgunrað?
3: Ég býst við að það verði bara status quo.
1: Já, óbreyttir vextir.
3: Já, það er svo mikið alvarlegt að í þjóðfélaginu að það er ekki, ef þeir hækka vextina þá einfallega bara þá hefði þetta, eða verið stöðnun
2: Já.
3: Það tekur eitthvað bara 4-5 ára að fara upp aftur.
2: Verðum að setja punktin hér, takk fyrir að hringja
3: þar. Takk fyrir það.
2: Takk, bless, bless.
3: Það svo leys, bless. Reykjavík síðdegis. Þetta
4: er Bylgja. Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hamborgarabúllan. Þriðdagar þá er tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar. Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
6: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
7: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag Garðyrkjumanna.
8: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108.

0: gámur.is.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpigámar.is.
2: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
3: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum, einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
4: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
5: Klukkan 5, Kolbeinn Daðason segir fréttir á bylgjunni. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir samtökin hafa bent á að svo virðist sem þekkingarleysi sé innan lögreglunar þegar hafa þurfi afskipti af fólki sem glími við andleg vandamál. Hann segir óhugnalegt þegar rafbyssum beitt líkt og gert var við handtöku í Reykjanesbæ í gær þar sem maður í ójavægi hafði held yfir sig íkveiki vökva. Grímur segir samtökin hafa haft áhyggjur þegar lögregla tók rafbyssur í notkun.
6: Svona vald, svona að nota slíkt að vera alveg gert út í heimi að vera að nota þetta á fólk sem ákjör nota á og það geta alveg gert hér á Íslandi líka, það þarf að hafa það í huga, þetta auðvitað vopn þetta er ekki ykkur það spúið til eitthvað orði eitthvað rafvarnar eitthvað þetta auðvitað bara teyserar og þú fær bara ströym og þú lamast, skilur þú? Við hefum ítrekkað haft samband til örgluna í ýmis mál við ákveðin tilefni við þegar það vorðið hörmulegir atburðir og fleira og við hefum svona bent á að það sé hægt að gera aðra hluti og boðist til þess að koma inn í þessa bæði þessa endurmentun lögregluþjóna og síðan nýji lögregluþjóna sem að koma inn að við fengjum að koma og tala og vera líka með þú veist, fólk með reynslu, segja frá sinni reynslu, því það einhvern veginn þú veist, samtal að það eigur skilning, en því miður þá allan hefur það ekki gert, það hefur ekki verið haft samband við okkur, við hefum ekki verið boðið að koma.
5: Segir Grímur og hvetur lögreglu til að leita oftar til geðhjálpar, en nánar rætt við þann á Vísi. Aukin kjörsókn umfram meðal aukningu í Grafarvogi og í Úlfarsárdal skilaði sjálfstæðisflokknum 9. manninum inn í borgarstjórn. Þetta segir Hafsteinn Einarsson stjórnmálafræðingur. Kjörsókn jókst 3,7% í Reykjavík milli borgarstjórnarkosninga en breytingin var afar misjöfn milli hverfa borgarinnar. Hafsteinn segir að þegar rýnt sig í kjörsókn þá sé aukningin frá því fyrir 4 árum mikil í útkverfum þangað sem sjálfstæðisflokkurinn sæki mikið fylgi. Minnst kjörsókn var í fjölbrautaskólanum í Breiðholti eða 40% en mest í Fossvogsskóla þar sem hún var 67%. Að sögn Hafsteins hefur ójöfn kjörsókn eftir borgarhlutum veruleg áhrif á úrslit kosninganna. Og von á mikilli stemmingu í Grindavík núna klukka 6 þar sem fagna á Íslandsmeistaratitlinum í körfubolta í Karlaflokki sem vannst á Sauðárkróki í gærkvöldi. Sigurinn var afar óvæntur í ljósi meiðsla líkilmannaliðsins en við verðum í beinni frá Grindavík í kvöldfréttum okkar klukkan 6:30 og sýnum frá fögnuði Grindvíkinga. En frétti verður næstaðar á bylgjunni klukkan 6 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
7: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns með þér í liði.
8: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
9: Við komum í sæl aftur, þá heldum við áfram í Reykjavík síðdegis, við erum hérna félagandi til klukkan 6:30 og það ber nú ýmislegt að koma hjá okkur, Kristoffer.
10: Já, við ætlum að ræða við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar, en það birtist skoðanapistillinn á vísi.is í dag.
9: Já, hún Dilja og Mattíasardóttir, hagfræðingur samtaka ferðaþjónustunnar, hún skrifa mjög áhugaverðan pistil sem svo mest lesni í dag þá staðreynd að ferðamennir fleiri og fleiri sem sækja Ísland heim, þau svaraði til að Íslandsferðin hafi bara hreinilega ekki verið peningana virði.
10: Já, og hvað að gera til að snúa þeirri þróun við?
9: Við erum að ræða líka við hana Katrínu Guðjónsdóttur, hún deildarstjóri matvaldeildar matvælastofnunar, en það mjög áhugaverð grein sem birtist í bændablaðinu í dag.
10: Já, þar fyrirsögnin, efnakokteill notaður í yfirborðsmiðhandlun á sítrusávöxtum.
9: Já, mögulega krabbameinsvaldandi efni sem eru þá í ávöxtunum okkar.
10: ætlum að ræða þetta við Katrínu hér á eftir og svo ætlum við að slá þarna til Grindavíkur og heyra í nýbökuðum Íslandsmeisturum.
9: Það lítur að vera allt vitlaust núna hjá fólkinu sem býr í Grindavík núna út af þessum glæsilega sigri í körfuboltanum í gær.
10: Við heyrum í forseta bæjarstjórnar Grindavíkur, henni Ásrúnu Helgu Kristinsdóttur. En við ætlum að hefja leikinn á því að ræða hans pólitíkina.
9: Björn Ingi Hrafnsson sem nú bara allmúlimann hjá Miðflokknum í Reykjavík og út allt hjá Miðflokknum. Fáum hann hingað til að spjalla úrslit kosninganna.
10: Já, og hvernig lesa hann í stöðuna sem uppi núna?

0: Það er heldur betur spenna í borginni. Nú liggur Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismannendir feldi og hugsar málið en það er spurning í hvar áttina hún stígur.
1: Já, miðflokkurinn eða framsókn og viðreist sem að mynda þá meira hluta. En það má nú eiginlega segja eins og að miðflokkurinn nú stór sigurvegari í þessum kosningum í borginni.
0: Já.
1: Fór úr engum fulltrúa í þrjá og það hlýtur að taka tillit til þess.
0: Bjarni Hrafnsson, Potturinn og pannan, segja sumir hverjir, í þessum stóra sigri í borginni er komin til okkar velkomin.
2: Takk, ég engin Pottur og panna, það Ari Edvald og frambjöndunir sem eru það, en hérna takk. Ég held að það sé alveg rétt sem að þú segir auðvitað að miðflokkurinn vann stærstan sigur, Guðjón Friðriksson sem nú var nú hérna, nýjórðin heiðusborgari Reykjavíkur, hann bara fór yfir það, sigraflokkana. Eða úrslit kosningana og þar kemur bara fram að miðflokkurinn vann stærstan sigur en sjálfstæðisflokkurinn gerir það bara líka.
1: Og þið gerir þá kröfum að fara í meiri hluta á þeim forsendum að þetta er svona rödd kjósenda sem að hafa þarna áhrif?
2: Já, ég held að við séum ekki að gera neina kröfu, ég held bara að það blasi við að það var borgarleg bylgja og ég held að kjósendur á lokasprettinum hafi aukið fylgi miðflokksins og sjálfstæðisflokksins sem fengur báðir meira í kosningunum heldur en í síðustu könnunum vegna þess að þeir vildu sjá breytingu og báðir þessir flokkar voru að kalla eftir breytingum segja að það þyrfti að snúa við blaðinu í borgarlínunni og hitt og þetta
1: strax, sagði
2: Hildur og þá finnst mér þetta nú satt að segja ekkert mjög flókið reiknistæmi alveg eins og ég get bara fullvisað ykkur og hlustendur það að ef að vinstriflokkarnir hefði fengið meirhluta, þó að var ekki nema með einu manni, þá væri þeir bara búin að mynda meirhluta og þeir hefði ekkert verið að býða neitt með það.
1: En hvað er svona flóki núna?
2: Ég skal ekki segja, kannski er þetta bara fullkomlega eðlilegt að allir eru að rétt að draga andan eftir hérna ótrúlega mikið kapp núna síðustu vikur, en ég held samt að Þetta kannski sýni að innan sjálfstæðisflokksins þá eru alveg sumir en þá þóldi svona hrættir við vókið, að það er að segja svona hrættir við að vera umdeildir, hrættir við að taka til dæmis hægri beigju en mjög margir í flokknum og það er meðal held ég að kjósendur sjálfstæðisflokksins eru ekki hrættir við það. Þeir vilja bara þessi gert því að þeir kusu það.
0: En hvar liggja svona málefna áherslurnar hjá þessum flokkum saman?
2: Ég held að það sé bara mjög mörgum svið, einlega flestum. Bæði miðflokkur og sjálfstæðisflokkur töluðu fyrir því að endurskoða samgöngusáttmálann og stokka upp þessa borgarlínu, að þeir þurfti að hætta þrengja að einkabílnum, hætta ofurþéttingu byggðar, taka til í rekstrinum og hagræða og endurskipuleggja þar. Og ég held bara að það sé alveg ljóst að Sjálfstæðisflokknum myndi ekkert ná slíkum árangri með einum öðrum heldur en miðflokknum. Að því sögðu að þá bara treysti ég með til þess að fullir það að það er enginn í miðflokknum hrættur við það að sjálfstæðisflokknum myndi meiri hluta með viðreisn og framsóknflokki. Ég held að í því gætu bara falist hörku tæki fyrir miðflokkin. Hann verði þá í stjórnarandstöðu frá hægri, samfylkingin í stjórnarandstöðu frá vinstri Og það væri að bara að mörguleiti mjög berskjaldadur meirhluti. Það væri hins vegar ekki meirhlutin sem Hildur var að tala með kosningabaratun. Hún sagði það þarf að gera hluti strax. Björg Magnúsdóttir sagðist ekki vilja breyta borgarlínunni. Viðreist myndi held ég rísa á afturlappirnar ef að Hildur ætlaði að fara í að leggja niður mannréttinda ráð og svona, þannig að þú veist þetta var bara eftir að koma ljós.
1: En Hildur sagði líka í silfrinu, svona ég hef kannski ekki alveg rétt eftir en hún vildi ekki gera hátt undir höfði flokks sem tala niður mannréttindi og réttindi minnhlutahópa og það er svona beindist talið svolítið að miðflokknum, er það ekki?
2: Jú, það getur vel verið, en ég menna það er bara fráleitt að segja slíkt, vegna þess að það er engin miðflokknum sem gerir það og Ari fór nú ágætlega yfir það í þessum kappræðum og það er ekki það sama einhver segi eitthvað Það er enginn að tala niður mannréttindi eða slíkt og við bara stöndum ekkit fyrir það. Það er bara svona áróður þeirra sem vilja aldrei ræða nokkurt skapaðan hlut. Ef þú heldur í fram að þér finnist kannski fara betur á því að það sé íslenski fánir eru fram að skóla heldur en einhver annar, að þá ert ekki að hata einhvern hóp. Þú ert bara að segja þína skoðun og það er bara við verðum að geta talað eins og fólk hvert við annað. Þannig að við séum alltaf farin að saka hvert annað um að vera hatus full þó við séum bara að ræða fullkomlega eðlilega hluti sem eru rættir á flestum heimilum.
1: Stendur miðflokkurinn með mannréttindum minnihluta hópa?
2: Já, hann gerir það.
0: En hvernig lestu í orð Hildar það sem hún talar að það þurfa að mynda stjórn í borginni með breiða stískotun?
2: Já,
0: ég... Mörgu fannst nú vera að tala þessu svolítið inn í samstarfið með Viðreisn og Framsó?
2: Já, ég mér finnst þetta svona pínu sérstætt, sérstaklega í ljósi þess að hún talaði í kosningabaratunni strax og var að tala fyrir hægri áherslum og hægri áherslunar unnu í þessum kosningum. Og ef að hægri áherslunar unnu og fólkið vildi það, kemur þá eftir kosningar og fer að tala breiðari skýrskotun, það getur vel verið. Ég meina hún hefur að sjálfsögðu fullt leyfi til þess að taka þann pól í hæðina,
1: Já.
2: En ég ekkert vissum að kjósendur hafi sérstaklega verið að kalla eftir því. Einar Þorsteinsson tapaði 75% af sínu fylgi. Er ákall frá kjósendum að hann verði meirihluta, eitthvað sérstakt ákall það. Ég bara leyfi mér að efast það. En þetta var bara allt eftir að koma í ljós. Ég veit bara það að miðflokkurinn ætti ekki að fara í meirihluta nema að það séu meirihluti sem ætla að gera þá hluti sem var talað
1: Eins og samgöngum málum aðalega þá það?
2: Ég bara, flestum málum, við tökum bara Einar sem dæmi. Hann lofaði breytingu fyrir 4 árum, gekk svo til liðs við fallin meirihluta og bara átti ekki sér viðreisnar von eftir það. Pólitík ennabla þannig að maður verður svolítið að standa við það sem maður segir. Það er betra að vera í minnihluta heldur en að fara í meirihluta sem á að vera útvatnað eitthvað inn á miðjuna Já. Og passa upp á allt saman og gerir ekki neitt.
1: Við vorum með það.
2: Við vorum með ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og VG sem í mörg ár gerði ekki nokkurt skapaðan hlut annan ríðivast innbyrðis og allir voru hvernig hundleiðir á því og ég bara treysti því að hvorki sjálfstæðismenn í aðrir hafa áhuga af því að fá þannig meirihluta í borginni núna. Það væri furðulegt eftir þessi skilaboð sem kjósendur sendu.
1: En hvað ætti þá svona helst að vera svona núningurinn á milli miðflokksins og sjálfstæðisflokksins? Er eitthvað sem skilur þar skýrt þar á milli?
2: Örugglega eitthvað, en ekkert í samanburði við aðra flokka. Það kom fram í könnunum réttur kosningar að yfirgnæfandi hluti stuðningsmanna miðflokksins og yfirgnæfandi hluti stuðningsmanna sjálfstæðisflokksins vilja samstarf þessar tveggja flokka. Þannig ég satt að segja sé ekki hvert vandamálið er. Og ég held að menn verði bara að vera svolítið, hætt að vera litlir í sér og bara þora að mynda meirihluta í samræmi með vilja kjósenda og láta sig einhvern veginn ekki detta í hug að það sé hægt að vera þannig á öllum líki. Ég meina, vinstri mennirnir verða óanæðir með margt sem þessi meirihluti gerir. Sérstaklega ef að meirihlutin allra að fara að breyta því sem vinstri mennir hafa verið að gera í borginni í 16 ár. En ef menn allra eitthvað taka mark á úrslitum kosningana, þá breyta þeir. Annars bara er alveg eins gott að sjálfstæðarflokkur myndi bara meirihluta með samfylkingunni og haldi áfram bara. Það er ekkert flóknar
0: en
2: það.
0: En Björn Ingi, viltu spá fyrir framhaldi? Hvað gerist núna?
2: Mín spá, og ég hef ekkert fyrir mér í því, ég held að þetta sé bara allt á fyrstu skrefunum, er það að þegar sjálfstæðismennirnir vinir mínir eru búin að ná jarðsambandi og áttu að segja því að sjálfstæðarflokkur fekk 9 og miðflokkurinn 3, að þá munir þeir klára þetta samstarf. Og mega kannski ekki gleyma því að ef að miðflokkurinn hefði ekki fengið þriðamanninn þá væri örugglega búið mynd af vinstri meirihluta. Það nú bara þannig.
1: Einmitt það. Björn Ingi Hrafnsson, miðflokksmaður, mér ekki segja það?
2: Jú, ekki spurning.
1: Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir kæla.
3: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Gemdjafri snýr aftur til Íslands.
3: This is the thing about millennials.
2: 27. september í Elborg Hörgur.
3: You're the worst people that have ever lived.
2: Miðasala er hafið. Sena live.
4: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
5: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
8: Hvað er betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
11: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
12: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Láttu þér líða vel.
15: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Klukkan 27 mínútu gengin í 6 og við ætlum aðeins að fara yfir nýðstu kannana. Við vorum með tvær spurningar inni núna síðasta sólarhringin.
1: Já.
0: Og þær snýr að Eurovision, önnur spurningin eða fyrir spurningin. Horfðir þú á Eurovision á laugardagskvöld og eins og okkur grunaði að þá var ekki mikið áhorf.
1: Það var ekki mikið stemning að það á kostningarnótt var það.
0: Nei, ekki fyrir Eurovision.
1: Nei.
0: Náttúrulega stóra ástæða, við vorum ekki með.
1: Já, já.
0: En það voru þó 16,9% sem horfðu, tæp 17%.
1: Já, já.
0: En við spurðum líka á Ísland að taka þátt í Eurovision á næsta ári. Og meiri hlutin er að því að við eigum ekki að gera það, 65,2% svöruðu spurningunni neitandi.
1: Nei, það er líka verið í umræðunni kostnaðurinn við þáttöku og eitthvað þannig, sko.
2: Þannig er alltaf síkilt umræða. Ár frá ári, sko.
1: Já, já. En allavega stemningin núna var engin út af þáttöku Ísrael.
2: Nei, okkurat.
1: Og hérna, datt svolítið botnin úr þessu hjá okkur.
2: Já, já. Það er alveg, það er bara lág alveg ljóst fyrir, það myndi fara þannig.
1: Já, en heyrðu þarna sigurlagið, þannig að
2: Bangaranga? Nei, jú, ég heyrði það einhvern tímann hérna á bylginni hjá okkur.
1: Þetta ekki, hérna, búlgarska útgáfana Beyoncé, hún hérna Dara, hún er rosalega flott söngkona, sko.
2: Já, hún er mjög góð flott söngkona
1: og
2: mikil fagnaðalæti þegar hún kom heim til Búlgaríu, það var allt vitlust þegar hún kom.
0: Já, var þetta ekki fyrsti sigur Búlgaríu í Eurovision?
2: Já. Þeir voru að taka þátt í fyrsta sinn í hvað, 4 ár eða 5 ár, var það ekki þannig?
1: Já,
0: já, já.
1: Og þetta var svona spennandi annað, ég sá hérna bara atkvæða greiðsluna hérna alveg í lokin.
2: Já.
1: Fékk hérna síðustu atkvæðin og fór fram úr Ísrael og síðust myndunum.
2: Já, gaman ekki.
1: Heyrðu, en hann hérna, Ólafur Pálsson, vinur minn á MBL, hann hérna skrifar frétt dagsins, sumar kemur að fullum þunga á morgun.
2: Já.
1: Við erum að tala hérna 16-17 hita og sól á suðvesturhorninu á morgun. Fullirir hann hérna í fréttinni.
2: Já, ég verið komin út á gólfi klukkan 8 í fyrrumáli.
0: Stormurinn var nú nokkuð nálægt þessu.
2: Hann sagði bara 20. maí og það er 20. maí á morgun.
1: Já, stuttbuxur og bara hérna og grill.
2: Já, það er bara frábært.
0: Hérna, hér er til skamma stund, þá ætlum við aðeins að ræða mest lesna skoðanapistilinn inn á vísi.is í dag með fyrirsögninni Ísland verðleikur sig út af markaði. Og þar er aðeins tekið fyrir að það eru fleiri af erlendu ferðamönnu sem er leiðin úr landi sem að svara því til að Íslands ferðin hafi ekki verið peningana virði.
1: Nei, alltaf sé út að bara hafa verðlagi og það sé verið að okra á þeim hingað þangað.
0: Nei, það er spurning. Spyrjum Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðþjónustunnar því hér eftir augnablik.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: einhvern veginn finnst mann alltaf jafn semtilegt þegar að maður heyrir vel talað í Ísland.
1: Já, en svo dettur maður alveg niður. Sástu greinna hann á vísi, hérna Ísland að verðleggja sig út af markaði og fleiri erlendi ferðamenn sem sækja landi heim svaraði til að Íslandsferðin hafi bara ekkert verið peningana virði.
0: Já, þetta kemur fram í nýju pistli sem að Vilja og Mattíasa dóttir, hagfræðingur hjá samtökum ferðaþjónustan skrifar.
1: Þetta nú eiginlega alveg glatað.
0: Já, mest lesni pistillinn, Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustanar á línni. Sæll.
2: Hei.
1: Hvað segir Jóhannes, erum við að klúra markaðsetningun á Íslandi?
2: Já, þetta eins og þú segir, alveg glatað að sjá þessar tölur. Við erum nú kannski ekki að klúðra allri markaðsetningunni, fyrirtækin eru mjög duglega að markaðsetja sig og Ísland, en það hefur eins og ég nú stundum áður nefnt, vantað svolítið upp á að stjórnvöld standi sína plikt í því eins og stjórnvöld í samkeppnislöndunum okkar, en það horfir nú vonandi til betri vegar, einhvern tímann ekki síðar en á næsta ári en vonandi fyrr.
1: En hver er ástæðan fyrir þessu að ferðamenn er að segja að þetta er aukið hlutvall, það fer úr 11% og upp í 18% í ára að þeir segja ferðamennir að Íslandsferðin hafi ekki verið peningana virði, af hverju?
2: Já, sko þetta getur náttúrulega verið og er yfirleitt samspil margra þátta. Einn af þeim er klárlega það sem að dylja og nefnir í þessari grein og fer nokkuð skýrt yfir. Það er það að þegar kostnaður eykst og svona ytri þættir og aðrir valda því að við erum almennt bara dýr áfangastaður, að þá náttúrulega hjálpar ekki til þegar að stjórnvöld líta á atvinnugreinina eins og einhvers konar bara tunnu sem hægt sé að moka peningum í ríkissjóð endalaust úr og leggja á nýja skatta og hækka þá sem fyrir eru og svo framvegis. Það hefur aðeins borið á því að undanförnu að skattahækkanir bæði almennar eins og kílómetragjald og vörugjaldahækkanir og bíla, almenna kostnaðarhækkanir og síðan alltaf bara skattahækkanir eins og verið er að horfa inn í framtíðina núna með, náttúru og innviðagjald og verið sér skattar og baðlón og alls konar svona. Þetta er náttúrulega bætist bara allt ofan á verðmiðana. Það er ekkit hægt að taka þetta inn í fyrirtækjarekstur á Íslandi eins og staðan er í dag. Flest íslensk fyrirtæki í ferðaþjónustu eru bara lítil ferðaþjónustu fyrirtæki, nærri 80% þeirra er með svona nýju starfsmenn eða færri, þeir eru ör fyrirtæki og þau geta einfallega ekki tekið þetta á sig í reksturinn og þess vegna fer þetta allt út í verði og þá hjálpa þessar ákvarðanir stjórnvalda ekki til. Síðan er það hitt sem að er náttúrulega sífellt barátta hjá áfangastað sem að er dýrari heldur en aðrir sem við erum í samkeppni við, bara svona eiginlega náttúrulega má segja, að það er það að tryggja gæðin séu þá í samræmi við verðið og það er kannski það sem að kemur fram í þessari tölu þegar ferðamenn segja þetta svona að eitthvað hafi ekki verið þess virði að þá er það að borga eitthvað fyrir þjónustu sem þeir eru að kaupa og svona þeirra upplifun á því sem þeir fá fyrir peningana er ekki nægilega góð.
1: Nei,
2: en og það þýðir að við þurfum að auka gæðin og fagmennskuna og það er það sem við erum nú svona sífellt að reyna að gera en svo bætist þitt ofan á.
0: Nei, mitt. En svo heyrir maður aukna óanægi með bílastæða frumskóin. Það er að segja að ferðamenn eru rukkaðir nánast hvað sem þeir leggja við náttúruperlurnar og þetta er farið að vera áberandi inn á samfélagsmiðlum eins og Reddit.
2: Og svona bílastæða þetta er náttúrulega aukist mjög hratt undanfarin ár og það er í sjálfu sér ekkert að því að það séu greitt bílastæðagjöld eða þjónustugjöld þar sem verið er að veita einhverja þjónustu og þeim er betri sem þjónustan er að þá þeim er samgjarnara. En það sem er náttúrulega kannski fljótt að fara í fólk og kannski þessu samhengi að fólk veltir fyrir sér býtu hvað er ég að borga fyrir þegar það kemur á staði það sem er kannski búið að dreifa úr malarhaug og kalla það bílastæði og byrjað að rukka. Engin þjónusta, jafnvel ekki klósett eða neitt og þetta er kannski það sem að þá býr til svona upplifun. Ég meina það eru margir sem er að taka gjald fyrir bílastæði sem er að gera þetta bara mjög vel, eru með malbyggað stæði, umsjón, tína rust, eru með þjónustu á staðnum, mögulega hægt að kaupa mat, hægt að fara klósett og svo framvegis og þá er verið að borga fyrir einhverja þjónustu og fólk er svona almennt bara til í það. En það er svona þegar þetta er orðið ómörgum stöðum þannig að fólk upplifar að það sé kannski bara borga fyrir eiginlega ekki neitt. Að þá fer upplifunina súrna.
1: Já, og við viljum náttúrulega að fólk komi aftur til Íslands en það ekki, það er auðveldasta markaðssendingin.
2: Jú, það er náttúrulega það sem við viljum. Við viljum að fólk komi oftar og fari víðar landið og komi jafnvel á aðra staði en Suðurland og Suðvesturhornið næsta skipti og eyði tímanum á Vestfjörðum eða Norðurlandi eða Austfjörðum. Og þetta náttúrulega gríðalega góð markasetning og hérna eitthvað sem að við viljum sjá og það að fólk upplifi þá sína fyrstu Íslandsferð með sem bestum hætti og að það fái það fyrir peningana sem það vildi, það náttúrulega líklegasta leiðin til þess að fólk hugsi sér, já, best ég færi þangað aftur.
0: Mm-hmm. En hvað á verið efst á atriðalistanu núna til að reyna að snúa sér að þróun við að fleirum þykji Íslandsferðin þess virði?
2: Sko, í fyrsta lagi þá þarf að reyna að koma hömlum á þessa endalösu skattheimtu. Því eins og segi, þá fer hún bara beint út í verðið og hún hjálpar ekki til. Það er alveg klárt mál. Annað sem að náttúrulega þarf að gerast í rekstarumhverfi fyrirtækjana er að það þarf að ná einhvers konar böndum á efnahagslífinu í heild, bara vöxtum á verðbólgu, það býður allt samfélagið eftir því. Það tekur einhver tíma, við vitum það, en að því þarf að vinna mjög skýrum höndum.
1: No.
2: Aukin skattheimta hjálpar ekki í samhengi heldur vegna þess að það fer beint út í verði og hefur verðlags áhrif eins og við höfum séð bara beint núna síðast með vörugjald og kilómetragjaldi og síðan náttúrulega á hinum endanum að þá eru fyrirtækin þá eru þau með þá ábyrgð að reyna að gera hlutin eins vel og þau geta að reyna að veita fólki þá þjónustu fyrir peningana sem að hæfir því verði sem verðið er að setja upp og þarf að setja upp og það er þá sífæld bara átt að líka þannig að þetta, allt þarf þetta að vinna einhvern veginn saman og enginn sem getur kallað sér stikkfrí.
1: Já, þetta vinnur allt saman og það líkur fyrir að fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 31 er komið til fjárlaganefndar og þið hjá samtökum ferðaþjónustunar hvetið þá stjórnmálamennina skori ekki sjálfsmark í ferðaþjónustunni.
2: Já, það er gríðarlega mikilvægt og við sjáum það og þarf ekki að í raun að spyrja okkur að því, það er bara hægt að tala við ránaskoða hagfræðing sem er og þessi þjóðarsmódel sem er verið að nota nú til þess að reikna út sko hvort að skattarnir koma í raun og veru í ríkissjóð þegar þeir eru hækkaðir, til dæmis eins og virðisaukaskattur og ferðaþjónustu, það eru bara reynsla frá fjölmörgum Evrópulöndum og úr þessum hagfræðimódelum sem segir að það er bara ekki þannig.
1: Nei.
2: Þetta hefur allt áhrif á hegðun fólks og þegar að fólk er farið að segja, heyrðu bítu, þið eru nú orðið svolítið dýr, að þá eru auknir skattar eins og virðisaukaskattur sem er neysluskattur og neytandinn borgar, þá eru þeir ekki til þess að bæta ástandið. Þú þurft á móti.
0: En Jónes, hvert er helsta samkeppnisland Íslands þegar það kemur að því að laða ferðamenn til landsins?
2: Akkurat núna þá er það Noregur alveg klárt. Noregur hefur verið að gera mjög vel í markaðsetningu, í uppbyggingu á sinni ferðaþjónustu, sérstaklega í Norður Noregi, þegar var lært ýmislegt af Íslendingum síðustu árum, hvernig er skynsamlegt að markaðsetja og stilla upp. Þeir eru reyndar að gera þetta svolítið hratt núna og lenda í svipuðum, svona ég var að segja, innviða vandamálum og við sáum hérna á kannski fyrstu árum ferðamannasprengjunar, en þeir munu vinn úr því og hérna, þannig að þeir eru mjög, mjög hart ferðaþjónustu samkeppnislanda akkurat núna og geta boðið í rauninni svipaður upplifun eins og norðurljósa ferðir og ævintýra ferðir og norðurslóðum með í rauninni mun ódýrar heldur en við getum og þess vegna þurfum við að einhvern veginn á öllum vígstöðum að passa upp á þetta, þessi samkeppnisstaða verði ekki enn verri bara út af einhverjum heimatilbúnu vanda.
1: Og örstutt í lokin, Jóhannes, þekkjur þá tölurnar frá Nori, eru ferðamenn þar sem fara til Noregs og svara því til hvort að Noregsferðin hafi verið peningana virði?
2: Nei, ég þekki þær tölur nú ekki, sko.
1: Nei, en það þarf að gera betur.
2: Þeir hafa verið eins og við með nokkuð góðar upplifuna tölur og ánægju ferðamanna, við erum skal halda því til haga að þótt að þetta sé svona sem við erum að tala að þá er ánægja ferðamanna enn mjög mikil með áfangastæðin Ísland og það eru það líka í Noregi.
1: Einmitt.
0: Gott að heyra, Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, kæra þakki við þetta.
2: Takk.
3: Hvað er fólk að tala
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera alltof lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: mai.is.
1: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í mai færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
4: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
5: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
6: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet?
7: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
8: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Gauftið þér notaðan bíl hjá Brimborg.
9: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Það er óvægt að segja að það sé hans í sláandi grein í bændablaðinu.
1: Já, og margir að tala um þessa grein sem að ber yfirskriftina efna kokteill notar í yfirborðs meðhöndlun á sítrus ávöxtum og krabbameins valdandi efni séu algengarna í berginum á svona sítrus ávöxtum.
0: Og vantarlega fleiri en við sem erum að velta því fyrir okkur hvernig þessu eftirlit er háttað hér á landi með þessum kokteilum, ef þeir eru.
1: Já, hún er á línu hjá okkur, hún Katrín Guðjónsdóttir, deildarstjóri matvæladeildar matvælastofnunar. Komdu sæl, Katrín.
2: Já, komið sælir.
1: Hvaða efni er þetta sem að er að ræða?
2: Þá er það helst sveppadrepandi efni sem að koma þá í veg fyrir hérna, meglu eða svona sveppi utan á hérna, sítrusávöxtum og svo svona vöks sem er gerðan líka notu bara til að varna því að það tapist vatn úr ávöxtunum. Það er rauninni allt gert í þeim tilgangi að auka geymslutíman á þessum ávöxtum.
1: Já. En þetta er sko það fjallaðum þarna í þessari grein í bændablaðinu að það er engin viðvörunarmerking á þessum ávöxtum.
2: Nei, og í sjálfu sér er engin krafa beinlínis viðvörunarmerkingu vegna þess að ef þessi efni eru notuð á þann hátt sem er leyfilegt í ákveðnu magni og mega bara vera í ákveðnu magni að þá er þetta bara talið öruggt. Þannig að við viljum alls ekki tala viðvörunarmerkingu, það er hins vegar í Evrópusambandinu og að setja svona reglur sem varða markasetningu á sítrusávöxtum, nota bene sem sagt, er það löggjöf sem er ekki inn í EES-samningnum, þannig að hún er ekki hluta af löggjöf hér á landi, en það er sem sagt kröfur að upplýsa neytendur að þessi efni hafi verið notuð. Mm-hmm. Við skulum ekki setja sama sem merking á milli sem sagt, varúð og svo upplýsingar. Það bara að hérna, þetta er svona meira hugsa það að fólk getur valið að forðast það. En aftur að sú löggjöf hefur ekki verið innleitt hér á Íslandi af því að hún er ekki hluti af þessum innri markað Evrópusambandsins hérna reglum. Og það sem má líka taka fram að öll þessi efni sem sagt, það er auðvitað ljótt að heyra krabbameinsvaldandi en það er nú samt þannig með ýmis efni að þau eru krabbameinsvaldandi en magnið skiptir máli.
0: Já. En já, magnið á hverjum ávexti fyrir sig eða?
2: Já, og bara magnið sem að hérna, fólk fær almennt af efnum sem sagt, úr umhverfinu. Og vissulega er gert eins vel og hægt er með þær rannsóknir sem liggja fyrir þegar verið er að ákveða hvaða efni má nota og í hvaða magni, að það er byggt á þeim rannsóknum sem liggja fyrir og það er vissulega rétt sem kemur fram í þessari greina, það er kannski lítið vita meira þessi kokteil áhrif svo kalluðu, þegar við erum að fá alls konar efni hérðan og þaðan.
1: Já.
2: Og það eru bara rannsóknum sem eru ennþá og áfram í vinslu, sko. Það geti þetta ýmislegt breyst í löggjöf hvað þessi efni varðar og það er reyndar raun og veru er alltaf að breytast. Það eru stanslausar breytingar á svo löggjöf hvað var hámarksgildi og það er vegna þess að það er sífellt í gangi endurmat á áhættunni fyrir neytendur út frá þessum efnum. Og svo má líka nefna það að fyrir sítrusávexti sem vissulega eru með börk sem við venjulega borðum ekki, þá er það samt þannig að hámarksgildin miðast við að allt sé borðað. Þannig að það er gert ráð fyrir svona worst case.
0: Að börkurinn sé borðaður.

0: þú nefndir vaxarna, við þekkjum náttúrulega vaxa á eplum, hvernig getum við, og er hægt að hreinsa þetta af, þessi efni?
1: Þú getur minkað magnið með því að skola ávexti. En vaxið kannski erfiðara en svona efni eins og ímasalíl og það alltaf hægt að minka og við veit að mælum alltaf með því að ávextir og grænmeti sé skolað hérna áður en þeirra er neitt.
2: Já, við erum bara að tala um svo höfum þetta skýrt, þetta eru bara appilsínur, klementínur, sítrónur, límónur.
1: Límónur, já.
2: Og ég spyrði bara beint, mælur þá gegn því að fólk sé að borða börkin af þessu?
1: Ég myndi til dæmis alltaf þúan vel og ég myndi auðvitað ef ég ætla að fara að borða börk einu sinni í einhverju uppskrift sem ég borða einu svona ári, þá myndi ég ekki hafa áhyggjur. En ef ég væri að nota börk af sítrusávöxtum reglulega, þá myndi ég ekki gera það. Þetta, því þetta snýst allt magn.
0: Já, en Katrín, á þetta bara við innflutta ávexti, þetta ekki notað hér við ræktun á grænmeti eða ávextum?
1: Ekki þessi tiltekna efni, nei, og auðvitað við erum svo heppin hérna á Íslandi að við erum með þannig loftslag, við þurfum lítið að nota svona efni í ræktun, en þó það vissulega gerist alveg, ég meina það er stundum kálfluga í róu rækt og annað, sko, en svona, þetta er minna vandamál og þar eru við náttúrulega heppin.
2: En eru rannsóknir á þessu mjög tíðar og er þetta alveg, já, og maður verður líka fyrir sér niðurbrot út í náttúrunni þegar verður að skóla þessu af?
1: Já, sem að er þetta svona umhverfis áhrif og þess aftar sem er náttúrulega ekki okkar sérfsvið hér hjá matalastofnunum, svolítið kannski komin út í aðra sálma. Það má alltaf rannsaka meira og svolítið meiri peningar rannsóknir og það, sko, en eins og ég segi, það er reynt með bestu fyrirliggjandi sem sagt gögnum að leggja mat á þetta reglul og eins og við sjáum sem erum að vinna með þessari löggjöf að það eru, ég veit ekki, 20-30 breytingar á ári á þessari löggjöf, þú veist, hvað varðar hinn ýmsu efni.
2: Já.
1: Skilu, það er alltaf verið að endurskoða þetta stöðugt, bara eftir því sem rannsóknum fleygir fram.
2: Já, en maður hefur séð oft svona uppskriftir þar sem er að nota sítrónubörk úti eða það, hann talið mjög hollur og svona með mikið C-vitamin í og alls konar efnum, en þú reynilega vara við því, allavega
1: nota bara lífrænt ræktaðar hérna, sítrónur eða allar að fara að nota börkin, því þar má ekki nota svona efni.
2: Já.
1: Já.
2: Einmitt það, við komumst ekki lengra með þetta. Katrín Guðjónsdóttir, deildarstjóri matvaldeildar matvaldastofnar, kæra takkir fyrir spjallið.
1: Já. Sömmulegis, takk.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos. Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí. Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
5: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
10: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
11: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
12: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
13: Klukkan 6, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylgjunni. Samkvæmt nýrri úttekt embættis landlæknis aldurseftirlit hjá netverslunum sem selja áfengi hér landi oft ábótavant. Tveir útsendarar á vegum embættisinn sem báðir voru 20 ára voru sendir að sækja áfengi sem keypt var hjá 14 netverslunum. Við kaupin voru fjórar verslanir sem hvorki báðum rafræn skilríki nýja einhvers konar staðfestingu á að viðkomandi hefði aldur til að kaupa áfengi. Einungis 5 verslanir báðum rafræn skilríki en 9 báðum annars konar staðfestingu. Þegar kom að því að sækja áfengið var í einungis 7% tilfella beðið skilríki eða í 2 tilvikum af 30. 16 sinnum var áfengið sótt á lager seljenda og var einu sinni beðið skilríki. Í þau 6 skipti sem áfengið var sent heim var einu sinni beðið skilríki. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fekk tilkynningu í dag að maður hefði allt unga stúlku að skólalóði í Hafnarfirði og væri mögulega vopnaður hnífi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að mannsins hafi verið leitað í dag með liðsinni sérsveitar ríkislögreglustjóra en að hann sé ófundinn. Málið sé til skoðunar en ekki sé hægt að veita frekari upplýsingar að sinni. Aukin kjörsókn umfram meðalaukningu í Grafavogi og í Úlfarsárdal skilaði sjálfstæðisflokki 9. manninum inn í borgarstjórn. Þetta segir Hafsteinn Einarsson stjórnmálafræðingur. Kjörsókn jókst 3,7% í Reykjavík milli borgarstjórnarkosninga en breytingi var afar misjöfn milli hverfa borgarinnar. Hafsteinn segir að þegar rýnt sé kjörsókn þá sé aukningin frá því fyrir 4 árum mikil í útkverfum þanga sem sjálfstæðisflokkurinn sæki mikið fylgi. Minnst kjörsókn var í fjölbrautaskólanum í Breiðholti eða 40%, en mest í Fossvogsskóla þar sem hún var 67%. En Sögnhafsteins heldur hefur ójöfn kjörsókn eftir borgarhlutum veruleg áhrif á úrslit kosningana. Og þá kvöldfréttum okkar í sjóvarpi klukkan 6:30 þar sem við rýnum meðalans í pólitíkina en oddvitar stjórnmálaflokka í sveitarfélögum land allt ræða nú saman myndun meirihluta. Við förum yfir nýjar og áhugaverðar vendingar í kvöldfréttum. Þá heitum við sjónarvott sem gagnrýnir aðgerði lögreglu í gær þegar rafvarnar vopni var beitt á mann sem hafði hellt yfir sig bensíni. Hann hlaut brunasár og á vettvangi í dag mátti finna sviðna pílu úr vopninu. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynir í fyrramálið stýrivaxtaákvörðun og segir fjármálaráðherra að vaxtahækkun kæmi ekki á óvart. Við heyrum í honum og rýnum í horfurnar framundan í beinni með aðalhagfræðingi Landsbankans. Nú þá ferum við til Grænlands með Kristján Má Unnarssyni sem segir frá því að sérstakur erindreki bandaríkjaforseta af loti kaldar móttökur í heimsókn sinni til landsins. Við verðum einni í beinni frá Sigurhátti Grindvíkinga eftir Íslandsmeistara titil langþráðan titil í körfubolta auk þess sem við fræðumst örlög Boeing 757 þotunar sem Æslandi mun bráðlega leggja. Í sportinu ferum við betur yfir sigur og sigur vímu grindvíkinga og Ísland í dag hittum við fólki á bakvið þáttaröðuna 21 hvað og krifjum það sem einkennir þrítusaldurinn til margar. En ekki fleira í fréttum að sinni, þetta og margt fleira á samtengdum rásum sínar vísis og bylginar klukkan 6:30.
14: Reykjavík síðdegis
0: Takkum fréttastofunni fyrir klukkan fann að ganga 7 og framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
2: Við erum að tekka á stemningunni í Grindavík en Grindavík Íslandsmeistari Karla í körfubolta eftir sigur á Tindastóli.

0: Það er tilefni til þess að óska grindvíkingum nær og fjær til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta karla.
1: Já, Íslandsmeistari í fyrsta sinn í hvað er ekki 13 ár?
0: Jú.
1: Og eftir glæsilega sigur á Tindastóli fjórðu úrslitaleik liðana á Sauðárkróki.
0: Já, þeir unnu þessa rimmu 3-1.
1: Já, og bara stóðu sig mjög vel. En hún á línu hjá grún Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar Grindavíkur. Komdu sæl Ásrún.
2: Já, komið sælir.
0: Ekki gríðaleg gleði í bænum?
2: Ó, jú, það sko þvílík gleði í Grindavík í dag.
0: Varst þú á leiknum í gær?
2: Herra, já, ég gerði bara góða ferð í Skagafjörðin.
0: Þetta var gríðaleg stemning hana.
2: Já, þetta var bara algjörlega ólýsanlegt og ég svona hugsaði nú bara þegar ég labbaði inn í síkið og það blasti við mér hérna þrír byrjunarliðsmenn á bekknum sko.
1: Já.
2: Mér dámaði nú eiginlega ekki en hérna, en mér var nú svo skemmtilegt að segja, var einhverju að sagði, ef einhverju kunna takast á við áföll, þá eru það grindvíkingar og við gerum það svo sannlega í gæs.
1: Já, þetta var tilfinningarík stund þegar ég lyfti upp byggarnum.
2: Já, þetta var bara ótrúlega, ég verði næstu bara klökk þegar ég tala það sko, en þetta var bara algjörlega ólýsanlegt sko.
1: Hvað réði úrslitum, finnst þér?
2: Ég verði ekki bara hérna liðsheldin og þessi bara brjálaði held ég sko. Ég held að það eitthvað neginn, og er þetta ekki svona eða eitthvað er dett út og þá rísa aðrir upp og en þetta, ég held að það svona bara margt hjálpast að sko, mér var grindvískir áhverjandur alveg bara frábærir.
0: Já, en Jeremy Pargo náttúrulega sýndi til þeir sem að hafa ekki sést á körfuboltavelli á Íslandi til þessa.
2: Algjörlega, alveg sjálfsögðum hefði átt að nefna hann fyrstan sko.
1: Já, hvað skur hann? 48 stig?
2: 48 stig sko, en svo hugsa maður líka þessu með Jordan Semple sko, hann alltaf var líka frábær sko, en hérna maður stu ykkur neður svona frammistað annara. Kannski fjalli skugga af hérna Pargo, en mér fannst þeir voru bara algjörlega geggjaðir strákarnir, sko.
1: Já. Það er svolítið langt frá síðasta titli, er það ekki, í Grindavík, er það ekki?
2: Jú, það er bara, hérna, það er langt og það náttúrulega var bara erfitt við lentum í hérna, úrslitum á móti Val. Það er mjög minnistætt þegar við spilum þarna oddaleik, reynan hérna úrslitaleik og þá gaus sama dag, sko, þannig að þetta var... Þetta er svo kærkomið og það er einmitt sigur hátíð hér í dag. Slökkuliðið allar að vera hér með sigurboga og við ætlum að fagna drengjónum.
0: Já, eru þeir ekki komnir í bæinn?
2: Jú, ég við náttúrulega vorum bara að tínast í hérna í nótt, sko.
1: Mm-hmm.
2: Það sem við búum, sko, en hérna, en það er svona formleg hátíðarhöld í dag klukkan 6.
1: Já, þetta lítur að lyfta svona andanum í bæjarlífinu núna, er það ekki?
2: Jú, þetta er náttúrulega nýja afstaðan af kosningar og náttúrulega íþróttinnar hafa gefið okkur svo ótrúlega mikið hérna í Grindavík. Við segjum að íþróttinnar í Grindavík er eins og djassin í New Orleans, svona, og við erum svo stolt af íþróttafólkin okkar og öllu því fólki sem að koma að íþróttunum, sjálfbúðarliðum og umgjörðinina er alveg glæsileg.
0: Hvernig hefur verið að halda út í íþróttastarfið þarna á æfingum á staðnum?
2: Herru, það er bara gengið vel og við hjá bænum höfum bara lagt áhersla á það og sett bara myndarlegar fjárhæðir í íþróttirnar. Og þetta hefur gengið virkilega vel og náttúrulega ánægilegt að fá liðin heim, bæði fótboltan og körfuna og svo náttúrulega mikil uppgangur hér á gólfvellinum.
1: Já, eitt besti gólfvellu landsins.
2: Já, og ég held að segja bara konið yfir 1100 hérna, félagsmenni gólklubbi Grindavíkur, sko. Þannig að það er alveg ótrúlega mikil segla í okkur og já, íþróttin að gefa okkur mikið, þannig að dælir við hérna súrefni út í samfélagsins, ekki spurning. Já.
0: En Ásrún, segðu mér hérna, er fólk að tínast aftur í bæinn? Er fólk að koma til baka?
2: Já, það er mikil vilji fólks að koma til baka, en það er brekka, ætla ég að segja ykkur.
1: Já.
2: Það er hérna, það er svona ákveðin brekka varðandi fastmannafélagið Þórkötlu, að við fáum að hérna, koma aftur í húsin okkar.
0: Er tappi þar?
2: Já, það er tappi. Og það er verið að skoða svona ákveðina ákveðna já, svona vera hef ég heyrt minnst á sko íveru dagatall þannig að hérna við fáum að vera bara x marga daga í eignunum
1: mm-hmm.
2: og hérna sem þetta fer ekki vel í fólk og það svona hugur líki fólki bara fyrir sumarið að máta sinn og ég held að það sé bara fínt fyrir fasteignafélagið Þorkötlu að við sjáum eignunar okkar og sláum garðana og þess háttar
1: Já.
2: Hérna, en þetta er ein brekkan sem að við bara komast yfir,
1: Já.
2: Það er ekki spurning
1: En getur eitthvað svona sagt okkur varandi íbúafjölda eða áallan eða hvað getur við talað hvað búa margir í Grindavík núna svona cirka bát
2: Já, við erum verið að tala svona 450-500 mann sem að búa hérna sko
1: mm.
2: og svona er náttúrulega fleiri sem eru með þessa gistinátta samninga og koma hér bara í helgafríum og vetrafríum og hérna páskafríum og svona þannig að það er svo mikið lífið í bænu núna
1: þannig,
2: og það gefur okkur svo gott í hjartað
1: og örgla margir brottfluttir sem voru þá á pöllunum í gær að hvetja liðið áfram
2: já, algjörlega þetta er bara, eru mikilvægar samverju stundir fyrir okkur
0: mm-hmm. en segðu okkur aðeins, þið ætlaði að fagna liðinu er það ekki í dag eða í kvöld hvernig, hvar verður það gert?
2: Herru, við ætlum sem sagt bara hérna að fagna liðinu hérna við bæjar mörkin og tökum slökkuliðið erum með svona sigurboga hérna yfir,
1: mm-hmm.
2: sprautar hérna sigurboga yfir og svo förum við í hérna pappas fansón, þar sem við gerðum bara glæslegt fansón í gamla íþróttasalnum.
1: Já.
2: Þannig að við ætlum að vera þar og þetta verður svona fjölskylduvæn stund.
1: Já.
2: Og svo verður lokahóf hverfi boltans hérna næsta laugardag.
1: Já.
2: Það sem við hérna fögnum enn meira.
0: Gulir og glaðir Grindvíkingar.
2: Já.
0: En þess maður geta því að hann náttúrulega skoraði hann Parko, Jeremy Parko 48 stig en hann skoraði sko 30 af þeim úr 10 og 30 stiga hverfum.
1: Þetta er ótrúlegt.
0: Þetta er ótrúlegur árangur.
1: Já.
2: Já. Algjörlega ótrúlegt sko.
1: Íþróttamaður ársins gerur glað allu að tillinum. Íþróttamaður ársins.
2: Já,
1: Æ,
2: já ég með það líka bara svo mikið leit og ég, hann er hérna, er, hérna góð manneskja.
1: Mm-hmm. En frábært, einnilega til hamingju og bestu kveðu til Grindavíkur, Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar Grindavíkur, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir sömuleiðis, bless bless.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri. Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
4: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
3: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
7: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
8: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
10: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Og þá lítum við á veðurhorfurnar á landinu fyrir morgundaginn. Norðaustan og norðan 5-15 metrar á sekundu, hvassast austan örafa, rigning eða súld á austan verðu landinu og þokuloft við norðaustrandina með hita frá 3-9 stig. Bjarta mestu annar staðar á landinu og hiti víða 9-16 stig að deginum til. Og ef við lítum á veðurhorfur á landinu næstu daga, norðaustlæg eða breytileg átt og súld eða dálítil rigning en lengst af þurrt og milt á suður og á vesturlandi. Útlit verið suðlega átt um helgina með vætusömu veðri sunnan og vestanlands og þá hlýnar norðaustanlands.
14: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og athugum hvað frétta þaðan og hér tilkynning en í dag frá 8 í morgun til klukkan 20 í kvöld verður unnið að vega framkvæmdum um 900 km kafla á hringvegi austan við hringtorgs við Hveragerði. Vegurinn lokaður en hjáleið Hveragerði fyrir umferð á leið vestur en þrengslin og Þorlákshafnarveg og Eyrarbakkaveg fyrir umferð á leið austur. Hægt að komast til Hveragerðis Helliseiði. Hjáleiðir mertar á staðnum og vegfærendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar og svo á morgun 20. maí frá klukkan 9 í fyrramáli til 9 annað kvöld verða vegaframkvæmdir á 1400 km kafla á Suðurlandsvegi við Þingborg í austurátt frá Selfossi. Umferðarstýring verður á meðan að framkvæmdum stendur. Athugið að hlíðarvegir verða lokaðir á meðan verið að malbeika framhjá þeim. Vegfærendur beðnir að virða merkingar og aka með gát. Já, alltaf gott að kynna sér aðstæður áður maður leggur á stað og þá verða umferðin.is og ég minn ykkur einnig af þjónustu síma vegagerðarinnar sem opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
16: Förum saman í fríð.
17: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferð.

0: fyrir að síga á seinni hlutan í okkur en við ætlum aðeins að kíkja á þennan dag 19. mæ í sögunni.
1: Já, þið getur því í dagbókinni að árið 1418 á þessum degi, 19. mæ, þá hertók Jóhann Óttalausi, hertói af Úrgund, hann hertók París.
0: Já, þarna voru menn með almennileg viðanöfni á þessum tími.
1: Jóhann Óttalausi, þetta er alvöru, alvöru gaur sko.
0: Já. Nú, fyrsta sláttuvélin kom til Íslands frá Noregi þennan dag árið 1875.
1: Fyrsta sláttuvélin, þetta hefur verið svolítið græja.
0: Þarna fram að þeim tíma þá notum við bara vantar að ljá og
1: orf. Já, já, einmitt. Og á þessum degi árið 1917 kom, já, fekk Eimskipafélag Íslands sitt þriðja skip Lagarfoss, en árið 1950 þá högnuðu þúsundur reykvíkinga því að Gullfoss var í komið og það var þá nýtt farþegaskip Eimskipafélagsins.
0: Já, Eimskip hefur svolítið notað þennan dag greinlega til þess að fá ný skip til landsins.
1: Já.
0: En 1933 í Vestmannaeyjum þá réðist æstumúgur inn í fangelsi og leysti þar fanga úr haldi.
1: Já.
0: Og þeir sem að brutust þannig í fangelsið, 10 manns, voru síðar dæmdir til að sitja bak við lás og slá og enginn kom þeim til bjargar.
1: Já. Þetta er merkið atburður í Vestmannaeyjum.
0: Já.
1: Og kannski eitthvað sem muni eftir þessu. Heyrðu, manstu eftir hérna þegar Marilyn Monroe söng hérna fyrir John F. Kennedy Happy Birthday to you.
0: Er þetta ekki bara frægast útsetningin af afmælislaginu?
1: Jó, þetta var sýnt í beinni útsendingum öll Bandaríkin en þetta gerðist á þessum degi 19. mæ árið 1962.
0: Já, og svo í kaldastríðinu 1964 þá tilkynnti utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna að yfir 40 faldi hljóðnemar hefur fundist í veggjum sendiráðs Bandaríkjanna í Moskvu.
1: Já.
0: Þetta er bara eins og úr byggmynda handriti.
1: Eru það stór dagur fyrir businessmenn því fyrsta skóflustunga var tekin að húsi verslunarinnar í Reykjavík á þessum degi árið 1976.
0: Já, maður lék sér þarna í grunninum á þessari byggingu
1: á
0: sínu tíma.
1: Já, já.
0: Ég kom til fleka úr korki og ýmislegt sem að maður mælir ekki með í dag.
1: Nei.
0: Er þó stór dagur fyrir Reykvíkinga þennan dag 1990 í Laugardal í Reykjavík var opnaður nýr fjölskylda hústýragarður með 20 tegundir hústýra, sjávardýra og viltra dýra.
1: Já.
0: En meir en 10.000 gestir komu í garðin fyrsta daginn, 10.000.
1: Þetta var hvað 1990?
0: Já.
1: Já, já, já. Og svo manstu eftir því þegar hérna gameskullan Enterprise kom á hafði þið kom á Keflavíkurflugvelli.
0: Já, já.
1: Og borin af Boeing 747 þóttu árið 1983.
0: Já.
1: Þetta, ég mani til þessu.
0: Þegar svo var konunglegt brúðkaup þennan dag 2018 þegar að Harry Bretaprins tekkaði eiga bandarísku leikonuna Meghan Markle.
1: Já.
0: En þau hafa síðar fallið í ónáð hjá konungsfjölskyldunni bresku.
1: En þau hanga ennþá saman, eða ekki?
0: Jú, jú.
1: Mm.
0: Það gera það.
1: Gengu bara vel hjá þeim.
0: Einmitt.
1: Heyrðu, að fara yfir það sem við vorum að bralla í dag.
0: Já.
1: Ég byrjum á að tala við hann Bjartmar Leósson, hjólakvíslara og hann var að fræða okkur það að sama fólkið er að valsum bæinn og stela hjólum og fleira fyrir milljónir á meðan ja, lögreglan hefur bara gett mannafla til þess að taka á þessum málum að fullum þunga.
0: Hann vill breyta þessu. Nú svo rættum við Vilján Birgisson, formann starfsgreinasambandsins. Við rættum við hann morgundaginn, það er að segja að það verður stýrivaxta ákvörðun á morgun.
1: Já.
0: Nú hún hækka eða standi í stað.
1: Já, flesti búast nú við að vextir sem eru núna 7,5% fara upp í 7,75%. Það er flesti sem búast við hækkun á morgun.
0: Mm-hmm.
1: Því miður, en hafa með áhugaverða hugmynd því hann Vilhjálmur.
0: Já, í staðin fyrir að færa þessa fjármunni, þar sem hækkun vaxta til fjármálastofnana og lánastofnana, að þá fengi fólk að leggja þetta inn á skyldusparnaðarreikning.
1: Já, sem verður bara hjá Seðlabankanum, það ekki?
0: Þess vegna.
1: Og svo bara taka þetta út, já það eitthvað bara útfært hvernig það má taka þetta út.
0: Já, hann sagði að fleiri myndi þá taka þátt í þessum efnaðarsaðgerðum og það eru meiri sátt það.
1: Já, mjög áhugaverð hugmynd hjá Vilhjálmi. Björn Ingi Hrafnsson, miðflokksmaður, hann kíkti á okkur og fór svona yfir kosningarnar og hvað fer núna fram í oddvita viðræðum?
0: Já, hann spáir því að sjálfstæðarflokkurinn og miðflokkurinn muni ná saman í Reykjavík og mynda meirihluta.
1: Mm-hmm. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna var á línu út af þessari grein sem að Dilja og Matthíasardóttir, hagfræðingur samtakana skrifaði á Vísi í dag og er mest lesni pistillinn í dag.
0: Já, þar kemur fram að sífellt fleiri ferðamenn sem sækja landið heim svara því til að Íslandsferðin hafi ekki verið peningana virði. En árið 2022 þá var hlutvall þeirra ferðamanna 11% en í fyrra var hlutvallið komið í rúmlega 18% og þetta eru slæma fréttir.
1: Já, og Jóhannes Þór var svona brýna stjórnmálamenn að lækka álögur á ferðaþjónustunni því þær eru nóga fyrir.
0: Og svo heyrðum við Katrínu Guðjónsdóttur hér rétt áðan, hún deildarstjóri matvæladeildar matvælastofnunar um þessa grein sem að birtist í Bændablaðinu.
1: Já, hvort að krabbameinsvaldandi efni gætu leynst á yfirborði sítrus ávaxta sem eru seldir hér á landi og svona hvort að þetta ætti að vara neytendur meira við þessu. Já. Og vera ekki að borða börkin af ávaxtunum.
0: Sleppa því ef hægt er. Og svo hringdu við í til Grindavíkur þar sem að nýbakaðir Íslandsmeistarar eru að búa sig undir hátíðaröld.
1: Já, slökkulið verður með sigurbóga og það verður svona fansón og Það er hreinlega allt brjálað í Grindavík núna og mikill fögnuður.
0: Já, karlalið körfuboltadeildarinnar, Íslandsmeistarar, unnu Tindastóli í gær.
1: Já, til hamingju allir grindvíkingar með sigurinn.
0: En við komumst ekki lengra, við minnum á að viðtölin eru öll komin inn á vísi.is og hægt að hlusta í gegnum Bylgju appið, en Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig, verðum hér aftur á ferðinni á morgun klukkan 4.
1: Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis
3: Þetta er Bylgjan
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti Húsgagnahöllin
6: Ég rosalega stolt að ég að vera nemandi í Háskóla Íslands
7: Við

0: Skrefin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni. Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimborg.

0: kvöld í fréttum með þetta helst.
1: Við förum yfir helstu vendingar í meirihluta viðræðum í borgarstjórn í Reykjavík í dag og þar að ekki víðar á land.
2: Karlmaður hlaut brunasár eftir að hafa verið beittur rafvarnarvopni, sjónarvottur gagnrýnir aðgerðir lögreglunnar.
0: Fjármálaráðherra býst við að stýrivexti verði hækkaðir á morgun. Við rýnum í horfurnar með aðalhagfræðingi Landsbankans. Sérstakur erindreki Trumps á Grænlandi hlaut kaldar móttökur heimamanna. Honum var tjáð að landi væri ekki til sölu.
3: Við verðum í beinni frá Grindavík frá samkallari Sigurhátíð þar sem hetjum Íslandsmeistaraliðsins verður fagnað rækilega.
0: Formaður körfuknattleiksdeildar Grindavíkur gerir upp þungbæran veg að langþráðum Íslandsmeistaratitli félagsins. Og Íslandi í dag ræði Tómas Arnar við snillingana á bak við þættina 21 sem krifja 30-saldurinn til mergjar. Og ætlum við byrja því að líta á nýjustu vendingar í pólitíkinni, hvað annað Birgir Olgeirsson hefur fylgst með meirihluta viðræðum í Reykjavík og víðsvegarum land í dag. Birgir, með skilsta gæti verið að draga til tíðinda í Hafnarfirði?
1: Já, það í það minnsta þreifingar í gangi þar og af samtalum okkar dæma svona samtal í gangi milli nokkra flokka framsókn og sjálfstæðflokkur þegar við vorum í fráfarandi meiri hluta og gæti þannig séð tekið aftur upp meiri hluta samstarf með þá einsmanns meiri hluta í bæjarstjórn í Hafnarfirði. Hins vegar þá framsóknflokkurinn eins og frægt er orðið miðjuflokkur með Valdimar Víðursson bæjarstjóra í stafni og það flokkur sem er þá núna bætti við sér bæjarfulltrú og gæti mynda þess vegna sjömanna bæjarstjórn í Hafnarfirði með Viðreisn og Samfylkingunni til vinstri þá. Og það svona verður að sjá hvað gerist þar næstu daga en þar allan eins og við segjum þreifingar í gangi og samtölu milli oddvita flokkana. Öðrum fréttum víðra landinu er að segja að í Ísafjarðarbæ þá hafa oddvitar Framsóknar og Viðreisnar tekið upp formlegar meirihluta viðræður.
0: Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík sagði í gær að hún væri fyrst og fremst að skoða tvo valmöguleika, það samstarf með annaðhvort miðflokki eða Framsókn og Viðreisn. Er eitthvað að skýrast þar?
1: Það allan ekki svona mikið að frétta úr svona þéttustu röðum oddvita flokkana í borgarstjórn. Það virðist vera að menn svona gera öllu það ljóst að boltinn er hjá Hildi Björnsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins í borginni og aðrir oddvitar svona virðast alltaf að sýna því mikla virðingu og jafnvel sýna að þeir sé treystandi með því að vera ekki að úttala sig um þessa stöð eins og hún er núna. Það sem að heyrðist úr röðum Hildar er að hún ætlaði jú að tala við fólk og í dag og en það var lögð mikil áherslu á orðið að hún ætlaði einnig líka að hlusta á fólk. Þannig að þetta er svona fólk liggur undir feldi, er væntanlega að meta þá næstu stöðu, hvaða leik er að það grípa til, svo getur þetta verið jafnvel partur af stærri leikjafræði þar sem að það er svona að vera athuga hvernig fólk bregst við þögninni og hvort eitthvað gerist þá í kjölfarið. En Hildur er alveg gefið út að hún ætla sér að vera búin að mynda borgarstjórn til það fyrir 3. júní, þannig að hún er að gefa sér tíma í þetta og ætlum við fáum ekki að sjá næstu dögum hvaða skref hún tekur.
0: Einmitt, þetta er spennandi. Takk fyrir þetta, Birgir, og við fylgjumst auðvitað áfram með þessu. En förum í önnur mál. Sjónarvottur gagnrýnir aðgerðir lögreglu í gær þegar rafvarnarvopni var beitt á mann sem hafði hellt yfir sig bensíni. Hann hlaut brunasár og á vettvangi í dag mátti finna sviðna pílu úr vopninu. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
4: Það var í gærmorgun sem að íbúi hér í Reykjanesbæ Ísak Berglindarson var að gangi hér með fram kirkjugarðinum þegar hann var við aðgerðir lögreglunar.
5: Það sé að maður þarna á nærbyggsunum og fyllt af löggum hérna í kringum hann og eru byrja að taka rafbyssuna upp og byrja að segja hann að fara upp með hendur og hann heldur alveg klárlega án vopns og hann heldur á ykkur brúsa, líklega svona íkökinna brúsa fyrir kol þegar maður er að fara að grilla.
4: Hún fannst lögreglan ganga hart fram og ákvað því að taka upp á símann sinn það sem var að gerast.
5: Ég fannst eitthvað skrítið við og þá bara gerast það sjálfkrafa að ég byrjaði að taka upp.
4: Stuttu síðar skaut lögreglan pílum í manninn úr rafvarnarvopni.
5: Þá sé maðurinn hafa bara byrjaði að kveikna í honum og hann allir í ljósin loga og það bara þetta var alveg rosalegt að sjá þetta sko og svo bara byrja meira og meira eldur og hann byrjar að öskra eins og ég veit ekki hvað hann byrjar að kemur hérna á grasinu byrjar að rúlla sig sjálfur og lögreglan stendur bara gerir ekki neitt og ég byrja að öskra á lögregluna ekki hjálpi manninum ekki standa hann eins og gungur sko
2: Má sjá vexumerki eftir aðgerðirnar í gær en hér sviðin í jörð og svo má hér sjá píluna eða skotið sem notað var
4: Hann segir lögregluna svo hafa komið til sinn og látið hann eyða myndbandinu sem hann tók.
5: Ég vildi ekki eyða þessu en ég bara ákvað að nenni ekki að þú veist, ég vildi bara hlýða.
4: Hann gagnrýnir hversu hart lögreglan gekk fram.
5: En mjög skrítið að fara að nota rafbyssu þegar maðurinn augljóslega með eldfimt efni.
4: Í tilkynningu sem yfirlögregluþjónn hjá lögregluna Suðurnesjum sendi vegna málsins segir að lögreglumenn hafi tekið upplýsta ákvörðun þegar ákváðu að beita vopninu. Þá hafi Ísaki verið gert að eyða myndbandinu í þágu hagsmuna þess sem beittur var vopninu. Þá kemur einnig fram að maðurinn hafi verið færður á sjúkrahús til aðhlynningar með brunasár víða. Þjálfari sem sér að þjálfa lögreglumenn með rafvarnarvopn segir notkun vopnana fari eftir stund og stað.
6: Þetta í höndunum á lögreglumönnunum sjálfum að þeir þurfa að vega og meta áhætturnar hverju sinni, þeir þurfa að vega og meta hvaða tæki hentar best í þeim aðstæðum sem að þeir eru ef þeir taka til hérna, tillit til meðalhófs og annara aðstæðina á vettvangi að þá það í þeirra höndum að vega og meta hvaða tæki hentar best.
0: Einhver hætt af því að nota teysirinn þegar fólk búið að hella yfir sig í kveiku vöku?
6: Það getur alltaf verið hætta. Þeir teysara sem við erum með tæki sem kallast teysir 10, þau eru mun lærri í spennu heldur en eldri tæki frá hérna, sama framleiðanda.
0: Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að frekari stýrivaxtahækkun á morgun myndi ekki koma sér á óvart. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands gefur á morgun út yfirlýsingu sínum vaxtaákvörðun og greiningaraðilar gera fastlega ráð fyrir því að stýrivexti verði hækkaðir. Daði segir ríkið hafa gert það sem það getur gert, sem að koma rekstri ríkissjóðs í jafnvægi og styðja þannig almennt séð við aðgerðir Seðlabankans.
7: Ég er ekki vanur að setja á mig spádómshattinn en einhverjar breytingar til hækkunar kemur mér ekki á óvart.
0: Þannig að það allan ekki, svona segir það ekki alveg strax í kortunum að almenningu fara að sjá vextina að lækka.
7: Nei, ég held að Seðlabankinn er nú í eðlinu varfærinstofnun og ef þú horfir á verðbólguvæntingar eins og þeir eru á markaði að þá á hann mjög erfitt með að rökstíða það. Það er hins vegar þannig að við þurfum að fara að horfa mjög vandlega til hversu mikla hægingu við treystum okkur til án þess að kostnaðurinn af henni verði meir en við sættum okkur við.
0: Una Jónsdóttir, aðalhagfræðingur Landsbankans, vertu velkominn.
8: Takk.
0: Stóru stundin á morgun, við hverju býstu?
8: Já, við gerum ráð fyrir því að vextir verði hækkar 0,25% stig. Því að Seðlabankinn gaf honum mjög skýrt til kynna við síðustu ákvörðun að það þyrfti að herða taumhaldi þó að það kæmi mögulega eða myndi sér satt bitna á kólnandi hagkerfi þannig að við teljum að það verði niðurstan og þá það einna helst af því að verðbólgu væntingar hafa aukist mjög og það er hérna áherslu atriði hjá þeim að ná niður verðbólgu og sömuleiðis verðbólgu væntingum.
0: Einmitt, en svona áhugavert kannski innleggi þetta, þið byrtu í dag greiningu þar sem segir að einkaneysla hafi dregist verulega saman í síðasta mánu, bara mesti samdráttur síðan á COVID-árum. Hvað veldi þessu?
8: Já, við erum að sjá það að kortavelta er að dragast talsvert saman sem bendir svona til þess að einkaneyslan sé að hægja já, verulega á sér. Í rauninni meira en við vorum að uppalega gera ráð fyrir. Og þetta kannski bara sýnir okkur þetta að við erum alltaf búin að búa við talsvert háa vexti og það hefur hægt á hagkerfinu. Við vorum farin að sjá merki þess til dæmis á vinnumarkaði, atvinnuleysi aukist, fjöldi starfandi dreigist saman, sjáum það að það er svona virðist að minni eftirspurn eftir vinnuafli og þá er ekkert skrítið að það fari að koma fram í kortaveltu tölum sem eru farnar að sýna svona mikinn samdrátt. Og þetta ætti rauninni að styðja við peningastefnuna þar að segja ef að við sjáum þennan minni eftirspurnar þrýsting birtast í minni verðbólgu þrýstingi.
0: Einmitt, ég byrta hann eitthvað aðeins farin að lettast hjá fólki. En sko, hérna, ríkisstjórnin náttúrulega kynnti aðgerð hérna á dögunum að sem að virðisaukaskattur á eldsneyti var lækkar tímabundið. Og þetta átti svona hjálpa til við það markmið að ná verðbólgu niður og sérstaklega í ljósi þess að kjarasamningar geti losnað í haust. Sé hún ekki komin undir ákveði viðmið, hvenær getum við séð hvort þetta sé að virka?
8: Já, við munum alveg ábyggilega sjá áhrif þess bara núna strax í mælingu vísitölu neysluverðs sem að birtist í næstu viku. Þá alveg líklegt að við sjáum hérna bensínið lækka og það gerða verkum að við gerum ráð fyrir því að verðbólga fari undir 5% sem eru þetta mjög jákvætt. Þannig að þetta að skila árangri en svo það bara hitta að heimsmarkaðsverðshækkanir hafa verið mjög miklar á olíuverði og það svona vegur á móti og svona eins að viðhalda þessum verðbólgu þrýstingi þrátt fyrir þessa lækkun á virðisaukaskatti.
0: Einmitt, þessi augustund náttúrulega framöndan í haust. Heldur þetta takist að ná verðbólgunni niður fyrir þetta mark?
8: Sko, það er í rauninni bara mjög tvísýnt. Spáin okkar núna að gera ráð fyrir því að verðbólga verði svona cirka 4,9% í ágúst. Það alveg margt í gangi í sumar og sérstaklega í ágústmánuði.
0: Þá getur kjarasamningar losnað.
8: Þá getur kjarasamningar losnað og þetta er svolítið óheppilegur tíma því að það til að mynda sólmyrkvinn á þessum sama tíma. Þannig að það alveg viðbúið að verðbólga fari kannski örlítið þarna upp í ágúst en hvorum megin það verður við markið á yrun eftir að koma í ljós.
0: Það kemur ljós. Kæru þakkir fyrir komuna, Una.
8: Takk.
0: Heimsók sérstaks erindreka Trumps bandaríkjaforseta til Grænlands fær kuldaleg viðbrögð heimamanna. Utanríkisráðherra Grænlands segir hann að fengi skýr skilaboð að Grænland sé ekki til sölu. Kristján Már Unnarsson segir frá.
9: Grænlendingar sem sjáu D.F. Landry, ríkisstjóra Louisiana og sérlegan erindrega Trumps koma á þóttu bandaríkjastjórnar virtust ekki hrifnir.
10: Þeir geta komið til Grænlands en geta ekki yfirtekið landið. Þetta ögrandi á vissan hátt. Bandaríkjamenn hafa stjórnað ferðinu nokkurt skeið og mér sýnist þeir geta það sem þeim hentar án þess að spyrja Grænlendinga.
9: D.F. Landry fékk leiðsögnum miðbæ Nóki fylgdi Jörgens Bóasen, helsta grænlenska stuðningsmanns Trumps, en opinber tilgangur heimsóknar erindrekans að sitja ráðstefnum fram til Grænlands. En hvað vill hann ræða við grænlendinga?
10: Tækifæri, viðskiptatækifæri til þess að auka viðskipti bandaríkjana á Grænlandi og leita leiða til að styrkja sambandið. Varstu í sambandi við Trump forseta fyrir þessa heimsókn? Já, ég talaði við hann í gærkvöldi. Hvað rættu þið? Hann sagði farðu þangað og eignastu fullt af nýjum vinum.
11: He said go over there and make a bunch of new friends.
9: D.F. Landry ræddi við þá Jens Friðrik Nielsen formannlega stjórnar Grænlands og móti B. Egaði utanríkisráðherra sem sagði þetta að loknum fundi.
10: Hann fékk skýr skilaboð þau mörg sem við drögum og það sem við höfum sagt allan tíman. Grænland ekki til sölu. Það ekki hægt að yfirtaka land í eigu grænlensku þjóðarinnar.
9: Sendi mann Trumps á götum núk.
10: Við komum til þess að læra og hlusta. Eru margir fundir og dagskránni á ráðstefnunni? Hvaða skilaboðum býðstu við? Ég vil heyra hvaða tækifæri í boði fyrir okkur til að auka enn frekar umsvif bandaríkjana hér á Grænlandi.
0: Óttast þeirra útbreiðsla ebólufaraldurs í austur Kongó sé mun hraðari en áður var talið. Að minnsta kosti 131 látin og yfirvöld hafa sagt að yfir 500 hafi smitast. Ný gögn eru hins vegar sögð benda til þess að yfir 1000 manns hafi þegar smitast og að alvarleiki stöðunar hafi verið vanmetin. Rauði krossin var við því að útbreiðsla verði enn hraðari og erfiðari viðregnar ef smitaðir verði ekki greindir fyrr að bætt verði í upplýsingagjöf og að heilbrigðiskerfið verði styrkt. Framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar segir þróunina verulegt áhyggjuefni en tveggja mánaða bið gæti verið í bóluefni á svæðinu. Finnum þá yfir í heldur léttari mál en Grindavík varði í gær Íslandsmeistari í körfubolta eftir frækin sigur á Tindastóli fyrir norðan. Smári Jökull er staddur í Grindavík þar sem fyrir stundu hófst sigurhátíð og titlinum er fagnað. Smári, ég gerir áfyrir að segja stemming í bænum.
12: Já, svo sannarlega sunna hér mikil stemning. Titillinn sem vanns í gær fyrsti titill Grindavíkur í 13 ár og því var hann kærkominn. Strákarnir komu náttúrulega heim af Sauðárkróki seint í nótt en bæjarbúar og aðrir tóku á móti þeim hérna áðan þegar þeir komu með bikarinn keirandi á opnu vörubíl inn í bæinn. Gríðarlega stemming og nú erum við stödd hérna í Íþróttahúsinu og hjá mér eru aðilar sem að má segja að eigi kannski meira í þessum titl en hafa meira með þennan titl að segja en margir aðrir. Ólafur, hvernig að ná að fagna þessum titli hérna heima með fólkinu?
13: Bara gríðilega skemmtilegt og einhver rosalega fallegt við það. eins og þú sagði, skilur, við vorum að koma inn hérna í einhverjum vörubíl og bara hversu falleg stund þetta var, þá voru bara mikið fólki komið og fagna með okkur og já, bara rosalega fallegt og gaman að sjá hvað stutt vilja við bakið okkur, sko.
12: Akkurat, Þórunn, ég sá þig í stúkunni í gær á leiknum, hún alltaf mætir alltaf leiki, hvernig voru taugarnar í gær?
14: Æ, þær voru voðalega þandar, en ég svo sem öllu vön með þessi drengi, þeir hafa stundum látið hjarta mér slá hraðar, og en samt oftar að gleði heldur en á spennu, og ég var bara spennt, ég var óörugg fyrst, svo þegar ég sá þetta frá stað, sá bara yfir þá, sá framan í þá og vissi ég þetta myndi koma í hús.
12: Ég satt við hliðinaður eða stóð við hliðinaður og leik á hliðaröndum daginn, þá svona, þú ert alveg óhrætt við að láta það heyra ef þér finnst ekki alveg verið að gera eins og eru að gera?
14: Já, ef þeir ekki gera eins og eru að gera þá svo þar í bílskúrnum, það er bara svoleiðis, það hefur alltaf verið svoleiðis. Nei, þeir ég hef, þú veist, maður á alltaf að rýna til gags og ég geri það svolítið, læt þá heyra það og læt þá vita hvað mér finnst og ég hafi ekkert vita á körfubolta, ég hef aldrei spilað hann, þeir hafa öll genin frá, körfubolta genin frá pappa sínum, en ég gaf þeim gott að borða, ólega vel upp og kendi þeim guðsótt og góða siði.
12: Jóhann, gott veganesti sem hefur greinlega fengið, þú þarf vantarlega ekkert að sofa í bílskúrnum í kvöld, heldurðu?
15: Nei, alls ekki, en bara, nei, þetta er bara óbúslega flott og fallegt að við séum komin hérna heim í Grindavík og séum að með fólkin okkur hérna og þetta er bara, já, í þessum mótbyrð sem við erum í við að reisa þetta samfélag við aftur og bara þetta er, gefur okkur óbúslega mikið og bara, já, þetta er, og skiljum þetta er bara einhver málum dolla þetta en þetta er í stóra samminginu er þetta reisa stórt og bara, og eins og sé, bara flott og fallegt að við séum þetta heim að koma saman og halda upp á þetta.
12: Verður fagna lengi?
13: Já, ég vil ekki segja það, bara vel og innilega og búin að bíða þessu lengi og mér finnst það bara eiga einhvern veginn skilið.
12: Akkurat, kæra þakkir öll sömul og við segjum þetta gott hérna og Grindavík þar sem verður ánægð að fagna langt fram á nótt.
0: Já, til hamingju Grindvíkingar, takk fyrir þetta Smári. Flugáhugamenn rukku margir í kút þegar Æslandi er tilkynnti fyrir helgi að félagi myndum næstu áramót hætta rekstri einnar ástsælustu flugvélar Íslendinga 757 þotunar. Flugnördar þurfa þó ekki að örvænta því líklegt að þotan fái framhaldslíf hjá systur félaginu Loftleiðum. Kristján Már Unnarsson veit meira.
9: Boeing 757 þóttan skipar einstakan sess í flugsögu Íslendinga sem svo farþega vel sem langlengst hefur þjónað Æslandir eða í 36 ár. Og mörgum þykir þessi ber af þegar kemur að því að metast fegurð flugvila. En núna hefur Æslandir tilkynnt að síðustu 757 þótturnar verði teknar og notkun fljótlegast í næstu áramót ári fyrir en félagið hafði áður áætlað. En 75-unnar þarf að veitni verið nýttar í leiguflugi hjá systur félaginu Loftleiðum.
16: Og þetta eru vélarnar sem henda best í þetta. Þetta eru langbestu flugvélar sem þú finnir. En hérna, í miður þá hérna, eru þeir að vera svolítið gamlar og eyða og miklu.
9: Þá vaknar svo spurning, hvað gera Loftleiðamenn?
16: Við erum búin að vera á undanförnum mánuðum að leita að arftaka 50-sjónar í þessum VIP-flugum. Það er ljóst að við verðum ekki komið með arftakan fyrir í fyrsta lagi eftir 23 ár. Þannig að vissulega myndi að henta okkur betur að vera með 50-sjónar áfram í rekstri.
9: Og líklegt að Árni verða ósk sinni að hafa þær lengur.
17: Hvað áhrif myndi þetta hafa á þá?
18: Við erum horfa til þess að reyka þær einhver ár áfram hjá Loftleiðum. Það er uppleiki okkar.
9: Þegar kemur að arftakunum horfa Loftleiðamenn einnig á Airbus eins og Æslandir.
16: Það mjög líklegt að þetta verði einhver Airbus-vélar sem munu taka við þessum vélum. Við erum með þrjár vélar í þessu eingöngu.
0: Já, þá er það sportið.
19: Körfuboltinn á sviðið í sportpakka kvöldsins. Við hittum fráfarandi formann körfuknattleiksdeildar Grindavíkur sem varði gær Íslandsmeistari eftir erfiða tíma. Það ræðum við einnig við þjálfarann Baldur Þór Ragnarsson sem átti umdeild skipti frá stjörnunni yfir á Álftanes.
20: Ár. Já, komið í sæl, þetta er Bylgjan, það er komið þetta fína þriðjudagskvöld, það er 19. maí, ég heiti Bragi Guðmundsson, við verðum saman í tónlistinni til klukkan 11, byrjum í kvöld á Daða Frey, þetta er það nýjasta frá honum, I'm out and I wanna go home.

0: Við bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
1: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
2: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
8: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jysk. Góð tilboð.
11: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettólsi 3.
12: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
13: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
12: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
13: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
12: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
14: Útistólar, jaks handverk. Sumarhattrætti krabbameinsfélagsins er farið af stað. 396 glæsilegir vinningar að verðmæti tæplega 67 miljónir króna. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli. Krabbameinsfélagið. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili. Sinnum heimaþjónusta. Orkubankar í vinnubíla. Bluetti. Orkuland.is.

Olivia Dean, Man I Need heitir lagið hér á bylgjunni. Klukkan farin að ganga átta. Soft Cell vera hér eftir stuttastund með gamlan stórsmell. Lag sem að fóra á toppinn á breska listanum á sínum tíma. En við heyrum síðan glænýtt frá Kristmundi Axel og Friðrik Dór. Fyrstilega þessu

0: Þetta lag er að finna á nýju plötu Kristmundar Axels sem kom út fyrir árin og heitir Íslenski draumurinn en hér það Friðrik Dór sem að syngur með honum 1800 mílur virkilega flott lag Goo Goo Dolls, Belinda Carlisle og Charlie Puth eru hér sá leiðinni og Ragga Gröndal
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust
2: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnur giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
9: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
10: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
11: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Iceland, glerutnaverslun.
13: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
14: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178.
16: Ítölsk útieldús. Jaks handverk. Átt þú miða í sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins? Tryggður miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Alltaf nóg rafmagn á ferðalaginu. Bluetti. Orkuland.is.

Charlie Puth að syngja hér Changes á bylgjunni þegar klukkan að skríða yfir hálf átta Ed Sheeran og Justin Bieber þeir hafa nú unnið eitthvað saman í gegnum tíðina og alltaf syngja hér saman á eftir slag sem heitir I Don't Care Cardigans eru sömulegis á leiðinni en fyrst þetta flotta lag sem hefur svo sannarlega slegið í gegn hér hjá okkur á bylgjunni Raga Gröndal og lagið hennar Má ég

0: part frá sænsku hljómsveitinni The Cardigans, lag sem heitir Loveful. David Guetta, Teddy Swims og Tones and I eru hér á leiðinni. Við heyrum eitt gott frá YouTube af plötunni Unforgettable Fire frá 1984 og svo það hljómsveitin Sálin Hans Jónsins.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
4: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend.
7: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
8: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal Skipholti, laxdal.is
9: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokum. Jysk. Góð tilboð.
11: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
12: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
13: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
16: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airways passahafa. Iceland Airways.
17: Sláðu tvær flugur í sama höfuðu og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: En að taka pásur, það hefur nú meira þess að bara, já, verið kannski svona algengt stef bara í alls konar sjónvarpsþáttum og bíómyndum að fólk svona taki pásu.
21: Já, sko, það getur henda sumum í mín klíniska reynsla og ég hef náttúrulega unni með pörum í svo marga áratugum, mér finnst ég vera gamall ef ég segi það. Það yfirleitt fyrsta skrefið átt að skilnaði.
19: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

á plötunni Unforgettable Fires árið 1984. Þetta var risasmellur á tíu árin og reyndars árin á eftir. Dugðu þeim vel fram að næstu plötu sem að var mitt Joshua Tree 1987. En lagið Pride in the Name of Love. Haldum áfram með Taylor Swift eftir stuttastund fyrst eða hins vegar sálin Hans Jónsmís. Og þetta á nýjum stað.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
0: Komin tíma á framhaldsnám. Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað.

0: Búðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
7: Turtulvax, bílabón, bílanust og bílanust.is.
8: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
9: Það er vorlykt í lofti. Það er veperlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
10: Ný sending af bambusrúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann er útilegumaðurinn.
12: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

Sabrina Carpenters og lagið heitir Tears, þetta nýjasta frá henni, alveg hreint frábært. Við erum í hjálmum eftir stuttastund, Marshmello og Jonas Brothers á leiðinni, en hér Ásgeir. Og þetta lag af plötunni Julia, alveg hreint fínasta plata frá Ásgeiri og þetta lag heitir Against the Current.

0: Preview. Það gamla góða lag frá Flowers hér í þessum flotta búningi. Áfram með Michael Bublé, R.E.M. og Alex Warren með nýja lagi sitt sem heitir Fever Dream. Þetta hljómar hér á eftir á bílginni.
1: Þetta bílgjan.
2: Gott kvöld á bílginni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Hæ, þetta Raggi í of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
8: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
9: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
10: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
11: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
12: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
13: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
14: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
15: Okkur andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt af okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
16: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
17: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
18: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
19: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skotta stáunum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkana? Áttu eftir að kaupa mína? Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
20: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
21: Bylgjan.

Alex Warren heitir hann og hann sló í gegn í fyrra með lagið Ordinary hér á bylgjunni Þetta það nýjasta frá honum, lag sem heitir Fever Dream Una Torfa, Keith Urban og Pink og fleiri góðir sá liðinni til okkar En fyrst að það Kanadamaðurinn Knói sem að reglulega kýtt til Íslands og haldið hér sem tónleika ekkert langt síðan síðast Ná var það svona með lítið lágstendari tónleika En þetta lag var tekið í nýri útgá

0: hér eru þau Keith Urban og Pink sem að syngja saman One Too Many. Ég sá bylginni þegar klukkan sá nálgast níu. Ég sá framundan topplagið á bylgjulistanum aðra vikuna í röð. Nýr listi var kynntur fyrir daginn á bylgjan.is. Bríett og KK, lag sem að heitir Glemmjér ein. Og svo koma Toto, Role Model og fleiri.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Kemdjafri snýr aftur til Íslands This is the thing about millennials 27. september í Elborg Hörgur.
3: You're the worst people that have ever lived.
2: Miðasalæðir hafið Senalæðir
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is Hellu verkfæri í úrvali Vendel, Tangarhöfða 1
4: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu

0: Pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás. Eitt mesta úrva landsins.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
3: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. Görðum og partiland.is
4: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
8: Eldvarnarplötur fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
9: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
10: Við hjálpum þér að passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Já, já, því ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestum spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og, hérna, og sjálfstæðisflokkurinn lítur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði gær þegar að formirni koma hann í gærmorgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, nei, í gegnum útvarpi, sko.
15: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
16: Björt og brosan.

Já, þetta er svo gott lag frá hljómsveitinni við Toto, Stop Loving You, þetta er lagið. Megan Trainor er hér á leiðinni með stóra smellin sinn All About The Bass. Já, já, það var gríðarlega vinsælt þegar það kom út fyrir fáunum árum síðan. Fyrst er það hins vegar lag sem komið einmitt út bara í fyrra. Og hefur verið að hljóma vel hér hjá okkur á bylginni. Þetta er Role Model og Sally When The Wine Runs Out.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Allt fyrir borstofuna. 20 til 40% afsláttur af borstofu húsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
2: Áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis. Áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
7: Hér er gjafakort Smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
11: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
10: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
12: Keyrðir því holu? Köptu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
13: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
14: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
15: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
16: Komdu á Aktu Taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur.
17: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
18: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
19: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
0: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.

plötunni Show sem hann sendi frá sér árið 1986 og var hans fimmta soloplata en sú plata sló rækilega í gegn á sinni tíma hér Sledgehammer Hér koma Eva Max, Bubi Mortins og Dyljá með nýja lagi sem að hefur svo sönnarlega verið að hljóma vel hér hjá okkur á bylginni Fyrst að það dreitt af nýju lögunum Damiano, David, Tyler og Nile Rodgers

0: frábært þetta lag Bubbi Mortens og Dyljá lagið af nýju plötunni frá Bubba Mortens sem að koma út fyrir í þessu mánuði lagið heitir Júli kvöld hér koma Miley Cyrus, Katy Perry og Elton John eftir stuttastund og svo þetta nýja fallega lag frá Bruno Mars
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
3: Business Central sveigjanlegt notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref væs.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stofnum.

0: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
2: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Íslenskar paprikur, þú veist hvað það koma, sölufélag garðirkjumanna.
6: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
9: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
10: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
11: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.

Já, því líkur lagast miður og ekki skemmdi nú fyrir að hafa Bernie Taupin sér við hlið. Þetta Elton John og I guess that's why they call it the blues. Hér á bylgjunni, hér koma The Feeling eftir stundastund við heyrum í Queen. En fyrst það Bruno Mars og þetta lag af The Romantic, hans nýjustu plötu. Lagið heitir Risk It All.

0: Queen og A Kind of Magic af samnefndri plötu frá 1985. Við kemur Olivia Dean eftir stuttastund, Lucas Graham sömuleiðis danska hljómsveitin og sömuleiðis íslenska hljómsveitin flott.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
3: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Förum saman í fríð.
6: Verum saman í sög.
5: Reykjum neistan á ný.
6: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca-svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
7: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
9: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
10: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
11: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
12: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
13: 20% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
14: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
17: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
18: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.

er danska hljómsveitin Lucas Graham með hinn eina sanna Lucas Forshammer í broti fylkingar. Lagið heitir Love Someone. Ætlum að halda áfram klukkan að nálgast tíu og hér komið að hljómsveitinni flott. Þetta nýjasta frá sveitinni, lag sem heitir 20 eitthvað.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.

0: aðstæður. Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
1: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Sumarblómamarkaður 20 til 30% afsláttar af öllum sumarblómum. Hús

0: Ísmiðun og Blómavar.
1: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
2: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
3: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
6: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
8: Þarf að hrista hópinn saman. Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
13: Það ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslandir.

Frábært þetta lag frá Raven Lanay, hennar fyrsta sem að hljómar hér á bylginni, lag sem heitir Love Me Not. Crowded House vera hér í þeir stundastund og svo þessi nýja flotta útgáfa Siggu Beinteins að laginu Allt eða ekkert, fyrst er það eins og George Michael.

0: frábært frá Sigur Beintens hér á bylginni. Lagið heitir Allt eða Ekkert. Robbie Williams, Daryl Hall og John Oates og Charlie Puth eru á leiðinni og við heyrum í Friðrik Dór.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Segðu bless við snúrur og ljósleiðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
6: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöfða 21.
7: Kempjafri snýr aftur til Íslands.
8: This is the thing about millennials.
7: 2007. september í Elborg Hörgur.
8: You're the worst people that have ever lived.
7: Miðasalæðir hafið. Sen alive.
9: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
10: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
11: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
13: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
0: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
14: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
15: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
16: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.

frábært frá Jelly Booth. Þetta eitt allra vinsælasta lagið á bylgjunni þessar mundir lag sem heitir Changes. Já, klukkan að skríða yfir 10:30 á notalegu þriðjudagskvöldi og ég held að sé komin tími á við heyrum í Friðrik Dór. Þetta lagið hans í síðasta skipti.

0: Tom Petty og lagið heitir I Won't Back Down. Ég sá bylgjunni, áfram höldum við síðan með Ellu Langley eftir stuttastund. Phil Collins væntanlegur og hljómsveitin One Republic.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
3: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérvuburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fórsölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
8: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.

0: Cocktailaskólin.is.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
6: Er ferðala framundan? Topptjöld.is.
7: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Hvað gerir fólk sér til skemmtunar? Það fer nýr bæja, það fer á happy hour, fer að hitti vini, fer út að borða. Þetta er allt bara sem er bara hörmungar fyrir mér.
14: Hann var sérst komið með heilabilun og var ekkert mikið að tjá sig. Þá prófaði kærast minn að spurja hann bara nokkur spurninga og hann fór bara alveg á flug og þetta er bara ótrúlega falleg minning sem að við eigum.
15: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
19: Alltaf björt og brosandi.
20: Á

Bill Collins að syngja hér Against All Odds, þetta frábæra lag úr kvikmyndinni sem að hétta sama Take a Look at Me Now varð eitt af lögunum sem að tilnefnt var til Óskarsveluna árið 1980 og 5 vil ég segja en lagi fekk samt ekki Óskarinn það var Stevie Wonder sem að fekk Óskarinn fyrir I Just Called to Say I Love You Jæja, klukkan farin að nálgast 11 og ég ætla að fara að draga mig í hlé ég heiti Bragi Guðmundsson og að þakka kærlega fyrir mig þennan þetta ágæta þriðjudagskvöldið við heyrum status Hress og Kát annarkvöld strax eftir kvöldfréttirnar það sem best og njótið þess sem eftir lifir kvöldsins

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Dregur þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
7: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.

0: Í Æsver magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
1: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
3: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
4: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
7: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
8: Kynntu þér Vaffpjavaff lífyristrynguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.

0: Góðu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Arbesco Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar,

Vincent. Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is. Gluggaþvottur. Glersýn. Bylgjan.

0: stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA.PS er væntanleg 21. maí.
2: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
3: Karglas Repair, Karglas Replace.
4: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
8: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
10: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
11: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
12: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
14: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunnartúni 1.
15: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
16: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Já, ég ætla ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestum spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar formennir koma þannig í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, í gegnum útvarpið, sko.
19: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
20: Bylgjan.
21: Björt

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
1: Okkar markmið skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvogi. Skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
9: Festool gifsög og ryksuga. Í sól Ármúla.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
12: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
13: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.